0: malikanga.
1: Ehem.
0: Bari achimwane pa baba jijinga lugona.
1: Eh.
0: Ano kajijinga lugona na ira uleti jandwa kanga mushiri uteno na velevu.
1: Ehem.
0: Nira uli yangu achimwane pa baba yukudinyu. Mashiru takajana miaka yuli imarle jila na kutuwa marengu kurehera na bari dengo ato kurehera na huma kumigunda kwangu ndo alanga ene kwa ntiratu ya kwa kwa mwa itawa vinti mi nambo ya kuna kwete wa provinsi jazandezi ya jaji kwa utadika kweta unana kumanya anda kumanya sano ndi kutemite mbeba la chukushila kwa rimana ulwezi upa kwa utlimari uga kwana ugami utimwari wantundu wakwa nili bari alia tele bebo ulwele wadi uwatikana ulwele ari akubona wa malimwari wantundu akubona ni bari rora kani kambia kwa hika andu wa mara bari tutemiji tutemiji utia bari ya ulwele mnenka katumu mbila mkobia tia ulwele ele yanganu ya mundu bari ndiye umagolo kuno kanu mundu bila adie malo kuno kudiche na mataka kwa chaji lakini kanu abwana anapa mubaraka bangwa tumaya ni mwajo ndande mpanchi jangu ya bari bebala mundu yudiche wakati we uno ndaje magolo jino tutumalele jore kwenye nitutule migunda mundu bila kubaraka bangwa mpanchi lakabali bari adi ugetana mara yangu ni reheraga beja ujila na mpishi ilevi wafutia sewa bwana mwuru njile wanyi mata na watituwe mpira mpano uji kitudie umangu watutuka itenga chakwele chambo ni mwuru nje jikaji bari mwuru njila konu kukuntanda kuluwala bari kwa kuluwala kula bari mwuru njila kumpurujira jota langa diyafai otinungu wale mbele ini hili chore la mshibari siwa zine sibuana utala mungu vile na kujigala ni kuruka madilu gala ni kurika rika kumulia ndemi jini unana riena ndi rishe rishile sano bari radaka tenda tenda bari kukuruka yore mare unumangu wa mungu anina manya ula tachini anikadewe na amati ana ni mwuriji katika tuwandu wa kufika na wajari utene unu naga na makobidi gane ndende na guti naga makobidi ni kutinti kuje makobidi galati maate budulu yenti ya kanga mshiri wangu ya naga makobidi kandende na guti vinti mili iji yeni na amarele mangu wao na kumanya nambe kumanya dina vyo na mwuri kutinga wadi ya utibantivo watanu mwuri mangu wani mkwali hindi ndo ujaji mwache kutuwe ndefilevu hiyan tiyo ndo wakaa nyika nyiri
1: achimwana wongo
0: achimwana
1: basi ya yune ngani ni najipike ne
0: namu namu
1: nambu sacheje kuti mkatezi mokuwiri chizi ya kutitujipika ni chizi ye
0: niya kurore guwele kwenu
1: ligongo bana kupika na bana kupika ni chizi ya
0: yo yan kutiba kaka wangu
1: une niza chizi basi kuti mkatezi mokuwiri chizi ya
0: ya
1: ni tupika ni chizi ya chenene
0: namu namu achimwane wangu
1: kwenu na iba nao
0: achimwane terle nye une chawuse chuku cha mwache na chatu chetu vitila yiyo banga tukutaya ina kwa tijwa marengu kukule yora na aji ya watu bila anti na patile ya tuku batene kena kuwa maga nyinyi rano kwenye kwa kumarengu nina abwana na ajila na chene niku umuja kewele la abwana mdiganyo mkuraka anwane ndibizi yukun rumu ndo marengu kwa kango te wana baba tele chene kwa ndi kwa nguni kwa nguni kwa lanja na marengu ni mbe mjaele mjaele jitwa alamu ya naga jile vinti mili yukumpa mungu ya kwa ntaratu jile umadiri yore mungu mwishire marengu kore kwa kumala vinti mili bari tuli utemite ni katika hati ya shuku mungu ila kukulutanda kuluwala bari wako ula kwa higele mpaka wa mwari wan tundu mungu kana atuwa shile shile kwa atuwa shile shile kwa bantu wani bari ne mundi marengu kuli katika hati ya marengu mwiga gani mwakobidi utianga mwishiri wani wani. ndui ati indi yangu wala kagwani mbunga nate la utina kate ikindi chore ni vile ati uwele uwele wangal bukuru walu wale wepa angani tano ndui temi temi pagashi hausinu kontrata jidi kumbiri mungila awon takafu mwisha jila sina te emwa bosi na baba ante yona unu mbejwa kweni yiti jidi afarano gati fangu unimeji fangu fangu tele isinja ya kuni nangu na mburo ni njia kuja madiri mare nungangu hafu bari njia ni mkwa kwa biriga nangana na pesile fenze rino mprogramma rino mwafuru wakashu kumushiri ati ya kwa biriga kanga kujia kumba murunje jekaji kongo nako wakaya nina kene mna unga jishika ishe mpunja abuano njia ni kutunga mungia ni kurewele kumare ngokuli bari kalavala kabula jimijina kuenda mungila kutanda kumpoteka bari bebe la ingochi batara kwala na awo bari mungila mpaka nungu kwa ajigeli na kini subwana watara uumbe cha ujewa ne bari nisharichi madilo tunadaka nikumala sano makobidi na baba ngurungu lantu makobidi kaka wambele utiruni ni utiruni makobili gamane kunga angkuraka ambalo kurunga na agawa kufika na waileri aga makobili gane ndende na gudi nile ni angure kwa uya shalu mwajetua kufika na waileri utende wa majipani
1: hiya ya chumani basi ngani jipikani chen
0: ya
1: kwenye tuwa jembe cha chalo mwa chingetu kutaku umbulisha kushalamia ni atujanje
0: Namu na mwai mwani.
1: Kwa kusuzwa kutukosu kutuwe jwa mkwenda mkongo mpepe.
0: Asante wa nkwa jembe sewe wandu.
1: Basi kwenda ya chumwana. Ngeda anda wala tuli mpepe.
0: Asante kata chumwana.
1: Asante asante. Basi nda jiripa duwa zora si. Daishi minutu. Ndawi hapa na pawaili si. Radio Msambiki. Pana alendom. Wali palaini ya unotende ono. Alo mundia.
2: Bondia chimwana wangu.
1: Bondia chimwana tukuchelo uri.
2: Wafu nukunu ntendele.
1: Hey.
2: Kwa di mwajijie tumwe kushere kwenu ntao nijeshinga.
1: Hii hai. Mwa kutupika na pemu achimwane.
2: Kari kuyami shila kwa mbujelu.
1: Jala jalalo.
2: Hata chimwana.
1: Asimwana wangu une na manyadina au kabe na gatu. Manyadina ni kwa api mkucharamia.
2: Tina diangu une. Sapi je kutyoshe la kwa kwa kuno kuno kumwende kulundale.
1: Kulundale.
2: Asimwena wangu tundina dia kujele.
1: Iyai, tinda asante je kulungwa.
2: Asante.
1: Asimwena ngatu chipike ele chida anda ulo.
2: Bikani chivye nubye kwenu.
1: Eee.
2: Vile puna gaza wa yangu ni kwa janga kwa asimwena kwa kurewele la unu mwagambi muta. Mdujo kutama na jeju kumangu wa kunyangani na mmanya. Natezo juu kwamba kulokota peta la hapa hapa. Kujigele mbia juu agambe jivika mwuzra kumu. Kanjitu jile jadi eje. Kwamba kujiatu juu shuwa peo kefu pangadi. Ata ukuwa jila na kutuwa adiju wa jese na honi shee nono nga tinga nakole. Jile mbia juu adi eje. Kimwini wangu ya uneni yele.
1: Iyai. Utenda asante je kurungwa.
2: Asante asimani.
1: Tusangalele kwe kurungwa.
2: Asante asimani.
1: Asante, asante. Basi, kunguru karimu achinjetu, hapa na pawaili si Radio Msambiki. Ngani nijere, ikusosi kwa basi, kuiganya na, ikusosi kwa kamuzia na, ganizia, kupirega na matla gambone, mtanduwa kuti, ayi mpaka yoniche, mokunyosoka, na mbumala yuntondo, yantikoneka. Yasemene vanile rijino, marawi ntondo, ya tukutusimana we. Ni kuzote kwa kamuziana. Halo bondi yamu?
0: Bondi ya chimwene.
1: Bondi ya chimwene tukuchoro uri.
0: Uwe chenene wadi ya jetu wa chimwene.
1: Tenda asante jekuruma. Achimwene wango, tumanye liwa nukua tukuchalamia?
0: Achimwene nukua gadari wa hidi ya unoshie na ora.
1: Pachie na oza. Iyai, tenda asante jekuruma.
0: Nukutitu wa chimwene.
1: Ngani ngatu jibika na chimwene?
0: Limwene ngani kwa jivika nishi.
1: Hey.
0: Ya wachi mwene wawa isha atende kule baba. Patipa mundu juwa juwete ingana mmanya kumangu hao. Nitende kwa hii ajigela na kulungu. Bariri nembi ya mbi yaru atendele kara dakari nembi yaru bari ya die. Etuko mundu juwa juwa na manya shani wa manya shani wa shijia hao.
1: Hey.
0: Rano eti achi mwene vene umbele kapunia kane.
1: Iya hii. Tukatende hela achi mwene kaji.
0: Asata chimwene.
1: Nganguka na chimwene.
0: Asata chimwene. Tukwa ziwa nila papa.
1: Samano. Mche yako kawili ya kwa mbele ili tuwa po chere. Tuichiro ni matatuto ni jine yamboni.
0: Na mtu tuje mbeche kaji ya jiji. Tukule kaji.
1: Tuje mbeche. Kaji mtu yoro kwa hii pelele.
0: Wombo kabu uji. Wombo mpatu jinjira tono ni kukoni.
1: Kuwe chitakula kwele.
0: Basu
1: ni bana mwenye sangale likuwe kulungu wa. Basi ndajiripa 2:14 minutu ndawi apada panchini wa Radio Msambiki. Padasoni alendo wali palaini ya uno tende kono. Alo bundia.
3: Alo bundia.
1: Alo bundia. Uni mkwa afika nilwa pasi.
3: Jenwe kwa dia jetu.
1: Iya yu. Tenda sandi jekulungwa.
3: Alhamdulillah.
1: Achimane. Tumanyiri ya nikwa afi mkuchalamia.
3: Hari unesini ya bela kuno kuhiri yungu.
1: Kuyiziunga. Iyai, kuyiziunga wandu akuchilwa uli.
3: Iyai, kuyamichila kwa lafu bwana wa taala ulishe na nabu.
1: Tenda asante jekulungu. Kwele munga ni achimane?
3: Haditashi mweneo belebo ya shatende. Harimbi yari o atalechele radaka. Na mboele yonga ya kutenda tenda. Kukupashela mundu kumbuja kukumango akwe. Yeleni yikuja wa gnano kutimo ya oneshe leyo. Kutleje radaka rio reyo ngiri ya shadi yari ene. Ani kutashimwane.
1: Iya, ibikani chachimwane wangu.
3: Asa.
1: Asan, tuli mpepe?
3: Asan.
1: Asan, asan. Basi, kunguru karima chinjetum. Hapa napawa ilisi Radio Msambiki. Radio Msambiki uri wairesi wa mbambande wairesi wa kunguru kaniwandu. Alo bondia. Alo bondia.
4: Bondia
1: chimene. Bondia chimene tukuchelo uri.
4: Kuchelo chimene kwa daji tu Radio Msambiki.
1: Iya hii mwako tupika nila pemu.
4: Ya ngati kakati.
1: Achimene tuwa mwenye liya nukwabia kuchalamia.
4: Nelson Omari akunuhuse na ora.
1: Lila chi?
4: Nelson Omari.
1: Nelson Omar kutuchila uchina oza?
4: Ya, ni kuchaji mwene wangu.
1: Iya, ikutenda sandi jekulungwa.
4: Ya, kwezi, kwezi.
1: Achibone nga tujibike ene ngani?
4: Iye, ngani jishika ni jaji mwene.
1: Hey.
4: Bari ya kutenda bari, kwa mba ikila ndo ya mata, ya kuti wangu vye, yue.
1: Ye,
4: nombene ngu kutila kukose kwa bari, kwa kutenda ene, yue, kati ya rene, yue, kambi, tada kwezi bari.
1: Hey.
4: Ye, ni kuchaji mwene wangu.
1: Mbiyasu wa gambe kutumichi na kutenda sadaka?
4: Iye, kwezi, kwezi.
1: Iye,
4: ni uchiachi mwene.
1: Iye, ibikani chachi mwene?
4: Asata chachi mwene kukuli Zakaria.
1: Turi umpepe.
4: Pari ngugambo, tutukwa zika nama wonga tualeka.
1: Nga dandaula chachi mwene.
4: Asata, asate.
1: Turi umpepe.
4: Asata chachi mwene.
1: Asante jekulungwa.
4: Kirimba deba waile.
1: Nga dandaula chachi mwene.
4: Asata, asate.
1: Kwa manji gene karakara.
4: Umeroni kwezi.
1: Ndajiripa 2:17 nchaye lamyam ni tukunguluche au mpata wa kunguluka au mpata ubazi wa unjire asine Allah subhanahu wa ta'ala tiyai mpata wa kunguluka ni wandu mkuigani yana ni weuno. Alo bondia.
5: Bondia, bondia kwa.
1: Bondia achimuna tukuchelo uri. Iyai. Nga dandaulam, anapana nafasi, jepaka kuja uja, kumbaka kuja uja, which into zmane, tunankunje mbechi ya. So nipanale nduwane, wali palaini. Alo bondia.
6: Bondia, bondia, tujimusha uli.
1: Iya, iwenga jimuka tukuchelwa.
6: Kuchelwa, kucheli ya.
1: Kucheli ya tuwako.
6: Niyo, yo.
1: Uwenga kupula iya. Samari ilo achimwene wangu, tuamanye lila nikwapi ya kuchalami.
6: Une Antonio Asma Kambombo. Kutiosh la kumarupa.
1: Kumarupa.
6: Yeah.
1: Ana waide su kupika ni kauri ya unuteni unakuma.
6: Ata kuimika ntena nga kwa wangaji imika. Ukupika ni kwa bazi.
1: Kutuwa chile kumarupa.
6: Kumarupa.
1: Sambali jino kumarupa. Akusipani kwa musichi.
6: Ndi kubairu muwaje.
1: Ambe zileje kukafizeiru.
6: Iya, ipa muwaje baba.
1: Ipa muwaje biwanda po.
6: Iya.
1: Iya, tinda asante je kuruwa.
6: Niku tito ndara.
1: Iya, sambali jino achimone wangu. Kida anda ulo tuchipike ni.
6: Ya mbon.
1: Mwangambiru mwana kuti. Ngani mpila kajirenga aja kujiuna mpila jangali pindo.
6: Iya.
1: Ya yaone chile wane leji ni yatu kutuone chila we marari.
6: Niyoyo.
1: Kupochila kwa nlendo. Ikutu kwa kumbuze kwa kutama.
6: Niyoyo.
1: Marari ntoto tuka wabubu.
6: Niyoyo.
1: Kwe nilayo mungani ya chumane.
6: Uneji ino ne mkuti meshitai. Asimbi ya ziasi manja wawu ye kulungo ya kutendele na azio ni zadaka.
1: Hey.
6: Miyasio aserezele kungani ja zadaka. Ligungo na gajile kutia vishemunza kuna ali eje. Chiyo kutimpala jumundu ujua jumanja watele imbiti kule kutia amale umi wawu asipate miyasi. Na hapa kutisika wayele miyasi azi atinze zadaka zimale ni kuwa ivelele vele. Nashumani ni yangu tukuyona.
1: Oh, ipika niche.
6: Yeah.
1: Nisa ambano jino, une zasijie ndele mwakuuse patande.
6: Niyo.
1: Eti achimwene la wechete kuti, nampo chele munduju, uchinga ngana munsewo.
6: Niyo.
1: Ndemina ajo ndaye jire yu.
6: Niyo.
1: Katima kai wone cha iyi, waso ile kwa kulungama.
6: Niyo.
1: Kinde ndi uri, ichinu inganga niche.
6: Mm-hmm.
1: Nipa kutipo kila mundu juwana riso kari yao kila mundu juwana machiriga wapile chasi nambu ya kulungu
6: mm-hmm.
1: Anakopo chila chalongu wa chinjao kutuwa tui chokiza kukuzoza mundu juwetu ni kupika na jamani mundu juwa masile
6: yeah.
1: Ni anajua masile ngani nsoza soza chichi
6: iyo yeah.
1: Anamujaka kuimila kwa api kuhuze kwa angu nene kwele.
6: Bile baba kweli mtoka iti ndimokura ushi ya kwanga vine abana wawa.
1: Hey.
6: Nikungule kuti ingati wa ile pele kumdanda.
1: Hey.
6: Mwiti kumangu ya nukwavi ya kati luti mwiti mkutoshi la kwavi.
1: Hey. Nikungo
6: atumana. Bile baba jie statement ijo ni hey. Jakatu kule mwanjau. Kuti ndajili jose mwine nungu tashiza kakupanganya ya kulakayo.
1: Hey.
6: Uti menga ni novela. Nambura mbano wa baba ya leme kwa kwele kundanda ako. Ati mduwa gambile kuloko tapeta lao ni kundreze kari ya gamu. Nambuwa langene jile 20 milioni jijo. Tano, mdujula roni kumala. Niba tukutia zimbi ya ziazi. Naba kutiziwe muhalari mwakwe kutisi ya sadaka.
1: Hey.
6: Unini yangu tukuyuhoni.
1: Hey, Ligongo, unachimwana kuhusu yako.
6: Ehe.
1: Yari ikaja kutina imanyo kutini. Katima katuja njiasi ngani siyasi. Tukagamba kuhichira katanya.
6: Iyai.
1: Kuti, mbiyazi wagamba kutumichira kuza daka.
6: Mm-hmm.
1: Nigongu chandanda kuhuzi ya napa tuhuzi ya nijikuti. Yerele liji na iwe nechu kwa vile. Malayu ntondo kutika unekaku kwetuwe. Tuweja kupanga ni hidi ingwa.
6: Iyai.
1: Kumpochira kwa mundu. Ngawa chinyama tukupochira.
6: Iyai mundu jokupumu laga jolejo.
1: Jokupumu laga jolejo ujo. Nisa ambano jino, anajua mundu yetu chingange danje pansewo. Chandanda chiweje chichi.
6: Iyoi.
1: Yere itemi mpira kupucha kwa hali endo pandango.
6: Iyoi.
1: Nendu janga mpo kupucha yunga manye kwa kuchoka.
6: Aa.
1: Eri tachigwa na gema alogo kuchakunda haini kuja kuwa marilo.
6: Rodi mwine chachiwa chigawenga.
1: Chachiwa chigawenga, anatuchiru nga makwapi.
6: Kurova.
1: Anatuchiru la meso kwapi.
6: Kurova.
1: Sambano, kani tuwe kwa ngasi ngani siyasi. Ngani njujiri jambu ntano kutiwa oneche. Na mbuma la hii ntondo kutiwa tuka wabubu. Tuka wakuri unichila. Tutende jehuri.
6: Iyoi.
1: Ile ni asachili unikaje. Kutibasimo kwambo kulongo chese kuti. Nkani tuwe kwa ngangani siyasi. Chanda natu uzi ya nejekaje.
6: Mm-hmm.
1: Anaba chile vichabi tile papi. Ni anachili chibita chile chile vicho. Aba jambu ni iweji yapi.
6: Iyoi.
1: Eti mundu jongaji wetu.
6: Kweli kweli.
1: Kwa hali ya na mkusoya kutika tijia ya chibwene mkusoya.
6: Iyai. wakulunga pepo nga kutroya
1: hey.
6: Kutipo ngati mulai ni alia shaji njipepa kulolela
1: hey.
6: Kwende tuwa pishite kaji nombivane hata tereleleka aso ondepele watemele nombivoto wapikane
1: inshallah tuli mpepa chimwene wangu.
6: Asante tukwa afika na lapelevo mpaka kuveluka.
1: Bazi inga dandao la chimwene tuli mpepe.
6: Antonio asima kambombo kumarupa.
1: Bazi yai upumu na kwa mbone.
6: Asante.
1: Mbola anga tulika warari Musambiki. Ndajidipa 2:24 ndavim apa na pawaidisi Radio Musambiki. Panasoni ale ndo adipa laini. Halo bondia.
7: Halo bondia chimwene.
1: Achimwene wangu tukuchilwa uri.
7: Hawa tukuchilwa chenene. Kwa adia jitupa merengu wa kushiria uri.
1: Iyai. Mwangu tupika na pemu.
7: Iyai. Kanika.
1: Eh wenga gona.
7: We tuma tugonaga.
1: Wenga kupula.
7: We namba ga imamori.
1: Eh.
7: Kupura vira tayadi.
1: Eh hem.
7: Ah no chita chimona wangu.
1: Samuri achimona kuche Musa. Vandu akuchelwa kuti.
7: Ah kuno kuno bale lo tukuchelwa chenene.
1: Eh.
7: Eh ngadi netu vikanile munda yaji nzinu.
1: Isiene. Basi ikuzauzia kuanganga na ni achimwene vantandese laini na mbo ya ikulungwa ipikaniche au nuutendi ono apanda pa wairisi Radio Msambike 2:27 chisoni balale ndo adipa laini. Alomu ndia
2: achimwene wangu.
1: Achimwene kuchelo kwa mbone
2: chenene unajini tape jepe jula jule kulunda leko na vile dilo ya demburi lewe unite dindere de jeju ntando kuti nagara one panongo lele jibali dilo ya dini inga di kwa ya gota mwa baba inga di kalema ntando kuti dia dilo ya reno ya ngana di gunda gunda ina dilere jivanyi manambonga wakaka kawana gote kale kwa kadika lwele kanga mmanya mundu kumangu wa woko kawana gote kwa unomenako nika lwele kwa kulungwa tmafe wambo kutama na jomu mundu zanga mmanye kumangu hao. Ila lwone natu gambeji kwa nganga ni jama COVID. Kutuja uri kejarineji ni jama COVID ijo.
1: Hey.
2: Ya, vilebo ni mwambushiri ya muna kudukujukuya banandeji leji paka tutenda. Mwena vebo watadi mkurela jembeji urele uura shukua hao. Nambu mama la haya yiku yengawa ni yambi hayo. Yambi hayo unani.
1: Hey, sambono, achimwene?
2: Kaka?
1: Ngawa kwa kata angu wakata.
2: understand.
1: Nibanga mbili jibeda kuti. Ngani siyati nywa natu na kusaka kwanga. Chanda nda tuzuloleje kaje.
2: Understand.
1: Tukajanga mwankato.
2: Yambon.
1: Kutibola tumbalane.
2: Mwanga
1: mbili mwanda kutilelu jino yu wanechai. Malaya ntikuone kai.
2: Bari yamboni yamboni. Na hala vile bonamboni nyamishili bari mwashi mwena mkumbushi yule. Sitema. Kwa mishila kwe jina kuti kuiganya yotu jiga ni shukubaba kuta kwa pa kongola na gae. Tando kutina kongola tuji ongole jingati kwa makobi dize ganara wa nani ngu yaga bajimaba ona kuta mbora nifu tiari nenga na hapa kuya ndi chate duta minga kwanga janga na uri ari ene. Rano kutuombe napo pa kongola na kuta nina mbua panga mkubandi wa dila kweo nombe napo nyamishili kumbole kubule nono tushuku mburi yana. Nambuwe mbuna hata maa tentu kutupana shijia anga jati kumbole kani kwa yambi yayo ya mwana.
1: Digongo mpaka apari yachi mwene apari yayo chete kutia tachiko mchila chalo nguwa chinjao.
2: Lazi mabevelevo.
1: Mbia siya tatu mchila kuta dakasyo so ni tachiji gala kachi tena unani ni kupele kaku zamani tukuzuma mundu uju.
2: Akui wanironi nara wanini inga nizi kutironi vebo nitani mwangu ambila kuti yambi yayo unani kumbole kawanya adiasheni yambi yayo inatari tuve kupele taba viti mili wantie kana. Kuyona ya mundu juu kukulanga juu paka kuruma nyanimbi ya kapa najua kurulanga juu kuchenga nyanimbi
1: zene
2: tasiga mba kuraka mundu juu hawa tukwe mwani kamuti la mundu juu anga mmanya kumangu hako ijingwa ya mbuleje
1: ngani ijo
2: hile ya tukutende seka kumbule kanya bakuja gapo ya mbi ya ngani saka wako anaka wani wa uleje mundu watukwewe pailo zutia uleje mundu
1: zene
2: Luna gara wani tujikuya gashini ni mabota hawa kutibu hawa kuhuri ama kovidi
1: Iyai, zamani wewe tuwe juu ya Kongola na digongo, apa panga wa kangana tu kangana. Na tukuzose la matala.
2: Niyo.
1: Ni ana tukuzose la matala, kani tuwa kujiangangani ya jili kutuanda kajo kujigunurila. Ana apa, au mwanja wapo chere mundu juu angamania.
2: Niyo, mbubikana.
1: Ni kutama gana ajo. Ni ana ina ioneche mwayaone chelemo. Ali kukupo chila chalo nguwa chingyao, ana mpaka ajile jihudi?
2: Deyu javiti levelevo.
1: Ni ana malayu ntondo, weina kutuone chila ichi ndo samu laki mpira gairei, tuweji wa kupanga ni ahidi ingwa.
2: Niyo ayma.
1: Yeri yosupeyo, kutuanda jikaji kuhuza na utiachimwene, haba mwalupa hii.
2: Babu bebu kwa mba kulanda nyapole na mbotu telepeo, tutanela kutangani. Yana kwa baba angopo chile wira kunola nijure dinwati no. No mbele kumikula kwa paka nijisone diandeza na baba nga munya ure kwa sekretari wa kamanyo.
1: Ngani jo.
2: Kani sile ni utenda no baba nga vingila kani baba angu ya tu mwejwa kwego wangu. Utenda hii kumanyika na kula kungadi kumudi kutimunga kani baba angu no. Banya wala atendele umbo ni mudina diangu ni kumbole kaidi yore unaku nukundende chokwela. Nga na ushiri ya kukununga mize kunyumba.
1: Izyene.
2: Nantandi madilo nantandi mshijumi yo na indete chokwela ya kupotaka. Unabela vunga na ushiri ya hidi yore.
1: Izyene. Di papa na
2: kuhu mwichi ya umbo. Mwaji yungani zetoro ilabata nchijaga kuwenda sokoro kweko la dina diangu ni di chaka. Nga mnibuku mwemu kuboma. Hile ya tuwe shete dizo kuzinda kwa lele jinwaji no. Kwa mba kutenda umbu mungani jiwa tinagamu unduwa kuposhele kwedi kutenda gamaze nguwa amanye kumangu hawa kapa na niku amanyire nunduwa nduwa kuwa ndika na utilimani unduwa jungwe etapa
1: mbochela alendo
2: yaa tata jimwene wangu ya jiyo epe
1: sangale lekwe kurungwa
2: asante
1: tuli umpepe ndajiripa duwa zora zi 30 edosh minutu ndavim apa na puwa idisi Radio Msambiki. Mpata we uno uri wa kunguluka. Mpata we uno uri wa kuigani yana. Mpata we uno uri wa kulusiana matlaga mbone. Kutimala wi ntondo. Tuka we kuingira mwezi mbo. Palale ndo ali palaini. Alo bondia.
8: Alo bondia tukelo uti.
1: Iyai mwa kutupika na pemwa chimwene. Ngwa pika na loba ya chimwene.
8: Tukelo uti anangure.
1: Iyai unengwa pika na loba ya tenzoni mwa kunyanyika.
8: Unajinye nguwa hali saidi nito cheto mbolombo.
1: Buku cheto mbolombo.
8: Kutanga kuna kweli. Bada rindi ya rima gandhi lele muka. Rindi ya tenuta sada saa. Awarende mwuzulebo nga nafala ndi ya. Utipu sada kajilano yoko na bifu ni mwomo. ndiyaja gambiri na sada kajioro. Kwani vile kuhu, simani kutu yele, umango taasisa, zini mwiti kata maka ija kuhuatiri leku wako. Ndei mbanyi ya ati halangani. Nivele kuhu, barawe jitu yari ya uti, na jiti jore paka kukonya, na jiti yenu mbi. Nisiwa mbele kuhu, chazwe kanka, nina na kwa roni ili ya uwe, charoni adena buwe na mama jiti ya kwa. Kwa wangu wane nguti yele.
1: Hei. Haa. Hiya, basi. Tisile asante je kunungo ba kuchala miam.
8: Ari ya kubuka tisile ya kwenye ya kutu. Kwanu wa kuma, au mwile pata wa mpone. Wakuwe, ukudinga ni mabili yetu. Wanya woni nambadi ya kumwashene. Itawa wake ya mpone ya kufawele kena tuwaro. Kumbacha tisile wa kutu ndezi ya nawa kumadai. Kwanu kutu wa shino kwanu uwezi kukukenu na kasi temande kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Aure jinsi kaja rusile.
1: Eh.
8: Nambo pato kuno kuno watu karere ndaga ni wale wao.
1: Isiene.
8: Kumbule kana jamani tu deep jele wao jo kudemo kwa kihalo ndege ine yangu.
1: Eh.
8: Nambo timu ni rau ya bari. Ambuye lungu chaka mchezi enga na lani wale wao.
1: Hiyai tu kuomba.
8: Ah, sana.
1: Asante jamani wangu. Turi umpepe. Asante. Basi kungulu karima chinjetu hapa na pawaidisi Radio Msambiki. Panasone alendom wadi palaini. Laini jetu ni kuja kuwa 826-97-17 kumarichis ya 200 ni tutende. Alo, bondia.
9: Alo, bondia. Kudumisha uti?
1: Iyai, wetu kuchelwa.
9: Iya.
1: Kwa lina chimone wangu?
9: La wetu kuchelwa, shentu lupe baba angale kame na Radio Mozambiki. Baba ande tutonge shamu shetu ya Mozambika.
1: Hei.
9: Programa zi kupika ni kapa waile. Ritu kukashe nene wani ya kwa ngawa ndo tukuizika.
1: Hei, hem.
9: Ile unisema nanda uje wadana wadana wadana mweneo. Shana na wani watele ujinga. Katema kwa wako shele mungu kutia kwa shele kwa nyumbaji yao mungu. Haka uri kumangwa. Mshalidi, haka jika leni mungu ujo, ule ndo kuboma kwa zaka kwa sekretari ujamani, unejimbo shele mungu. Mshinda mjengajima nyumbaba, jishinye kutaleji yore, jikali kwa luka. Mwakatema kwa jamani le mungu ujo aji, jikali lele mpata we kulungwa, ule ndo kuboma kwa kwa jamani mungu ujo natama gana kwa jamani. Na mbu ni kumangu wakwenga ni nambani. Na mbu wakulu na ishe. Ishi nguye ikura waga. Na kwenye buwama ya jikura waga miyoro kata vana. Kutimumbi wa isha kuru juu. Kati makabarika na mpata uke ashalungu ashijawo. Kulira kwe kumangu wakwadi kore. Kuzaku ya sewa limana wana mungu. Ana mungu wala mpakaji kala ni wende kukono. Jamani. Mungu yuta kujana kwenye kumangu yuna kuwaga jila. Ashidi eneo wakulala alanya alanya. Na aje kuhule programu ya mungu ya yoyate kamale. Ile ngani yaje kula wakija kwanga boma. Mundu ni boma, bangani mpaka hako lenja lani. Kati yaje yaje boma wala mungu ya kumbe kai tani na mare. Na ambo mundu vineve, kwa mba kumbe kutia alu au ila baba tene raji kumbe kakeji kutila. Kungani jambia, diari yari, teleri ojo kumbe kakutenda radakaji. Na mbu ikawa kai shindu na boma, idie imanye, kakutenda radakaa baba ambi yari ana mungu wala. Na mba na gono kureka na kupata wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kushanga gawewa boma kuchila mungu ujua ili kwenye kutei mungu kwa ima nika nakala wai. Na mburano ngati wa gambia kujigala mungu ujua tama ganajwa kujia kutereze kajia kuna kuna mungu ya kuwa na kuhuri ya ambia. Na ambia jana mungu ya wamba kaka mchari nende sipendele uji. Mbia ni mungu kukwea kwenye mungu ujua ngati mbia ni warore lana mungu ujua. Dano wawu ilani ni warore. Dano ambia. Bari ya gambia tenga nadakayo ambia ariyo. Na vile mungu jihile nga ijienda, kata makabarika na mpareko kakashiri jihile nga kweleko yuti. Kwenetuka alu mungu hila kumangu ya kurono, rurore kwa wabi itamu anja ule. Kwenetuka inga nga nabo, kata makashiri ukuhuli ya. Kashashi ule nga watu ya ambia. Kashashi ule ya gapi ya mungu. Ya ambia nga tepa watu wa kumangu wa kumbia yalu kena ajigata. Mwene?
1: Mwene iya, ikubika ni kati mwene?
9: Baru vile yojo, uganje kwangu neo kutitijeli. Nina anda wili kwa dano lelashi mwene wala. Habashi mweneo wabi te ujinga. Kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini kwa hini k kati wando na katima kakuja kukule marengu wa chumu mwene mwene mwene imbo mbotale imbo mwene paka mbero nyushi ina kutole uluwa mungu na mungu wako mamba kwa timundu woi di jamaa kakanyu ineji oho ya panjiwa iwe istema yele gila kare kumanga atu mamba kwa hapa kurewele mwene mwene mwene kutuza no mwene mwene kumangu wanga na mpuria kana dihondeli aji ni kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ya jile kwanga na mwela rao uneji yu nanda uili yudana ulakotu mwela uji uja jimwene uwa achele erile kufuru makwari mene
1: basi achimwene sangalele kwe kurungwa
9: asante jekumwa jimwene wangu
1: kwa kutaji landi manga mungari
9: jekumwa namu asante hapa tuti umpepe ngale kanga na kakul beriko
1: basi wachimwene ngale kanga na
9: akunoku mwene rashidi anu za akunoku uzi kubotiyama
1: kunzizi kubotiyama
9: kujiri kubotia maa kuna wati mwene majika lushilebo ono mbele kuna hapa angu yeteshi na nari ya hapa kuna haku sibeni kije wandu wana vipelebo
1: iya iba singa danda wala chimwene
9: niwone kaji kumbire kwa jika lushila iya
1: ehem
9: ni kutitwa chimwene
1: tuli umpeba chimwene wangu
9: asante jengwa chimwene ngale kanga na
1: hapa asante asante
9: iya
1: ndajiri pa 2 horas y 40 minutu ndawi hapa napo waide si Radio Mozambique mpata we uno uliwa kuiganiana mpata we uno uliwa kunguruka kulosiana matala gao kweli banale ndo alipa line alo bondia
10: bondia bondia kaka
1: bondia chimwana tukuchelo uli
10: kwa kashinene kwa deri jomare mwe kuhaile
1: iyai we tuli chenene
10: uya mishira kwa kulungu vile
1: kwa manye vina chimwana nikuwa bia kucharamia
10: mwenye kampu eno matende wa isa kutosha dano kwa zingeo
1: wa zingeo kunzizu kwele
10: kumzizi dukwele
1: umwembe
10: umwembe
1: iyai kutela asante je kulungu achimane
10: asante kakangu ya misi
1: iyai kwende mungani
10: maka nengani mejifilike ni tawandala papa jikuendela ababa chita chita junga rio kundanda chita ugova nyumba ja ugwe kutama gava nyumba kwa na kuna hoshila gavana kodi ya maa karibu ishtengu kujika ishtengu kwa hapa bari mundu yoni kutami na hapa na mpa kuntende la kudinga chile ya kudiani kupa ya poro kumpa ya poro kumala poro jula liposhi uja udili sana kaka alako nyumba jao kwa haa uneji kwanti kwanti kwanti mwushimbi shimbi mula mula mula na anda mkijuduta mula vala mwene ya kutinda vando akutioka kule ndo kwa mwenye, kwa kakatati ama nile mbo shele mwa buta mje maluga unengu haa bari ya sante katima o mwenye jino mkuluala uguwente utioka ja kurala kwa kwa habi tukurala jinga kwa kakatati jinga kwa mwenye akutia wadijurila laja kuturada la munduju lelewa jika kurala uti mungu jokuluala ata kumala mundu jula kuma jila kuwa kwa mwenye ayimanyi kutia ajumundu itemiji kwa anono yuvanganyo yeji kwa anono marengu ganti nipela velebo nita mungu yoji ujumarile panunga yukuye kuende mungu wakwete wani kutia ndia ni mundu ulongo lelaku ni mundu ndia jenari hakuwe nipela kikaji ya kumbarika wako njiri kakasheshi nono umani otukumena wabababa jirengani akale gari ni kutuzadi lishirandu kuti ati mwelevo vandu wa gubona nyire wani nipo kwa anaka nipatata ya vandu vile kutulongile lo nyile mirabu mwama tule vile kushama vile vile kwa kuti eto shipatata shidi vile kwa chabado vya chene kandu shima uto oo shifia wani shifu kakana ito wano kwa wane tuji ndendele
1: iyai basi kwende tuji mbechere ntui tupikangane
10: bari abuye shipatata ati kome kushiradi zo ta shivile jamani shipatata zi lusi yo kolani kushifanya shine shibulenga mama yetu shivika ne ati kome le kashi koro wa de utimale nikushona mashima ti
1: ba singa danda wala chimani tuli umpepe
10: asante kaka she buduru ndi umpepe pa munda isa lusi
1: tuli umpepe chimani nga danda wala
10: asante mara ngama kaka
1: asante asante ndaji dipa 2 horas zi 43 minutu shindawi hapa na panchini wa Radio Mozambique tuli nkukunguru kari mwachi njetu ligongo au mpata uli wakunguru kwa mwangambire mula kuzose ili la matala jwa inkanga niche basi nikunjokola jwa inzimene basi nikunjina mila kwa kuzose kutia hii tuwe joso pe wakuenda mungongo mpepe alobo ndiye
11: Bondia chimuni shabu du zakaria.
1: Bondia chimuni wangu kuchelo uri.
11: Alhamdulillah.
1: Rabbi shenene. Rabbi na sta ino.
11: Ukutipa bado kubado kutoka paka ndanda.
1: Ehem.
11: Nakuchenda na tuwevika na hili yorikaji.
1: Iya ii.
11: Nakuti achimuni wangu.
1: Asante jokulungu. Achimuni wangu.
11: Achimuni.
1: Tumanye kajedina ni kwa abi mkuchalani.
11: Kileko ni kampuwe nunu vya. Kadika mwana ni ya matapisha hili kule kwa waga putu kalaji.
1: Putu kalaji kutuwechi na kuchia hili kule.
11: Nambu utende unungu anjila vangu undakaji.
1: Ehem.
11: Nukitinda kutia ingulama.
1: Ehem.
11: Wadiala kukunyumba batu orileji.
1: Iya ii. Tenda asante jekulungu ambuja kulungu.
11: Namu.
1: Atutiosu isye.
11: Namu.
1: Mpaka gano malo gano.
11: Kwet.
1: Nitu kuombo jemani. Atu ujazo ni utendele.
11: Baribuwa jekulungu aje jekulungu nga mkwala mula mkwala yenda jikuombo la shino mashidigari nala.
1: Inshallah.
11: Namu.
1: Yes, hama nilo mpanga putu kalaje.
11: Unashi mwena wangu.
1: Ngani tujipike ini.
11: Ngani tunengu vika ni jilaro nimbi vika ni shiri.
1: Hei.
11: Nambu tutende mwaka amba kata kato. Kuiganya ni ya kutashia kulungwa ni iyo. Yungaba na wano kufunda kwenye. Mangati. Nambu rano. Tugambe tenda izempulu wejo vandu. Asidente janga pitla mundu juwa ngadi. Ngadi kwa yako mbolezi. Kanga la kupitla kwa mundu juwa kwete. Juwa kwete juwa kwete shindi ipa kulurika. Nipela ganda aja kuika mundu juwa ganyo. Niko kurera bashidindo bakwako. Rwandu garwa gamane iraga paka kola kidini kola lunda. Wa kola galunda rapa kwa kuya kwa sekretario. Ule jidi mkubwa. Nipa wala kwa mwenye kurala utashimwe. Unjuri mene nendo. Chukura jute ndije ganyo kunyumba. Mundu ujuti oshele mundu yako mundu wanti. Yele yashimwe ne akunandi pagabandu wakupangani. Utundu wakuti nyi. Masha pano jino. Nato kwa waganya kwa kutopola na nao. Utikuika upa kugwe. Bawesa hako loni ya vizinyo. Paka wani kula tima. Kwa hudiri ya akaisha upa angu. Akate rile udi. Na ambu yangu hili mana unikawi ileshe nini. Mundu ujwa aju. Kwa hati singa nani mbika nishiria. Singa jutemisha akasha tundu. Alange na kontratu jatanda kubanda imanga pakusha. Kilebo neba ngani mpingani chita kwa hali ya muna uresha buduli kabila ni nyonyeti.
1: Une yandi tipa kufika da kuti. Yua kuchere mundu uju. Ganyu. Ndavi jatemina ajo ngana asala.
11: Kilebo ni batu bindile.
1: Na mboni mundu uju jatemina ajo ndavi ya jile u.
11: Ndavi ya kwa nasakasha ntundu.
1: Kompoleka.
11: Kilele walu bai. Na mboku waga pina kuti nyi. Mundu uju na karari utujua kubo shele shuku. Mutempo jadimi la imanga. Patanga ningola mundu jula jula. Jute mipa nandika ambako dino kama kupata uluele mundu jula kuwa. Pelevo. Tukayu lepa nandika shadika kujitenda kuti. Padi pangali na pathi. Jampaka kwa la kwa sekretari ndo aja vandikeni. Nambo mundu. Jute misha kasha tundupa mangu kwa tani yerizano. Jikutupa. Yo mundu ujo, tama na ajopa na andi kumbushi ya mundu ujo, kwa umile, nukutola nambala, jasa longu, asijao kaji kuhuria, na kuweta telefoni. Mundu ujo, tundu watu jungo vashile kunyumono jururaganyo, atukumangu wako kwa tasa, kwa nungu wawo. Chajiri jirewanya wala na ajile, baru judimu makono maune jururaganyo kunyumba. Ala kwa atyo, usha ulendini mwako itasa kungwa ila, tutatufia reji mwako itasa kungwa kupika na waili hiyo. Kwa kwa sekretario, kuja kusinari, yuku ujaga mundu jula patle, mbatala goreve. Mbatala kumanyile kutibia mundu belevo, uruguwa yizumane shuwa, na izawushi lepe mwako isla vandu. Na mwana ambu uluele wa isi mwadire zento kikalelo mundu, rewera umasemana mundu jula kumala. Pukubaga bangari lunda, mundu jula kwete lundu paka jila kuti. Na vitu kwa sekretario kukwalelo malelo nukwa sekretario, nga kumbole kashimwe. Na mbombi ikene kutumundu juwa rewe lipuka wako etembele kwa hapa abuyana wa warungeje. Kena ninyonyeti. Kuitenda utashi mwene, mundu juwa kwete mariku. Marikako mundu banga juwa kwete wa rewe maruga hidi nipata noji mile pe sete mile. Nuku hapa abuyana warungeje unemi. Na mbo kwa neje mieri. Tika kurewe lako, ukubaga wananda jekulungu. Nuku itenda kutumwa njia upa nandi, natukua reka. na mboja hafiti lefalia yeleyo ni watu libado upanga anya ntolelege mwomo tika kwa kudu kuiganya neno kutole ya tolela kutiyari mena wawa unipaka pano yukwari meno nipana yutuzimani yetu mnyeji ntulige kurungula ngatu ima nyabuja matokuja na mbo kwa mpaka kuhika mundu lelo malai tono yukumanya wa sekretari ya una mingadu wakubanga nyaga yele mwore mwotu dingadu pala jimishale kutuhunde wata bandere lengati na mbo yukubaga kutumundu jula yuagayo yu atamilishija takuwa mundu ujo kuboshila nendo lelo marikapa na sale ndo watinga na sale ndo ayali nopaja kwa presenteri wa laba na mitu nujia jinji tugawa nyeja shimoni shaburula na atika kuendeleri ya
1: iya
11: ikubiga
1: ni kachimwene
11: ee pana mitu nujia na ale ndo wane wati kuboshe labanga waganyo wakika kukuti malongu garaka kukuja takwa ambu kwa aona pe kukupa kutenda kukupa kwa la kwa sekretari akubiga na nipa na wane wakuboshe laga inter ajenu kukungu kama kukore wane iru elu yele jino isingwa ni labano malaisi hiri nda tondonya ati kwa anguja tokulepe kwa gapata wapakwa ala kwa sekretari tokutule mwamanyi gene tila mwamanyi gene ala kwa shabudule nungune ala kwa nakukunyi banga apesitari kwa sekretari
1: iya
11: eh une kujika kutawani ashimwene ruelwele uangari kwa shingwa kwa kunyi banga wapakwa apesitari kwa sekretari kuti shekala jako mwashona kunyumbako edipe tindani na ambo pila kama tu kwambila mwashale ndu watadisho pila waganyi wakuika gawa ehe akatenda gashi mabwana wala tundu wako ula welo kujo kwa pesa wa sekretari huu na ambo uweje mpato kutuwa kontratu wa yaka ni yaka wala na ambo mundu yoko amba kuika chumo shinga mberu raganyo jijuma chupepisho ni shindami mundu juli akuja akaishila nga kututia chila vila nga imele utia kulungu chukwa chili chadika langa na ambo mundu yene ganyo ju akuja akaishila kututia mwashata amila mala ito ndo ajo ndimejo tukumana chaja ajokwine niju ila yuja apitaga shaka nina yuja apitaga kebara nina yuja apitaga falia nipela baba mwanjao njina yadi ifalia na mwate mina mundu yu ndaje kulungwa nuthe chewate lewa ni makuluva inisha sele mundu yu ati mina ndaje kulungwa adi kutama na ajo pako la pato kurunga mje kutila pela yu hao ni inga kumanya kumango ni inga imanya mwenye ulongo wao ilieni unalondiri ya ambi chalondiri ya mundu pele wato kuweche tamanja kuweche tako gambi kudibila kutibarino adi ungari na mundu ya jikele lungu anamule kapena anenu ungari ya kudi kore sale hili na mbotu kuwende na wandu watudishu yumi ni watudu wandu wakuenda tuweje pato wako wako ita shaku lungu wabe wako vika na wana utuweje wale kwa sekretari ile ya mbone nove unashi mwene nguji la banyuma na mbotu kwa wende wavile chajishi indushi ajimbe foni agopola ni ya tukutunde nyitukule na ayo mwiyao ya weche tu wandu ore ya tubele kavane tubele chewane batia vile chewako mbwele wane unipubika ni hini yele une nguji la banyuma nya mataputu kala ya vishadi kuhole nguji la banyuma ashi mwene
1: hiya yeah, akimbane we tutesle asante je kurungwa
11: naam
1: kwa kucharami ya nikutajilandi bangao kunguru chiyo
11: inshallah tuibombe jelungu tuwane kanakana katema
1: tuli umpepe.
11: Asante.
1: Asante. Najidi pa 2 horas e 50 e 2 minutos. Tukalipe au no tendi oram. Kunguluka ni mwachi njetu. Mwangambiri mna kutiyai. Mpata we uno uri wa kuiganyana. Mpata we uno uri wa kunguluka. Kutuwa sope. Tuwe jwa kuenda mkongo mpe. Panale ndo alipa laini. Alobo ndia.
12: Kuendea shimwene, tukushiri ya utisha kuduru.
1: Basi mwa kutupika na pe mwa shimwene wangu.
12: Ya ya, santa, unekasi mubinari, ndi tau nijeshinga muno maka waka na makula.
1: Hey.
12: Ya, shimwene ni ngani na jipike ene.
1: Hey,
12: niju kupika nika.
1: Hey.
12: Kumu kudikudi kuiganya na tujiganya neja. Tani ya tuye, chitujia hapa ya kuti uwewane. Ili tuoneshe ile odi itende kwa mpaka na tutende au mwanja ni ioneshe leo mwanja wala atite kutinyi mundu jula late ni na ajo kurehera mare ngo kurushi mene mpaka na kuruala mweri wa tundu leo mwanja la pano aroro jine mundu wa mare ngo ni kurehera kwa wapo rila wala angu itendo ni marongala wa atandile adi atandile mpaka cha ishesha unangwe mwanja la vipa la vichete kutinyi ngana alisho tumakobi nishina akate iya hii mpaka roni wa ajira chile roni ni ndena ukukura chikuwe tisha ukuchare wereji

0: kwa ajili ya mpango wa hapana muhimu na katikati mula ifi atoka in question kuja kwa igama kuboma kwa radla mamwenye au atakataa gongoni boma jojele jojo pakutama hapo pimanye tukatena gele yoyo leo mwanjala la pepa la nagati lije futini arunjile makovidi makovidi gana arunjile zinika mundu kumala jula rano leo mwanjala pakutiali cheta je makovidi ndala landuala akatilijo kungani ya makovidi kuta kutendila radaka kutendila radaka kuma era le makovidi ati uti makovidi gane chinde ndele udi nanguraka kuja makovidi kama le mungu ya ii ina iwe jile mwanjao kumu alufayi kitendegwe ele na katore le makobi di gala kuruma irure van reketi kubeleka kun reketi na itu vigwe jamun reketi malayi uwe vane au manja utu hapi kene kubanganya utu nduwele kena tukidiwa dila gaboma kwa itu adwale kadewa ndu kwa tukukwesha la majomba munu iya chumwene unendi pamba jipano ungue mbeshi ya ajiti shari na utu imanye mwanja wala ungoona kwe jila pa nampalabu ni ukura ushiri ya kaji njile kakwe na mbu bari tuje mbeshi hirine mpata tato tujiganya nje jine nda yujini
1: basi iya nimbilio kwa bandi tayari ya chumwene
0: iya ya sata chumwene
1: kwa bochila jauma angania
0: iya ya sata sata
1: basi tulimpepepani unenga angu njiri langani sio
0: ngawa kuingili la vile kwa kujika ino ni akutu kumbu ya la kwejo yijini nige wala tu kumbu ili shibi ye jinji faya na nove
1: hey.
0: Pakata mabwana getugo yeleyo ni minao sha kumbu shile tuku wana chumwene ngangu la kumbu kune kumango tu kumanyamba na mbu pandi ulele kumanyamba kuhika na kuno kuno wako na tuwele paka ndai pangu wawula kumanyamba pakata kumanyamba kuchi yao shi kumala chiku ingila shi maku wachi nyalfa chinyara chibisha kumalawi niko na wandu wa shajinja ati sana nnove na mpugu yu nakudiwa dilaka kama alokaka ichi wali kumaloko ni kutende kwa ngangu na mpugu ya kwesta nyonyomu wandu wa kumala paka na kumuriko nyonyo bari kwa kumala akujigala wandu wala kutiko mkutama na hapa nangu na akurika adiari ishile kubuo mangaja kubayango tuwa walaji langu tade tame roni na kukucha na chisi eno wandu dungwanya na pakuwa kumaloko na kati wandu wala atubile pakumare kumare na mkuti mungu enu kwa hivi na kumangu enu kwa hivi mungu enu kwa hivi mungu enu kwa hivi mungu enu kutama wala wala waganyo pe wala ni wakulimo jia kumangira pangana kumangu wano na kukunya mungu ya wachiri ni pangana kuhika kumalo ikutende kwa nyonyo kune ngu tete la sante vatu kumbi ile gile malogo uji tukudiwa dila nnozi asata chumwene tudiko ambadiva tukua jende shiraneo
1: basi ya chumwene nga dana wala tuli umpepe
0: iya ya sante
1: asante asante Najidi pa 2 ora si 50 7 minutos kwa kuandika pam najiga mbe kumala kwa nda 3 horas na pam panale ndo ali palaini alo bondia
2: ya bondia chimwene
1: bondia chimwene tukuchola uli
2: kuchola zene mukadaje pa chimwene
1: tenda asante je kuno
2: ya ona chimwene kuja uja ehe pela kama kwa mpila wandu umo ile iliende none kunyu kwa kuba kuno shikuza no kwermen galendo nambo wati jwaganyo barele maruga gatti maruga twarele barwa tatu kwore maruga tatu kuware mana ulwele yai pamalari nambo wati jwando ile wandu wala ndo wandu wala kwa kwazeje na kwa na kuje patala nambo nadle kwa ure kuti kumango no kwato mangono kwa bila kuti kuna muuta lakani no zinyele yiriye kuna bido kushifatala na mboni uri mene oge wiki na veroni kutikala mundu ujela kwa kutina kushifatala kula kuyo kushifatala kula wapa tinewetela kula kundu papa tinata wazina utasimu wa papa hitu nda papa ya manyo ni ngapoka makobidi ajaji kumangu wao kumangu wao vile natri kwa kumanyi rambano kutikwa kushifatala pia kula ajawala likurala na mbuku nyumbaku nadu wale kwa uri kutuwambila kama kuti ni kuna muuta la gawano kulebe la kurala kutija manja mangu watu chile wazi mkuba isi cha kutite ya ni tata tuambila si mwene wa wahiri ni yetu walu vayi walu vayi haka uu sirie chenene kutite ya manja mwejo kukutama ni una wapa kukutata mjaba marina mungu kaya jaganyo kwa trato kumbo kukura mundu mangu wa watu wa chile hile yiku wakiteke kakambo kukwesi la mundu kwa trato utama kanajwa batiku

0: na patila juju patum to jin uta de ga ya una ya ure ila ya ure ala una uti mundu jurong la ga ju pushi ro mangu ile yiri ene ata u kuyi biga na ya kunyi kiene tena wata ku ni radu mozambika ku biga na kwedi na mbushi ro mu pushi na mundu jore na mare yang kambo ne ja ku pushi ka mundu wa to jele uri wako mwenye ihuwa ke cha ya tade asiri na wala ukora kuti wala ngaira uri yake kuti wala ngazi mwa baba bari yao ni jele motora ile kuti mundu ende mje noneji ile kuwa kutekia kutakari ule maoni gangu ne ule nguwe lento wabika ni jawane na mbutu kuwenda pare arine ngani juwa kaji kile roni na tu kuwala ni jete jene yorozi eti wabika na abitla abite wane batarze kutika nirite rampa kajiki kuwenda arine wakaji
1: hey achimwene
0: achimwene
1: itezule nyeba kutipo lae ni jirija kumbinya nila
0: ya kwedi kwedi
1: kumbole kwa utiachi mweneo kwa li kwa kuri njirila na ambo ikule piche kwa na ambo kutipo ngani jichepa luwala ninga tujembechi ya kuti aichazi yeneo avichitai avichitai azienewa aichena acho chidanda ulo chidanda ulo chini chokuzotu kwa basi kuchiteni la masa ingo
0: ya kwedi
1: uweje ni watuji la utiachi mwene ya kapanga nyesi ai. Aya wapanga njesi ya hili ya mbone. Na mbosoni walupa ya jimbali jaji. Ya katesi ya kwe ai. Ligongo kulama kulamani mundu, ngawa kulamani chinyama.
0: Wedi ni yoyo.
1: Kulamani mundu, natali isikuli mpepe, ili ya kusoto kwa nduwa imanyendi leje.
0: Wedi.
1: Kutipa mwuzima tukupoche la chale ndo.
0: Wedi.
1: Tukuza atiju kuti, gona kirichi wa.
0: Yoyo.
1: Sambano kupochila mundu juanga mmanya. Au kapenaga. Tukumanyika na wawidi. Malawi ntondongani ina koneka ya koneka. Gani imala ni unejii kape.
0: Iyo. Ishi malawi nandu wachajinji.
1: Niwa nandu wachajinji. Sambano na jingani jione chijaji. Wachinga ngene munsewo. Ganyu. Kwe hindi kumigunda kwangu une. Kulimaga kwe kulako. Mpaka ndo waza mwana utia jamani akunukua na chajila. Uniongoza karo wase huku iti. Wele huku iti wonga wazose disi kuli mpepe.
0: Wele
1: huku iti wonga wazose mwesu mpepe. Nga wachaka chimpepe. Japitle ndawi. Na mpa kutipo kapitla kaka. Ni kutoto kutimala yu ntondo. Wewe watuka tendai ya hii. Adiri. Diri ditala.
0: Yoyo.
1: Adi ya kutu ugula wako jamani chonde. Kupochela kwa lendo. Tuka itena titupochele chilangwa.
0: Ya kwedi.
1: Kupochela kwa lendo. Ngawa tupochele nguku.
0: Si.
1: Na apotu kupochela mundu bina adamu.
0: Ye kwedi.
1: Kumbuchile kwa pia kuma.
0: Kwedi.
1: Anewa na ulongo.
0: Si.
1: Kutauni kunuwa kwete ulongo.
0: Yoyo.
1: Anewa angali ulongo. Tujile uli.
0: Kwedi.
1: Ni kwa ajigati laka kuboma kula.
0: Ya kwedi.
1: Mbochele wandu. Na mpolele jino ile ikusa usia. Mwagambira chimwene kuti yae. Tukwa hapo chile wandu bako tipo tukulona uti mungu na musa akele.
0: Yoyo ni kuti yawe.
1: Nga tuugani isi ya mala avi.
0: Kiriene.
1: Sambano jino kani tuwe gani isi ya yae. Kwene katuugani isi ya mpaka yuwane chimala avi.
0: Bari ni yoyo. Asimwana kwa itasine ni.
1: Pepani je kurungwa.
0: Atata asimwene ya misile kwenye bundu takare ya.
1: Sangale leone.
0: Atata.
1: Asante. Ndajiri pa 3 horas e 2 minutos. Kungulu karimachi njetu. Apa na Power IDC. Radio Msambiki. Panasoni alendo adipa line. Alo bondia.
2: Alo Ashman.
1: Bondia Ashman tukuchelo uri.
2: Enana waje yetu.
1: Ayo.
2: Unajula jula ya sini ya Bell.
1: Hey.
2: Ya nije kugombe la. Ya utikwila ni wandu ngani ito.
1: Hey.
2: Unataka kuweka sababu uti ajimbari eneo telefoni au idirie ngani atende avele avele maoni bamba iwo nopele ine ngani yuje kulungwa
1: eh
2: ndanda una bana sale ndo wangu tama na wako na kwa ndesi borevewo bena manamba la kumangu wao sipaka na kuno kuno wako na sha kulungwa emanya utuwega la kwekula kutama na uwanu. Ano yemu anjao velebo vya kutenda mundu njebebo vya adiji juao. Vele juao.
1: Hiya hii. Basi. achimwana kurungwa ipikani che auno utendi uno laini jibwire panale ndo ali paraini alomo ndiye iyai wotu kuchelwa
3: ya
1: kwa ali nachimwana wangu
3: kuchelwa chimwana yo
1: kenda asante je kurungwa kwa manye lila ni kwa bia kuchalamia
3: na wasa kono kusebisi
1: hey. Tenda asante je kurungwa
3: mimi ndo ni shogombele kuti kwa stand ke
1: eh
3: nge ti tu stere kito ani vere kwa chimanda
1: eh hem kwende na ya chimanda
3: ndo atende ya kulone ndo jiwa ndo kuti kwa bari kwamba tinda le khandia
1: eh
3: ta chimanda
1: iya ibikani cha chimanda wangu asante asante line yitunja kuwa 0296 97 kumarichis ya duzentus. Ni tujangangane. Hapa na pokuwa idisi Radio Msambika. Bata we uno. Uli wakuigani ya na kunguru karima chingeto. Alo mondia.
3: Mondia chumani.
1: Mondia. Tukuchilo uli.
3: Ya chumani tukafika nilashi nene kwa diya jieto Radio Msambika.
1: Unu wako tuliche nene.
3: Ya mishila kwa jiga chuma.
1: Hey.
3: Kato mkalimu juhu heri ujo chila kuna kumabu kwa chumabu ya kuzawu.
1: Kuzawizi.
3: Ya kutia.
1: Iyai. Tenda sandi je kulungwa.
3: Aha.
1: Kwenye munga ni achimwene?
3: Bari ngani achimwene jikufika nika. Bari ngani jimu achimwene marilema kuraru la raru la utende uno. Yankutika gobole nchilevelevo jukuma vandanda mpaka pachikuvelele hapo. Velevo jua kuyelewa bari tumarilema kuyelewa shaji. Kungo utioko kwa mundu wala kuganyo. Kwa kuposhele lari matuwa uzi. Kwa nakuma kwa vika vina mwache ni. Tari maliwa lanje. Kwa nima kuendamu hidi chirene. Mwana hivyo arikurose kwa. Mbinayo lari maliwa lanje yosu. Yaila umboni ugu ya malayi. Anu nage ufatikeni wale mpata ni kufatika na gashida. Kimwane shi abudala ni mpaka kuroka kuja kuhika. Afali yari kaka feo. Kwa mga shi ndo shidi shore. Kwa ipota na kakunda anda. Yaila ni ya kutia kwa chumwane.
1: Hey.
3: Yeah.
1: Hii. Hii ya chumwane wetu kutenda eja kwa basi
3: mhm
1: kwa kuchala menu kutajilande manga
3: ringali kandu hapa na gavana kanti kufoni ya kwa mbola karufoni eja kwa hali kujia mshike yoyo
1: une napika nekaje wa duwa widi
3: ringali kandu wa ndala
1: nana danda ula chumwene
3: ringa tukudanda ula uweni wa mpepe velebo yikuenda
1: inshallah
3: atanta ndala tulimu mpepe
1: tulimu mpepa chumwene wangu
3: Gari kandwa ndala.
1: Ngada ndaula.
3: Katukudanda ula taba na andika haka.
1: Asante asante.
3: Asante asante ndala.
1: Asante.
3: Hmm.
1: Ndaji dipatre sora si 7 minutu. Tukaripe. Kungulu karima chinjetu. Hapa na pawa IDC. Rani msambika. Aum. Uri wa IDC. Wambambandem. Na ngolo. Jama waidi, si. Alo, bondia.
3: Bondia, bondia chumwene.
1: Bondia chumwene kuja uja.
3: Ya, uja uja kwenye nandiyene juwele.
1: Kwenye tuza asula chumwene.
3: Atundi.
1: Kwenye tuza asula chumwene.
3: Ya, kari ya chumwene hapapa, kwa hile rikwendi kudikuriwa mkwe kulungu. Kari, magambe ya kumula uteya, wani chila hapapa, ya ntipawa chila wane wakwa. Ari chumwene na baba utenda santu kuwa nduwa ni kombo ya kunyongo ila. Bari yeni kwe dine na fali yari duwangu de kuti ikonu diagumbe enuwe mungunu. Kumbu la mula ni ya one chubeo kubira uli kwenye bebo ireni na fali yarano. Bari yeni hapa changu kunda kutogo ila. Wakunyike nchiria matilaga ya kulungwa. Ya pela wale na habika nje kutiranu bebo akanyirije mundu. Mwajashi kakini vyene, tari mwajakubile baba, ngachi ure makobita, chure mungu. ya kwa dini gobe chingachegusi tena gaudi kwa dini vile. Halo?
1: Iko pika ni kawane mkwa pika na chumane?
3: Bari ya papa mako bidigaga ni chinde nilile ya te wandola tenda karadaka yoyo tano vee tano ugenge ye mungu kwa ati pali ya japi ya mungu kundanda pe ande mwewe kutende udu kati ya utenda bari mungu tenda za tiki kulungwa nilove kwa jinji ombo ya kawanavi ishe kwa mtu vika nilope nao batati ya kujigadi.
1: Sangale le kwekulu ngwa chimane. Tuli umpebe. Asante. Basi ndaji dipa 3:10 ndawi apa napo waire si Radio Msambiki. Panasoni ale ndo alipa line. Alo bondia.
4: Ndiya chimane wangu.
1: Bondia chimane tukuchelwa uli.
4: Kila nikaka kwa tipa marengo.
1: Iya yi. Mwankutu pika nilapemu.
4: Uja uja kuleko tapi jie kutioche lako na kulu ndale kuna.
1: Kutioche la kulu ndale?
4: Tapi jie kutioche la kulu ndale.
1: Kena
4: mkuja uja nyo.
1: Isi yene?
4: Kutina vike na vene ngani jireji avikani ishe kutukati tutende jile ya kukwate kakane. Tena mkua uri ya tuvela chimane.
1: Iya hii unachimane ujua mbune mbune pe?
4: Asante.
1: Kuende nayo.
4: Une hime ende na mbo yanga ni imo neshele, shinde ni mokuwe enda shilenga kuluwe.
1: Hey.
4: Ndidi kumigunda, kunuwa kunuwa ni ingu eteka gindoka mpepe. Na gandhi kumigunda, nika gindoka mwe, nga ni rami li kumuziku wangu ete majumbaga yu. Akuika kukunola akwegwe, akuenda ni mae. Na mbuku mangu hao hadi kumajunwanya eleo ni wanazi teko atola mpangu wawa koleo tano baa kuisaba ni hizi ingali ilo kajumba kantewe ni anyiga nyinkani mbote hoti na neji na aposele wa aposeleshi wela asha kwegwa nyumba ngu etejimo akuika ni maye ni baba rai ngoboshe une nkati azite maye agoneje niwa mkwangu mkatimo ni baba nevara. Sai avite maye ni baba munkatimo unene wankwangu mevara. Sai mbite unene baba wankwangu avepara ni maye. Yele yani yue kutende chokwa na mbo yitende chokwa chari mani wangu. Una nyiga nishile shishiwe shiri neshi shinde ndenga potela ni maye wanya maye. Njeba mbira chumene wangu.
1: Na wende jukati ni mokuri wati shiri ya chumene.
4: Asata sana. Uneji ndi kulunda liku noona mbunga ni rame kumigunda kuno. Ngutama ni kajumba kanteve kumigunda kuno kwa angadi nyumba jahili. Na kurakaiche kukuno la kumajuni wanya kwegwe. Sajente ni maye ni baba kuhira kuno la kuno kumanyo mwana kwa wapa kutama. Kupote ilari ya kuboshele muma lai kape na mtondo vile ngayi manye disukudisha shina mbora mpano anu kani imbote le kuti anamanya kwegwe shina aposhele shina yago ni nguwe enda kute ana unengwe te nyumba jile jimpefe pago nani pile kajumba kama nakati kumigunda kuma ni nguwe enda kute ana nazishiri wanya vile mungkati mwangu agoneje kape na uneji ngoneje ni baba mungkati mwama ye ni wangu agoneje para. Sai agone maye ni mwangu wangu mkati uneni baba na koshele le fara yele ni yangu yende shilita anande ndi ya vikani mbote le kwa poshila kwa baye mkwa maye ni baba acha kwe gwengu amba atu vele niteje ila shimwene
1: hiya ipikani cha shimwene
4: asata shimwene wangu
1: kwenye duje mbechi mpata ni we uno
4: ya mbona.
1: Basi ndajiripa 3:13. Ngani nijira chalo nguwa chitum. Kwende tuka muziane. Kwi gani ana. Kunguruka. Nijitimatima chauka uji wa iris.
5: Another part of each of us is gone.
1: Basi kutana mwakuja saka jimbo kapa na him. Panale ndo adipa na ini. Alo bondia.
6: Ndiye mwakuja. mwenye uli kunda uja wasa kushebiru. Ariya jibona barishya washati ya kubirefu. Ndiko naine wili jibiri ya kwazi shira hali lopatiyo. Ndiko wandu usha jindu jocho kukwika kukumanya kwa kutama mwanjao. Ya shali nuka shali shijeti nga imanya tikule kutukuja kwa majumaka tiketini. Ndiko mwanjao ni kukwika nyumba kwa kazi shiri ya sakurungwa nyumba amu. Ndiko ni kinekuja nuno. Shari ya shamu.
1: Ehem.
6: Kwa kachimwene wangu.
1: Iyai. Ikupika ni kachimwene wangu. Ikupika ni
6: kachimwene wangu. Kwa kachimwene
1: wangu. Asante je kulungwa.
6: Asante.

0: Asipana ale ndo alipo laini. Alo, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, chima na tukuchelua uli?
1: Iya, uja uja kuku wadia jeto kaka.
0: Iya, we.
1: Ya, hivyo kako kwenye na ze.
0: Wazu kwenye jina yu achimwene? Gale
1: kala. Kala ule mwajia chale ndo wati tiki wala. Akwekwa uwa kwe wawa lombe lele kafe na kwele wati kula baba baba uwa vile.
0: Une mkubata kumanyiza kuti. Anya kuchikwegu kwa oku kusala kwa oku. Kwa lombele.
1: Kwele kuchati uche baba ni mai.
0: Kumbo kariya ndima kubuli la unene.
1: Yeah,
0: unenye mpaka unenye mpaka mbesije kuti akuti kunyumba chatu chimaye kuchatu chibaba
1: ata uneni ambelega
0: ndio kuni yanganizi uganize wangu ni ya mbesije ni ya kuti na mbombirija kuikopochira ya kuti abantu bawe chatu chibaba vakumuzu kuisa kulola pa kutama mwana gwawo
1: bahari ile angara uri aka aka kila ile munda ni katema kuna zimba kaya ntisa nanda mundu jimisi kakuchi kota kula kulongo lali jimisi kwa aziziri yewe parula cha kulongo aonde mkisa ichejo kilebo inabili wana andi wako kose mkatimo wapishida cha kulongo bari wana andi wo bari agone bara konga wa agone kasha kulongo bara ile kujia kugona nkati yaliya jiwe pangazi
0: na jimbe poji
1: ajimbe poji na cha kulungwa chitoche lecho ngwala kwa mwanangu ika kuna kwa atandi kila balu wali hili ya irakamela umanja una kutama ashilanda haipa mangu awapa mangu awutu kele pamba ile kujia cha kulungwa o kwa afisire jiji kwa afisire mkatimu
0: Ugwe ula jembe bubasa.
1: Kwele kochi kuleza kwa mbe bubasa kwa shimwene.
0: Ni ule muo.
1: Kwele kochi bazo kuli kuromo kutia ambotu na iya inga tenda gai. Kwa mwuzi ngole jimaji umba.
0: Isgene.
1: Kwa chari mwene jivanya baba pe atawa nduwari uwezo kutia shimwene. Tuzoelu elu ababa. Kwa mbule kakugona velevo jivelevo ni ingalaga.
0: Isgene.
1: Ligonga ile vile vojo hata vile wande mjichati wa shehu nendo kwa wandi ya shiro mani ya utu ndu wako uo ile ni ya kutia kwa shimwene tu
0: ikupika ni kwa shimwene wangu
1: ni kutia shimwene
0: iya hai gani kipika ni kwa shimwene wangu
1: kari ngali kando kaka
0: tuli
1: umpepe tukufika ni lao teno noradi mstambike
0: ngada ndao la shimwene wangu
1: asante shimwene shabu
0: asante ya kurungu.
1: Thank you.

0: Diasporale ndwari paraini ya unoteni unom. Alo, bondia.
1: Ndia.
0: Bondia, chimene tukuchola uli?
1: Ta, uzambone kwa tija jetu.
0: Iya, iye. Nuwako tukupumula. Kwa manye nile nikwabi ya kuchalamia?
1: Ta, unaisa robot ya unoshege lako. Baritune, maganilu zangu. Kwa mwanjao, zilepo kubwa muka timu, bari pale kashakulungwa wago ne zilepo. Zile ajotika ne jautia. Kando kabeta nuregula, ukoro kwezi paga, tano ilaga marikuga, zilepo jabu utepara.
0: Iya.
1: Kwa nilio wangu na kwa.
0: Basi, ipigani chachimune wangu?
1: Atata.
0: Tuli umpepe. Asante je kulungwa.

0: Hospitali ndo alipa line. Alo, bon dia.
1: Alo, bon dia, tujimishaudi.
0: Yai, wenga jimuka tukuchelwa.
1: No.
0: Tukuchelwa uri?
1: Awa, tukuchelwa kwa hali nikolwa andi huko.
0: Yai, mwako tupika nila pemu.
1: Hello.
0: Tuwa manye jina nikuwa biya kucharanya?
1: Ulo, Jivaldo kuhunangu.
0: Ehem.
1: Hello.
0: Yai, ngani tujibikeni?
1: Anga ni mbike ni pandanda mpaka na pere pa kute kwe shita wandu. Ele po pa angadi roni ine kutenda. None lo mbele ukoguma juniku. Ele po ya kutenda barasha kulungwa kwa pitira nkatimu. Malai ni ntondo na atawishi dilo shine. Kutuipele po nisha yone. Pasha yone mbe popo nisha atawepa popo. Pamuri ante kwa kumigunda mundu koleje shovela ukoleje pa idi majumba gaidi kutendela bantu bakwenda kutendela ulongo wakulungwa
0: iya ibikani cha chimwene wangu
1: no vela manu wopele vapitire bantu okatemo vele wanta chididi hanta kwa vizinyu hanta kwa kwa pia gone uko
0: Iya, ifikani cha chimwene.
1: Asante, asante chimwene.
0: Tuli umpepe.
1: Asante, asante, pitewa anerone.
0: Asante.

0: Bonale ndo wadi pala ini ono tende ono. Alo.
1: Bundi, bundi.
0: Bundi ya chimwene, tukuchelwa uri.
1: Wali jomba kuleko.
0: Yai, we, tukuchelwa. Ana jomba chema onde?
1: Nini, nini.
0: Ana jomba tukuchelwa uri.
1: Ayo, ayo.
0: Eee.
1: Na hindi, ina ndi kutubamba hivi kani kwa mbogo ureka gono rinu tia. Alala kwe diwashi yao.
0: Eee.
1: Mungu washi yao tuwa manyingu. Weo, kalakala kwa.
0: Eee.
1: Na hapa, sinda la jile luno hula gudida.
0: Eee.
1: Tanda nda arora ka shuwawela.
0: Eee.
1: Eee, shuwawela nchanda nda.
0: Eee. Baluno vele.
1: Baluno tu vele.
0: Eee.
1: Ambalo luno nilu wangati kwa kutipa baba pamulipa kutipa kuku migunda.
0: Eee.
1: Iya yanga tenda ili. Chanda anda shuwawele pa luno. Anapa luno tupana ikape.
0: Eee, isiene.
1: Mwea wele. Na mbo umi wa kutimpila api ite kuruma aromba kunyara.
0: Kuti tu uje jimala hawi.
1: Tu uje jimala hawi.
0: Njipa na ipadipana andamu.
1: Aa. Ya. Asi yao anga tendele ya chakulo.
0: Hey.
1: Ongo si yao wada mambo. Mambo kwe kulungo kutula kuti. Kwenda kukwa kawumbala. Kukuumbala kula ni kwa ukurara la kutea. Ana kukuumbala kwa naa otu ukulu. Panduwa adiji gani. Anga kwa lekwa ijiji.
0: Hey.
1: Kwa naa uyu wako. Numba jenu mwenga jingila. Wane. Kuchumba kwa angu gamba kuingila kwa angu pobori. Mayata andila gamu wako ni mwelewa. Na takuwa kumi gunda kwa mwelewa.
0: Hey.
1: Pawa ise belewa utewa. Hapa. Numbaji yetu waji. Shovela sila nabi alagulesha kuku. Ambroni hapa tutende jile nyumba hapa.
0: Hey.
1: Tutende jile nyumba yuvele. Na umigunda tiata upamanda pamanda. Nguine kutenda urangu wadi.
0: So ni paka ndo wajikala matilesi.
1: Ee. Hapa nungumi gundanga mpila gumara gondi na gawandu nono. Jigila matilesi nukuvika. Na mbale ndo wadi ya ishe juo. Chanda na pili ya pakuti. Na asimbi fi wandu. Jigila matilesi ga uja kwa hile mwele mkajumba mwenemu. Na mbile lelo pili ya wapata surpresa. Shashipata jesu surpresa. Wadi kitu atende tukutina. Mwishimbi simbi. Baru hunda ya pati atende. Kwa na gadenu wanku wao. Baru poti niyo kumigunda. Kwa na itela ye jinji. Nataka kate na hapa mande baba jasha lendo babishire lendo nyumba mwao wele nakagoni nyumba hivi amomo ni watu paka ni mate lerga kugone na goa pasha lendo ashire na atame mwale amu sikalia rewele manja wakumangri hata kwa kutama kwa tuwa kweo mnyo angaji hata lutenji ambano wando wani wanga kumbole kuti mwenizila amejikuchi ndu wangaji lutenji nga kumbole. Sikaliyaro angadu lutenji wa mwanyi. Nambu vile kushadi jigani. Nima chimu jie kumbia. Mimurugula. Naji wa angadu lutenji ingatende. Gita andile. Pele kwa nima kutende la vandoto. Apiri achakurungo wa ise. Watipo nendo. Achale endo. Ndikongo nendo tu masimu. Samu 3 days. Nendo masimu. Samu 3 days. Nendo jele. Ya. Eh, nambia mwaji urezi mina ajini juhunyu. Kwa tukuja niku juhuli yo. Nini ya ya vipele. Bariku ndaibu, ayishaji gani ya nipele fajima ya. Ngani ya jidi mudebate juhuli ya bari. Haji gani ya niwankoye kutena mbutu hapa. Kana aishe wandu kututendu kukulu kukulu.
0: Samana njomba, kupita gema sugata tu gaga sasle kutinendo kupochila kupopanango. Garima sugata tu. Hiyo makumunda na gilema sugata tuko. Kwa mwede kwa hupule munga timu.
1: Haa. Nga kuburi ya. Lesha adi manyile ya kutendari. Ndongo kuli jiga ni kwa mundu wako. Ni kukule kupelewa kutandila. Ya.
0: Iyai. Ipikani iche kwe kulungwa.
1: Niko ye kulungwa ya kwa niyele.
0: Basi ipikani iche jomba wangu.
1: Yele. Iwe ya tukulipata jiba. Wae. Iyai. Iyai ya kulungwa. Tukatenda kampelaga. Ya kudibau. Kulijiga ni ango kwenye kwa kote na mbotu. Yole naga hidi kwa wele malai ishika kwa mbotu.
0: Isi yene.
1: Nga tenlega ya mpega mauta ya nilega wandu. Jema, kwa mbona abona tishindanda vya chikutama. abanja unutawa unji mbaga kulumba u. Anengo tipa nafika na achichi nyumba chumarepeshi mba umanja u.
0: Hey.
1: Abona abo ni chumba chumba aa. Ya ura preve ni rwandona niya. Niela yo.
0: Hey.
1: Ishi rima nane yine yena rima nape. Anashi njite ndaga uti.
0: Chinjilo la meso kwa api.
1: Hey. Digongo bala ya kurauri ya liba na ya kupoteka. Njite nda uti. Njite nda kukulu kukulu yukuti ababa andi kudila. Akukua ndutenda gaine anduna orati gote. Ana andu yala kaone kigamu itala la. Ndamu jia kwe jina jija hapa. Akutibala pa pagoele mbwana la naka umbare pala. Namano apaba ni kutereji ya kwe jija hapa. Ni kwa indi ya kwe tele.
0: Hey.
1: Otibu ya mulai miya. Bari kwe ndishitua mishite wane.
0: Iyai basi jomba ututesle asante kulungwa.
1: Kubika ni chile gasha kulungwa. Ni ngani jani bateri jikalakala kakandana jasha kulungwa jila jisewa. Kwa tipu tulebele ya kunjila mulani. Chandanda asha kulungwa ikatenda kumtaga kwamba kwenla mashumbombo gega vinti vinti kumbwana jwa maria tunu kutuni. Sino mbela wama muno ni mungu ya kwe hili. Sino mbela wate wanamesha watu temefa mpando umamu pa kutijia kutawani. Kwa kujia kule kubari kwamba ubilenga ni kutawani. Awanu mbele ya hapa. Chanda nda wandu kumanyigana kurye nekula kumanyigana ndiba yurate nda gaishindu ngalo yeri wandu kumanyigana kurye nekula kwa yuralo ata kwa joma rengo ata kwa wangwa wakutinga wa chenda lombi kwa manyo kumangwa kwa hati oshele ti kwa presenter wandu papa mure ti jamana papa ulongwa kukwe kupresenter nanga wale wanga pangali alongwa aje uje kwa presenter alakatati ni kwa wala kwa mwenye digongo ili rawiri wele wanya wani ma mero gabo magele anata kana katema yichite na mundu uje inga judi yo malai ni kurauria na uraga amba kuti atendele uko kuna mukwika the point the trade ya chasi asina ngolo ala nukwika kwa kuna mpila utukisi mundu jila kwa kuna komplika saa utu bari ugwe kwa mpamba kwa nyo vinyo ni kupenda kwa mpamba ya tuku debata jipa wa eri ya kwa kuna kudijigania asante jipa. Asante jejinja mbuchi.
0: Iya, basi tusangalele kwa ikulungwa pa kuchalami ya kutenda upande au mpatao.
1: Ikurate ndaga nyongo nyongo tina kubika na ayu na mbo. Ata urasikuti hapa kino nda ino mpo mwana na mbo. Urasikuti ndaga nyongo nyongo katima kwa batu yungu hitu wa hita andita kalakala uwe njiyo.
0: Ezi ene.
1: Asante.
0: Basi ya ikupumula kwa mbone.
1: Asante mbuchi.
0: Kuri umpeba mbuje wangu.
1: Asante.
0: Asante.
2: Aketudu pasia. Kali G. Tupoyanja.
0: Zina jidi pa 3 horas y 30 y 3 minutos. Mazumpata wana uri wa kungulu kani machi njeto kui gani ya na
2: mu. Uwe dalme, tukwetitu tukolo kuse chakumwe.
0: Asipana lendo, hanyo adiparaini. Alo, bondia.
3: Bondia, bondia.
0: Bondia, tukuchelo uri.
3: Uwe ntendele kwa lina jetu.
0: Jara, jara.
3: Bombo jwa kusili hatu jimu ili senene.
0: Ehem.
3: Kwe kusheri yako.
0: Ehem.
3: Bani noni ya karala menyani siya vanyisi mbate lifera jwa kuingila. Hee, nangu kuna antifa. Kuingi mavoni, bati, ni paka ya kumakolojile yetu fitile.
0: Ehem.
3: Bati. Oni tukwa fika na jimu ndo palu ndalewa.
0: Ehem.
3: Bari ya shukuru kwa wala kwa mwanjao, bari ni kuboka nyumbamu.
0: Ehem.
3: Yile nye iti, hata usioka ulo ngowa, kongwewa, kuchikongwewa, hata yoyo nyalamba, hata yotuwa anache, hakutule wala kwa we. Bari mshadia iti, wala kwa wakoboche nyumbamu.
0: Ehem.
3: Yile ni ishima ye kurungu hene.
0: Izi
3: hene. Bari hata uwe uvite, kule kumbangu wa woko wa kongwe kwa kubanga nyi babao wangadi maalo bari wanyi babao utako kose nyumbamo bine de kuchatu rimune wale ndoza nyumbamo.
0: Izi hene.
3: Ambodi ina nejini Alberto hata binkuya dine de kuilanje kose nkuya kono kumawago pasede.
0: Kumawago pasede.
3: Pasede she nkuya ne she nkuya.
0: Eee.
3: Ni wote wako mbika ni na kutikuma wago kwa neshe mkuya bari jirejo ndi mbino ja kutaga mwifonda wakudia kudiaga wangadi angadia ni ya kutijago
0: iya iya basi une ngutenda sandi je kurungwa
3: ee
0: kwa kuchalami ya ngutenda upande au mpatau
3: asante ranonga doka fa salamu kulu humajuma ina worefe bari masalamu go gapate vandu wore kukabu delegado wala waku Zambezi ya sopala wore masalamu omuniata wore muno masalamu gawo dina ene Alberto atwa binkuya chitema amba kutike mkuya kumarago ni une
0: iya ipikani chachimone wangu
3: asante
0: tulu mpepe
3: asalamu ya asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
0: tuli upepa chimane
3: asante

0: Asbalalendo alipalaine. Alo, bon dia.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, chimwene wanguru kuchelwa uri.
1: Ah, tuzelela chimwene wari ajetu.
0: Ye, tu kuchelwa.
1: Ah.
0: Achimwene, tumanye dina ni kwa api kucharamia.
1: Chimwene une matabu saidi chojo, uchoji la muzi wakuche shogoro wakuche mponda.
0: Kwa api kuchachi wuko.
1: Ye, ya.
0: Nse wakuja kuche mponda.
1: Ye, ya.
0: Iya, iya, kutenda asante je kurungwa.
1: Asante, asante kaka.
0: Sambali yuna, anu kutupika na uri?
1: Iya, iya, kuno wale ki kutupika ni kamachene nefa angati zoni kani kakakuya kuya.
0: Ehe.
1: Nitu kwamba kakuya mishi la bashi.
0: Tenda asante je kurungwa.
1: Iya.
0: Kwenye mungani ya chumani wangu?
1: Kari hapa itende, unipa kutuka wale zikande le mwagure jiji na perebu mata pano jino ajino. Wangati programu jinajibika ene nguwamba kuyami kila baro yungu hapa mara la mwandu woro pena wakumainda une matabu zaidi chojo pa mwurubeche chuoko paka niwa profili ya zineri yungu hapa unirelamu wa chingyangu wane yungu wana kuleo kwa sante chimwene
0: tuli umpepa chimwene wangu
1: sante sante.

0: Tarde de 3 horas e 40 minutos. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Chimane.
0: Pogo chelo auria Chimane.
1: Huja ujanye mata putu kalachi.
0: Ehem.
1: Chimane tu. Ya kupoka katina ni yene kwete. Tandanda mwajiti la Chimane chama undala. Ya shia utetuwa unuwele wa shuimbi shimbiwa. Na mbora antu gambe tende mwakumania. Ile ni yirimeni. Na ge kwa adimu anje na kwete wanashi. Wanashi wa shinga wakona rang. Shinga wakona watatu. Shinga wakona cheshi. Kono shi kudili. Chia kuboshe ore. Chia buduli.
0: Yukupika de kachibane wangu?
1: Kwa kufudi ure tuwa shizi ye. Wewe ni kwa ure ye mwanja mutima mwawaiki. Chia kuboshe ore. Soni ite ndenye. Asha kulungwa wane watinda ni wane. Watikombele kapa chai chakwale kunu kwa atinda katimu wa vita gwenye. Wajinadamu shaka anegona. Wana kwa ulemu. Wopata kukwane kwa majinji. Chive ite nde uti. Wokwa adina ajile uti. Wacha asha shale ndo. Unini babu kwa tugo ni barara. Kwa ni mama kwa ni jakati. Chakane manja kwa kuti. Iwe pelangu mulenye banja janya mai. Panawa shinduba iditu vele. Pana patukwa bishiri ya. Agone katimu maye wa ni babao. So ni pane patukwa mbole kasha akulungwa wa. Ni ikana. Kutinga yiku mbole kawe gona katimu mamu anisha agone para ore. Dande uwa. Bula tugone uwa. Pepa shindu uwa. Bana kuraka la basa umewechere la walumewa chivao maa ila jewa alumewa kita kutukutuwa pite kwa maa ya manangu ujwa afura mana mga kwa la maa chende paji galekele akupika na chumisha budu pepa shindu eti kuwa mboleshe wani sajile kuti tugone matika kwa sakulungo wakala kala ni wawati ndani galaga tapashi na nabewe tuwe sangu wakala kala wana kukanaga watu vilewa yeleyo yele takuwa une takuwa wani. Unakuwa kushu nukumba pasi nanda bakuwe gumini mwaku unepaka une.
0: Ya basi pikani che achimwane wangu mtuli umpepe. Apa nafuwa idisi Radio Msambiki. Ngadanda ulamu.

0: Kasigona lendo alipala hini. Alo, bondia.
1: Alo, bondia, shimwana.
0: Uja uja kwela shimwana?
1: Uja uja kwela kwa shimwana. Tudimu ngalu kwenda velefu.
0: Eh, mkwenda na shimwana?
1: Bari, ababa mpata kwa kacha lendo barawu. Ni waleo, inga kukaniwa ikombole kwa kacha lendo barawu. Kwa kwa gomari, nandiba manguemu. Kwa kwa barawu. Bari kacha lendo kwa hospitali mkati. Kwa ni mpata wana wantiji puka gombe. Kwa nga ikawajio. Iya kombe kagamuni chiduwa ndamo. Iya nga tau miguda ima taba nangu. Nangu lari maari weje nyumbari widi. Wale vanya vamponi. Ambonga tenda mwe. Pashindubu nkwata chino acha jinji. O maulungu kunombe wereche nyakugu andi wereche. Nyumbu kwa mbako wajini pepe yu jiriene jipepe yu aroga. Ata muatili sila mwore. Ile nga ya mponi. Ikurozi kwa utama nyumba. Kwa widi kitatu kwa yuwa ndamo. Ambi ya tiyaru niyebe. Lecha la jembebo, ajijuu nyunji guna bara. Bara ya tukwa chilenga chale ndo jitama hile au jijijijiv. Yenga ya mboni. Kwa hivoro kubari tajima jumbo gajini bandamu. Tana mne gundako, shubia kumara karawa ni baba nangu. Hayi marumano anashimwe, nangu wabu ya wakutama bakwe. Numbo jimpevejo, baro wa kubatili chile wa kongo tili chile bashidi. Nga ya mboni. Wata ibaju mbaga inyi banna. Asante kiongwa imona umara gambon.

0: Asma kuwa ni kapa chalo nguwa chijetu Ndaji gambe kumala kwa nilamu Kwa druwale Kukaripe umpepe Kukuru kwa nilamu chijetu mpamu Ndaji ya 4 horas y 50 minutos Kauni wa hili si Radio Mozambique Alo mandia Alaji mwene
1: Alaji mwene
0: Tukuchero uri Akumene tukuhumbulu kauri
1: Kukucheria kwa nina jetu chumwene
0: Anakwale kucheria chumwene
1: Kwa batu kucheria kwa nina jimbo kwa mbukutia Mwamba batakini veru yomani
0: Ngamma kwa

0: beza kuumbuluka ka uno utende uno
1: Mwere, ine imbitile.
0: Yeah.
1: Ya, ine imbitile, banda andile ni barikati jamani, kuine mungwari le na adari.
0: Basi ni yoyo achimwene.
1: Unachimwene nisho kwenkani na jifike, ya gombele jiri yenye matajuni. Ya, panjimba jamani hili enenga hapa kudi hili uji, jamani kwa mbako waka nolo ka pepe. Jumba kama yele yenga niyo ya mbani. Bwere tutende jena baga tukwete tilishipa njimbaba kutamani tukwete jimani wa kutamani hao tutende mkudi iruraru na diyo kujia otinji kuteri ya garo ni jamani ipopo kutipo ni jangadu makeretu kigali hegu tingangu kujamisha ya jeto wa nguza kutini yoye jimani tutende tujitu shikile hajimwene ni kutiri ni jangadu shile hegu jimata hali jaste ni mchoshi na kuma ujiku sanga hakuna
0: tuli umpepa hajimwene wangu
1: Diu kwa mambo kwa tumali kiji mara ngo kwa mara kwa mara kidi lepo.
0: Asante sana kwa mara ngo.
1: Asante.

0: Bali kulofu kwa ono tende ona kumuru kukamu. Imuka basi.
1: Kujisikia bati mbaya. Ulimwengu kujitahidi uta.
0: Mje kwa chindi wali lasi ya nambu ya kulungu.
1: Ulimwengu.
0: Kawe nambu ya kulungu tia hii. Ajendri chile kutupa upire. Tumuri chila mbuji mwanya. Kututondo ya kupote kamu. Nikutupa machiri kwa kumenyanisya. Siamo oggi che non fanno da 4 ore e 50 minuti. Cari, un pepe.

0: Basmana le ndo di pala ini. Alo bon dia. Ana tukuchero uri.
1: Ya tukuchero wa chimwene.
0: Kuja uja kwere.
1: Iya isura timurani nga naishi jepere na miaka
0: ji. Iya i. Kutinda asali jo. Ana chimwene che sura timurani tuchilo kumavago.
1: Iya chimwene wangu.
0: Ana jemani tukuchero uri.
1: Ah, alhamdulillah kwa na utendela kuna wejinji.
0: Eh.
1: Ni wana shadi shenene bati kwa adi mwachinje tukuleko
0: ya kutinda eje kwa basi
1: shukurani jekulungwa chumune wangu
0: ambuja kulungwa kutuzunga
1: kutenda shukurani
0: hili ni hili ya kulungwa
1: ya sante jekulungwa chumune wangu nando tuli shenene nga lampus
0: mungani au kabina ga tuperichima salamu andu wili
1: bari tu peleche mungani mo kutibari pa kutuwe peleche dipoti nga tibari kwamba kutenda kalona kipapia di atiteki ike malahi ni kwa hivya chakulungwa kati na jejene juwa rimene kudiraka kwa angara kivya chale ndo ni kutira chumene ni kukwati karalamu
0: basi sangale lekwe kulungwa
1: shukurani je kulungwa chumene wangu
0: tuli mpepe mu
1: gari kanda chumene wangu
0: Mabiri ya mbone.
1: Amina.

bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua bahlekeng leba neng re upa kere ka metekosa go mono le mone ya makhua

0: Aya, tunawake ile aliyetoa kale mtu kwenye telefoni. Halo?
1: Halo?
0: Salama, salama.
1: Salama kai Ruto atakweni.
0: Mio salama, nuruma na nini ya mtu kwenye telefoni?
1: Anuruma ni miba atenda atela kumela bananga la.
0: Atenda atela?
1: Aani.
0: Haitendi katela tu.
1: Yo
0: henye ke ya
1: kweli
0: balo talo bali ba shaka
1: ni ba shaka pa hiki none ya okwela nkokorela muluku
0: ayo
1: ke shukure la ka wa ni huku semana yo tene la wera o kibadelela na kiholela
0: ayo
1: balo
0: nto isalam
1: isalamu sopa kila sikale sawaya yu ato kwena kakele ili baradi yoni bao
0: miye kwa tepo shukurela
1: salamu sikina siroewa maua vale saapa nyamuro kuraka wa mora vale
0: ayo
1: siroe paka wa soguru haka ni asoguru haka vana mvahi wa vale
0: ahe
1: salamu sikina siroewa amiku haka oparu makabu delegado karavali
0: ayo
1: Siroe salamu toa Musa kaotene uzambezi ya wa Murumbala distritu ya Murumbala wale.
0: Ayo.
1: Ni amiku waka muhauri shimoyo yue ya kele salamu.
0: Ahe.
1: Ama arakalava ni tantonio ya kele salamu.
0: Ayo.
1: Papa Ironi, papa Fashtutu, ni boisi mpuheriwa unokiti walaru ya kele salamu. Ato kwenye ana damaji ya kele salamu ni ya mama Maria Fazenda ya kele salamu. Ni ato tene yale kituwele miwa tele ya tele ya kele salamu.
0: Asante, nera hiyo
1: wamta kwenye. Nera hiyo ato kwenye miyo kukota wabari mteko nene sene niliho tene.
0: Mulu kwa chali.
1: Asante.

0: ya mai munroi marela mujer kosha erkan tuno wakela leto salama salama
1: salama
0: salama nuluma nani ni amuta penyo telefoni
1: ana basili urera au mushenka
0: ya ya ya ya makolo au ya makolo
1: makolo
0: Vanan to alpale en lelke washaka
1: washaka va impanya ne yavate vava
0: ayo
1: otekula na namanya
0: ya
1: were da ganka kuni hani ka teru ani ko ne mun le pani shikolani wo
0: ayo
1: yo un kalelo worera
0: ayo
1: ine ra ka kina ri shikolelo bana na namanya vate va
0: ahe
1: ayo
0: Vanan to isalam
1: Salamu sopa jera, inhela msaako ni kawahe ibu atu eka wanu rati ibu.
0: Ya, koro mila wabao.
1: Ikina kikushe kiroje wana zilela.
0: Ahe.
1: Ana kashpare.
0: Ya.
1: Afernandu tamashi.
0: Ayo.
1: Ana paina. Ikina kikushe kiroje lapo kinyari wako wani. Ama ayu yake.
0: Anjari wako uwe.
1: Injari wa wani ni pepe.
0: Ya.
1: Mpeche kuneri wa wana.
0: Ahe.
1: Mahacho. Uta wani.
0: Ayo.
1: Ehi kalele milili.
0: Ahe.
1: Lito hiyo ama kuwa nriwenu wikinka nunika wani isalamu. Inkuma mwanu wana basili urera.
0: Ayo.
1: Ikina kikushe kirohe olaku elaku kipenlaga ya kelele atibu. Yao ekushe ya gawila musa ayo teni atuka atedendaka yao.
0: Ahe.
1: Ikina kikushe kikirohe kumauwa mkwamba. Okwamba ya keli amana ateresa orera. Ya keli ati ya vitori ya tapite. Omauwa akele nkamu inaka atelino antoni.
0: Ayo.
1: Kwa mshenka vaa ya akele fashu. Ya wanina roga vangipale.
0: Afashu tudu.
1: Afash tu duroga inkani wa yohinga. Afash tu duwiwa kavale wa kile salamu sani yoni woroga yuo. Boka la tutiringa kuneri wa mpehera yuo. Umuere kama ni pintori pintori ma kile salama ni wa pintora na mpehera.
0: Ahe.
1: Ikina kikushe kirongo mteko na siku ago tena mteko ni ya kile kimoni saka.
0: Ayo.
1: Ikoteza abo nyonya weri wa ii amu adukari radio na ashanu wari. Kadili hega simu kwa haka.
0: Ekae kae.
1: Yoki sheriha anaibu majuni, anaibu.
0: Ayo.
1: Amtete kuleteku mahukua lakimwine lako ii ya kele imoni saka ya woto.
0: Ayo.
1: Asante.
0: Asante, nera hiyo omu tapinya telefoni.
1: Neyoko, chatela.
0: Mluka chali. Mluka chali.

0: Kanyoto hakala hamuta punya telefoni. Halo.
1: Halo, bondia.
0: Bondia, bondia. Salama.
1: Salama, kahe Ruto.
0: Hiyo no, salama. Nduluman nani ni amuta punya telefoni.
1: Nduluman nimi alo Ermini Ernesto, osu wanyatu kusi wino Omulumbu, distritu Omulumbu, Zambezia.
0: Alpale Vashaka.
1: Vashaka wa, genpano pio greja, kame gele.
0: He.
1: Kachaka wiyo,
0: kachukura kamusi. Ekai kai.
1: Ayo. Banu tu salamu. Salamu sawa kati na maharaka watu wa na maharaka watene.
0: Ayo.
1: Ni safanya amama na panya makolokocho.
0: Aha.
1: Ni safanya alu kutori ane kachelende mtendo ni wiyo ato nando damas.
0: Ayo.
1: Ni to safanya to akara to kiranne ulishinga wiyo kila iwa kwa elabulaka o dari sana.
0: Uh-huh.
1: Ya fanya amu teru bonifasi.
0: Ani mwa akela.
1: Ani mwa akela si.
0: Ah, e wora no ni iwa ba.
1: Ani iwa yo. Ni atu tena yao edenda kiswela mili watu kusi ni uradi uni yoli shinga juu tena akili salamu.
0: Uh-huh.
1: Ayo.
0: Asante, nera hiyo wa mtapinya telefoni.
1: Asante.
0: Mulu kwa chali.

0: Ayo turo wakila leto. Salama salama.
1: Salama, bondia.
0: Bondia bondia, no sheliwa.
1: Niko sheliwa kahi makulu sheliwa wanyu.
0: Hiyo no sheliwa. Nuluma nani ni amuta pinyo telefoni.
1: Onuluma na atokwene aniwa anamwarika provincia yo sampensia e lokalitati ya wanamohiwa.
0: Wanamohiwa.
1: La localidad ya wana mbohiwa o maka wene ke manko el apo ni gokone.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Bana to bashaka.
1: Baba bashaka mchunare kamasi ukusa kusa we mucheke ka yako keresha.
0: Ahe.
1: Era mulompa muloko achike ka mchara kirathi baba ona chekula na ana mwane.
0: E kai kai.
1: Ah.
0: Bana to ka hai salam.
1: Salamu kenna za kellam kan hiraga ni chenwa margarita ba heke.
0: Ayo.
1: Kenne mbe kelela mwanako ni chaniwa nshita.
0: Ahe.
1: Kenne mbe kelela mwanaka ni chaniwa kerushi.
0: Ahe.
1: Kenne mbe kelela mwanako ni chaniwa neveshi.
0: Ahe.
1: Kenne mbe kelela mwanaka ni chaniwa nshita.
0: Ayo.
1: Kenne mbe kelela mwamsulu wako ni chaniwa kitu.
0: Ahe.
1: Kenne mbe kelela mwamsulu wako ni chaniwa shersoni.
0: Ayo.
1: Kenne mbe kelela mwanaka unichaniwa Filisperto.
0: Ahe.
1: Mbe kelela kamwanaka unichaniwa Irene. Omfanya ni district ya Alto Molokwe. Mbe kelela kamwamsulu wako unichaniwa Neima. Kenkote la babao awakena kabe kelela kachute ni ala nkichuna na ala hinkichuna.
0: Ahe.
1: Kenkote baba.
0: Asante, nera hiyo wa mtapunya telefoni.
1: Obrigado.

0: to hewala mlako. Hello?
1: Ulu hewala mlako to ti ala to anaka chepote konke.
0: Ahe.
1: An serious mwalimu milumbu yo yankiro kela salamu. Aha. Anaka chepo ni wazambezi ya yo nto muniki wala to wazambezi ya muna niki wala.
0: Hehehehe.
1: Entao tea ondo an serious mwalimu.
0: Ahe.
1: Entao ya kendo salamu haka. Na maraene. Ni emusa yote ne. Ni amilumbu wake na kuto yao tu enakiwa kiruwe tu masina to kajiwa laki basi kumfone ni muko kana moto so kipronto basi masina wiko vela
0: ayo
1: mimaji wala
0: asante mtemara
1: manaka yoda to ni mwakirilamu to gora to ansiri ya zahiro huu ari maando pana amka na msinaka
0: ahe
1: ntao kina to podi to mwaka ndi wito mwanyere to amarinyu emutuwe kade msinaka to wari wa muharuba abo
0: egai kai
1: ya oto nada muluku akazi reto atotelaho nache kula radio linya to va so milumbu to radio to zambezi ya hampi ya to kilimani milumbu kino to rihai to kahiki
0: eko
1: ni hada wito na lele to asato kwenye no kilimani mereto omiranje u oniwa omilumbu radio hampi yao
0: ayo
1: nao ya evarini mtipo hene para wito nache kula to otele to radio ya to zambezi ya weno
0: asante sana tukwene imara ya unchawa
1: asante
0: uruko achari.

0: Hey, ila kera o ruma o itora. Vanto va hosha. Kipahewa puya puheriwa. Ya. Ya kanje rere. Ne mitathari sakai udre itoro la Una ketela. Ulanto wa muyaya. Mika ya relingo pumati. Muluku una kalasa ana. Ku. Vanto. Odi. Odi. O kaliwa wava. Unipiwa mpani. Odi. Ku. Abu yari wava. Ba. Ayo yomi. Mwane naka. Vanto kamwe roho vihera wera kunonka apa apanyike nkipe henre. Ahe. Aha.
1: Ya kithuka.
0: Ehe ka ha thuka ayo.
1: Ya kithuka pa hini.
0: Ka venye ruvayo.
1: Nare, nare.
0: Ahe.
1: Kapena okhuluma wothene kapena nanyi hera nowera talweje aleti nipiye.
0: Ayo.
1: Ah, ka hinto ni wakubele se kumi.
0: Miyo okumi tiyo la nkone la.
1: Eyo nte kai kai.
0: Vano apuya mika uyene va.
1: Mm.
0: Uli akivan haya mkwakwari akivan haya maisurula.
1: Ayo, ayo.
0: Yole kinu nantoku wa male parasu.
1: Male parasu muta hini.
0: Kimwira otentaru wiru kureri ya haa nada.
1: Mm.
0: Anamana okawa nchipa.
1: Miyoka.
0: Yele ni wana na huile wera. Kera yerewa lekichihereke.
1: Miyoka hava hamiri wa wera. Mwiri ola wazo male yaka. Wazo male yaka itanu. Ohana roke. Mwana malaya. Mwana miyaya kani. Apumba ni wale jihereke.
0: Ani.
1: Jihereke na namana haya.
0: Mm-hmm.
1: Eroka namana emusa haya.
0: Emusi sing.
1: Kaba hiya akori.
0: Ayo.
1: Wano tuho kale kishuntua kama mkina.
0: Mkina mwia. Apu ya miki ntunaki kale. Umeno wale ushefu mteko ni wamu yaya.
1: Iwa.
0: Ana mpuela wale nehe presidente erwa o malawi kamuzu banda.
1: Watoki tuki hana kumela uwa.
0: Ntunua kala kamuzu banda apu ya.
1: Miwa marimbasa nukina akano.
0: Mm-hmm.
1: Kawa nikipua.
0: Yeyo.
1: Maka makula kishundaka wumali hero ola. Ola.
0: Nengele.
1: Nengele?
0: I. Apu ya miki ntunanto. Iwa suwele ndayo uwera. Ola kavanghene. Apu ya kivaharu yo umenolo na virelela. Iwa kini mwava hikaro.
1: Yeyo.
0: Ahayateke wachingani vanonto. Yeyateke mkaroni.
1: Yehigirromili hea karoni. Voka tuanchena naira kahiyo.
0: Na miyo nto. Miyo nto kini mwava ha.
1: Masimiyo wa amwiri kini mwava.
0: Ano kivaha.
1: Ano panya mwiri toni yo ola wamali hera kishundako ula. Ola ni hoko.
0: Ni hoko.
1: Iwo masakali ke anamani amwala ayasha na atuna ayasha.
0: Ahe.
1: Wira maji ala mro kurakalali wa makana nini ira anasha.
0: Ahe.
1: Pahi anamana waya wa yere kihai ya toweke.
0: Ya toweka ali.
1: Wakule ya kabili. Wewe woniki mare.
0: Mi anamana aka miyo hoye.
1: Anamana aye hoye.
0: Anamana aka acheke nto makobiri kimpanya.
1: Anamana acheke yero kwa makobira ya. Masi anamana aye musu wemusi ni waya iwo.
0: Mm-hmm.
1: Yao ahana eroka.
0: Anamana aro kata rothu anamana.
1: Mm. Akala.
0: Ko kana na mama ya aka pitimpina. Uloteliwe nani kobiri. Anamana karere wata.
1: Mi atwangi nasuwela.
0: Anasuwela.
1: Ah, iwe yetanhima.
0: Nta we wakhalakhalo kwa naka muloko nuwa moha. Karere to thola amayenali.
1: Banonto ne reha. Ekwa helika vanhe elekele moha.
0: Eh.
1: Timana himura ya mpaka vano. Vano nengelula. O era nto iwo phe khaleke vakhadira ne vele phara mwata. Mana yanto otawale ta hije othene. Iwo hata wari wera anivara ya iwo ikadere ya kare nikila thakina.
0: Mm-hmm.
1: Ya ipanyeke wenowa. Anavara na ya. Upia vade pahina aruru.
0: Ayo.
1: Etikele kwa wani.
0: Wana apu ya.
1: Miyo.
0: Mika anatuna ni huku nikina.
1: Mm.
0: Kiwi halene kuma aloko lewa ya katera.
1: Ayo.
0: Ka anatuna katera kele kuihe weno. Ekone weno yu areherere.
1: Miyo yeyo.
0: Amisamise so amisamise katera kele.
1: Miyo weno.
0: Ayikale kanera kile atele tu.
1: Animona moloko ula kukonongwa.
0: Ahe.
1: Kini mwagusha mpaka wa kulini. Aswele kuli.
0: Kuli?
1: Ay.
0: Na akileli heri.
1: Mahi anera wirrrrrrrrrr. No kusha nruwa
0: vau. Atwana kumakuluka no anina suwela
1: sese. Miko suwela. So tisende hiyo sekandero shutera.
0: Ayo.
1: Ni majini ni virila kanu.
0: Ahe.
1: So shuta ni virila kanu.
0: Ahe.
1: Ani kina nrimoro soma.
0: Ahe.
1: Sino somwaka.
0: No somwaka.
1: Ama medisina haa.
0: Ahe.
1: Ani yotaradisi unari.
0: Apu ya miyo kintuna kava.
1: Ayo.
0: Iwo akitaratari.
1: Miyo.
0: Aki kumanye.
1: Ayo.
0: Yale anera akete kukiru kurera amureke mekaya.
1: Vanonto vani iwane ni tuimo ha.
0: Mm-hmm.
1: Muriki nera kawa heva.
0: Mm-hmm.
1: Eha kule nekeni mutu.
0: Oha kula ni mutu huo. Nare. Kikaleke mwanshikini.
1: Ewa ere kukusha mwirula, mute kwa haya. Ahe. Okelo mpaka na mmeta.
0: Okay.
1: Vathoni ya tunava levana anovene vava. Aha. Kiwoni hereke lola.
0: Ahe.
1: Amusu utena ni mwa. Ni pacherele kivana anova.
0: Ano akwe akwani here kimutande yo kintuna
1: yo kimholi kulele ba. Oh, here kitoko.
0: Aha, mutiana maji kimholi ya mutiana.
1: Emale hi hao. No na ntaki ba hentata na yana nova.
0: Ahe, tina na. Aha. Tina. Aha.
1: Ntavarile lole la ba.
0: Ahe, bovara, bovara.
1: Ano na ba?
0: Ahe.
1: Ewe ko kipi nno ri ntoko kamera.
0: Ahe. Yo lola kuya, yo la. Yo la ofukunle mai hu lola. Ani, apuna, apuna.
1: Ye mi ya twan ka so wenle.
0: Yo ola nto apunola ki mura wale li here.
1: Ah, ola buna ola.
0: Oha, ola mona ya pidi mpina kera ka hale li here wera na ma ya ka kareru wato thola na mani.
1: Vano hiyo vani wompa kana meta.
0: Na meta.
1: Okwa to hintana ni.
0: Okay.
1: Na venya vale iwo va.
0: Mhm.
1: Wa vana no va.
0: Mhm.
1: Okhala wera mthonya le ola. Ngero hava ha wo mhamela vava.
0: Ah.
1: Iwo kinera ka ba heba wa ngopa kelo wane.
0: Kapakelo wane.
1: Ya piyo wane makuku ala kina ba haka ba. Ya piyo wane ola ya popele ba thomela. Ya vinika mko ya ko ya popele ba nkotela mthanola ba. Okela ka tjwa makhutone.
0: Ayo.
1: Yera hawo. Ya mukushe mukina ya mise epiro enkela wa murukura yawe yende bale apitimpina ho
0: ayo
1: ahe ro ya mise
0: ama yaka khaino murukura nama yaka
1: nama yaya ya mise wewe
0: okeli wena ni kopiri
1: yera hawo iwo ekadera yele mashinto ni wone nthu mu hwakule yaka waya kule yaka pili akweke mthu
0: ya kapili aroke mthu
1: ayo hato khipi wa yona wera sesulo ya mala hato wakusha murukura yala
0: ya kapili pila ne ra roke mthu mi o mino la ono virelela
1: o vir a nsere ko virelela yere ke weti hampaka ya kaithano ya benye ka ba akweke mthu ni ha se viraka ya kapili hi hale akwaka o khipi wa mpaka ya kusheka murukura ya kile nla ya wera khalanwa la ho yala hano rowa
0: mio apu ya miki ntuna odere itoro lo khaleke wa muyaya Udere itora puyo kaleke wa muyaya. Anna kiwa puya. Apuyo.
1: Miwa, kena kule tiyo mi kwa kena katuka tuka miria ba. Katuka ijika anje.
0: Ye ahimaya wera kapiaka kapopele watomela, ikino popela. Opopele la wawini maji. Mpani, vate.
1: Iwa nko popela ba mulako.
0: O mahiye.
1: Ba mulako ya kela teleke rawe. O muteko ni wewe ni wewe wanere wa mvara ya wewe. Iwa yu ni kento kuningarasi.
0: Aha.
1: Ewa ka wone la wera ahowa yawo.
0: Tuna ka tie yon.
1: Atu thoni khangwa thandliwa thomto kweni mugina. Yi thandliwe ke iwo meka.
0: Kade yaka deritore mweri.
1: Mpak
0: deritore mweri.
1: Vapi ala wanyaka nno wa marimba sa wana buheri wanno. Ahe. Mpandweni yo venya wawe okwa. Thoni kwa wene hangwa kwa wana no ba.
0: Ahe.
1: Iwa no pia mpaka sentu ikwa turwano.
0: Aku ya mika ana tuna ki kalenda te ministru. Ki PM pa ku ministru.
1: Ministru ano pata. Ano pata. Vapi ya lai kwa hayo mali herela ni mwiri ola kishunta ka wana nwa. Ola karo wen lo mula nje.
0: Okay.
1: Naso lo mula nje.
0: Aha. Ha? Kina, masina kini iwa.
1: O mula nje.
0: Aha.
1: Wa Malawi.
0: O Malawi.
1: Ola karo wen laka.
0: Anna pia uho.
1: Kwa toko pia paka.
0: Suwa nyawu, mikwa kwa reo, suwa nyawu razi mkumo tai.
1: Asati wanoto ba.
0: Wanoto, ina kapi yako wani. Kaya tiki ba ko prokwani ko kana nehe nerwa he ne e kwartu we kunyani ho
1: mira
0: ka me kha ka ru pai
1: a wari wera
0: ra pa mwe mo
1: wari wera gina ba hasaranje ka her ke hata iya tiki wa me kha u ya helele ke yoja ala ka hino saranje ya helege mukarteirane
0: okay
1: ani ya nehe ke ya re her ke ne sene kartera himmale na ya hela ya makhopire ya helege mwe mo ya rukum te ko ni wo himmale na no e katera ni kila tha wera kila thumthungina kunumdela murima
0: ano era kahele mukartera na himaya ole ni patria kinyela ni mumulane kavenshe ke o kitakanshere
1: nene ni khalanto kuna helwiti kina
0: aha
1: no mumula batho ole ole thogina ba hakula ole ntonku era ku turuma
0: aha
1: oreni wa khula iwo ba kina hira kan la kava
0: mhm
1: eroke
0: kiroke
1: ni vukonya kana mo ha panji pada ni sara ani ehipanyi wethova
0: aha
1: ani iwa hani hokoloka kahaleke ka pathe khatwa kina
0: aha Asante kwa hui wapuya. Mano, kera mwimu ya kileli hendraya ole kawenla kama isurule. Kera ere ki hirapeko chove na kirapeke maha mvira molo koni ho.
1: Kuhale loe kuliki himala kela ba. Mano nto ba makobiri.
0: Makobiri.
1: Aya.
0: Kavi?
1: Miyo mkimbahi wakamatata ni mola.
0: Akuluka na mahuku anala thonda. Olu okunya. Emola.
1: Emola. Aha. Numire nakadine
0: na kule. Numire nakadine na kiwipenda kusheshe loka kuhaka wera aruwa nino.
1: Atoki libere no wani wuwu. Majo hina eti hanene sene. Bahe mwe mola ni makahina volo wetu. Atoko ene hiwe here.
0: Akiromi la puya kinimwa mandare la bana na makapia ruwa ni kino mandare.
1: Bahe we haru doji meyu pa.
0: Doji meyu. Kala wera no tukula shavava akile lira tu sinchi pali. Atati reja no mpanya.
1: Iwa ngoki nyeka ihala halu mtoko ni makobire nera yake lika ngoki nyeka turuku.
0: Ayo. Asante. Keteke nto.
1: Iwa yeteke pa.
0: Kera ere kongwe hiwe tulinu.
1: Uwe weheke. Ino shulula sote ne.
0: Shulula.
1: Iwa weheke pa.
2: Any copy? Any copy? Na kipesha wakaraka sani ba mika mako uko thomola mashi okiva la veli ba mumulelo kane tiyale ano ba ni kopiri ni hilo sowe
3: ni hilo sowe
2: nrowe
3: yeah. Eveji la ni hilo sowe
2: watumpia
3: ni yeng ni watumpia
2: watumpia
3: oya mwenda tumpia
2: mwenda la mwana kato ni kopiri kiroba la vena
3: kiroba la vena
2: hey, wapu heri wa
4: mama wamukipesha muru
2: nrowe kike ndo kado wari kuwae ono
4: moche mama imetu ya kimoche elu venya
2: ni kopiri
4: mama
3: nari no meshinehe
4: mama natumpia ne vashirini vale
3: nahala na sechinga Anerke mapurura. Ndo enerke neta.
4: Mama ngiare.
3: Nerke mapura nerke neta.
2: Ani kopiri ndowe.
3: Ndo enerke purura.
2: Nere mwakuveva.
4: Mukupesha muru.
3: Mijio.
4: Mama.
3: Bate vahin ni tuweke. Eti mwote ne maye.
4: Mama imetonyo.
3: Maye.
4: Imetukiwere ya mama.
3: Nionye iko sio hirupa.
4: Mama ngikuru sendoni kone vatupini va.
3: Odi, odi.
5: Sikomo.
1: Ha, nivire pa hiva.
3: Sikomo. Asante.
1: Negilati baba.
3: Asante.
1: Sikomo. Ii, kina wona thoni mwano tuli.
3: Hey, papa.
1: Ani kopiri ho
3: kiri na mara ka
1: ari na mara yansina na ya
3: eni hime me kaya
1: ma yansina
4: apiti mpina
1: vale kini waka mradi uni mani kopiri apiti mpina patwala sa
3: apu ya kikwenye wiwenye
1: ya harwele ya reta ka heri kibanto kumpanya seri biri
3: iya hai haine ka wela aparenu aparan sewero iya apu ya mekiwile ni preocupasa
1: mazimale to komiki thuna kukumaka wa hawila thwala wasuwela khala yi
3: tiyo me apuya baki na kona kirima itosi
1: niki wakani khopiri ka hema ka muthu wo ni mwere wire wi itaka
3: yapuya minki na kuma mwano mwathu apuya nkin kuma mwano mwathu
1: banon to ka hinto ni wakuvile
3: mi na mwara kala timpina vate va ena male yaka
4: papa ngivekele maho uri papa ukivala ntona
1: mahali
3: ndi kaiwe chimahi
1: vhe abema kina ho
3: na
1: ruhale toko ya ala kiruhale thwene ne yo ha ni mapo ene ola
3: sikomo
1: gamba ka mano werka uraka
3: ha sikomo asante apu ya hi vate vaho
1: wani
3: ei hona male yaka esataka Eya ake sadaka.
1: Sadaka himela yola kela.
3: Haine yola kela puya. Ne haine ya anniversary. Apale uwa pale mwana na koni haya apa. Apuya hii ikuto. Ikuto. Hey, bahate we mvira hii. Meshi mpuamu. Okala namutikina.
1: Wana arongwa na mana kave.
3: Hey, akwa na foro.
1: Ah, foro.
3: Foro, asheshe.
1: Asheshe.
3: Okay. Tuan Rahu, no, no, mala. Nta wako hatu mkwipi mwenero, wa mari mpasa wakala umulopo na uu.
1: Aha, ni atu. Uwela mirende. Atu ya tonyendre nwa hunu, wana buheri wanoho. Miyo, kukubali wera kawoto nte. Miyo no, kinaza miri, so kwa na mutu, umbile ilihira no wera mpaka, tatusu wanyea miyendo kee kini weraka. Aha, ukipanya pahimu tuwera, mkipakela nehe, miye kinoa paka. So wate sene, miye kinoa uwera.
3: Iye yeah, ano hanina kwela miri, so mpake miri, iyae. Na tuna nembese, hakuni suwele uwi, vate vatana na nindihe tempo yote. Hanyiti inha wapiti mpina?
2: Mikiroa vala velo kiwa kwa hilo jawa. Kiro mala, kinangwe haapunola kino yola. Karire la baba, kuma manaka, imuroro mela yola. Yo, la no kina la. Ah mala. Vanu kintana na kawe. Toko kini ki hokolo na pit ni nehe na punola.
1: Vanu ndomio kini maze hako.
3: Ya siwe kimeje.
1: Kaze hakwela. Ka leli hiratwala. Wakala mmo ya vonela kan yere ko vonela. Kinera ka ko teke mo hatiki vanyeke. Iyo eno were ya so tseni yo mugi heme kene wa
3: ho. Ebrahimi suwele wivate batani anani mala. Hini hii tuwe kapuya. Hini nochele kemano paka ne esataka yotela.
1: Bano.
3: Sempele esataka. Mutu. Esataka.
1: Nibire mpane mu.
2: Ana mpuheri wa.
1: No.
2: Ano lekela.
1: Nibire mpane mu. Tikilate baba. Bano otene ni wuheke vale. Ano na etuwe eri yo
3: Panigarasini
1: ba. Ayo. Panigarasini ba yokele tuwiri kerekere ba. Ukenla ke pepe la inji pale ba. Ula nanka.
2: Apuina, unka kila ki.
1: Uweheke bale.
2: Mai,
1: iya, iya, iya. Mai, atitha la. Atitha ni kopir. Nisina ni yana ni kopir ho?
3: Nisina naka ni kopir.
1: Ahem. Atitha ni kopir yo bala vela. Wani wanya iwo ewelo suwela mayo amine pani mwako ni mona kuveliwe I ah none weke tuwelela weke watuone baba yeyo kenera kukulume ke yeye yere ke wona ye serene yakamunene
3: mwishu lona khuma
1: ayo yoyo kinuma lele twene khumelawe mai wata kinona kai bakinona titi mobala vela kweli na mari nyapiti mpinala ana mwanala O kala owe melenle. Vakino wona anamwa nanjene aroa. Majukua ya lowe rutupa. Vanuntowe nuntuna nisuwele nto. Weheke tuwela. Nuntuna nisuwele nto ompakola. Arene. E musi ya ulopa nani? Owe musi ya utia nani?
3: Apu ya. Timuimo. Enalotaya.
1: Ahe.
3: Vanuntowe. Ate. Anamwa nakina. Irina tatungwane pa.
1: Ahe.
3: Ahe. Nibate baka. Waikala mariro. Mwana ntatuwa nipa. Miki tutuwe vate vale.
1: Pahi malekente. Ewehasisheketuwe.
3: Ena kufiri yote nela. Miki kalepo.
1: Ewehasisheketuwe lela.
3: Miki na mochela kala sa mnyowani.
1: Ayo malekente titi.
3: Eyo atuwaka mi etwine yela kwa onepa.
1: Ya. Warwalopanane maye. Warwatianani maye. Warwatianani. Etuwela yete. Mnona. Mnona titi.
3: Mnona.
1: Ele ampakao. Awuti amusi awuti anane. Anona wete enraya. Vanonto wari mulopana. Yete. Mpako mulopana. Uti anane.
3: Anako. Mtoko mwimo ate. O kala mani huvate bo aridiretore. Kenri yakati sovira sopwa na 20. Yakati 20.
1: Ahikuru waka.
3: Nari. Yene pa hiu. Umtekon wume kaye pa hi ana umtekon wari wume kaye
1: vanova
3: maleke vate ba mahawa yene hin moje leke kada sa hin no chela ne makura ne na de etem ko chela ma ye
1: mota tamale to mota ka hinra ga hakwela ba
2: ma
1: ni kunele kuwe yori ba ba ha ha mana manu la heliliwe ne he kuwe vanova ka ra ka le thwi moha amu ntoko kihimenraka mwupacherani mota none ya mlola ni muu. Ni ruku sote ne siruye. Etu hila animalala awutia nane. Mdwene mlopana. Va. Mota himalaya mlola ni muu. Ya wela ntwe hako wala ya wela wera na abahimu na makuku.
2: Akulukano. Eha kuvale wi eniko hemote niyogo. Mulopa no wo awa ona seye seya era ka seya o nkwela sheni van o kala o rivovo toni na kovela.
1: Ah kuherre kento. Eya ya ya ya ya ya ya amaya no ko hamiwe. Ahaiye kana wokane. Chonda mine pane muranyiwo. Yona apela mathwi mumu enone ya. Nanto thela sona mathwi. Ye ya nere ya. Chonte. Ola ola onone yolo la mu. Mulopa nonone yola mu. No hihi mansina. Nyonyo kelo kombana. Maji yokalo nlipi hawe. Otokwene. Yola otokwene tunlipi hawe. Awanya twala kawo arato kwene umtekone.
3: Emale le ba. Tiban lokho hla huino khala no umwa mwa mwa mira bonra. Uno mano mu ya rahia no. Yano.
2: Ani kopir.
3: Eya.
2: Kani mweri. Ana mweri.
3: Ba but. Ana mweri.
2: Tanu ri territory ya khia kaseno.
3: No no ana mweri ayo.
2: Mulo pano utani.
3: Hey.
2: Manke amandla sikhoye.
3: Athunyo. Oneni ba uto what to wait ani pito. Ane never twa.
1: Banova. Yo ha konru. Hambo ha ko yareta. Event.
3: Hey.
1: Wari ari o yeriwa. Ya kaherke ha kwa kamio 50.
2: Ani kobirin ka kumihani.
1: E kumiheke. Ure mata kuri hantuni wa.
2: E we herere baba e male le toko baba.
3: Ana e bare di kabari we sumunu la sumunu.
1: Ah ah oh asanta asanta. Mm. Ba o pa hiweke.
3: Yeah. Yeah no no.
2: Hakalala. No, chicken. Kane no makuku.
3: Mesi ni vahiwa si makuku.
2: Manola.
4: Mamandro nwani.
1: Bano, kabahe makuku manola.
3: Siya si makuku.
2: Abula, kamala. Mama. Iwa herere makuku. Uleka, inona watesha.
4: Mama.
1: Bano, atoko nani kopire?
4: Mene rukiwere.
1: Makuku ala. Ya piaka. Ya peye. Ya venyaka waka pula kavale. Ya kushe nikala na moro. Mrene nivarela mana ya neni pantene nikala na moro. Ne? Ya vonyeri mumu churu. Ya mba he auro onoto onova. Vanonto ola ya muyara vale. Ya roka ya hele vanehene. Veturi baba ya hele mureto oha. Ya roka ono kurunua. Ya pia wakala wera okalo nipake tuene yela. Ena pia nguri hakara muretola, wano ola ginaba hakole ya kome lele, vateva ya baba mlako, niiriyari wanyavao, ya kumaru, wakala wera mtu ono tipelelo weri hayeyo. Yesu wili no wera, ono roa munene, anama niyeri kulama. Atwala lakini mwera wakupa nyera, nwa abiso roa, vawo kero ya raha nyera tatwala.
3: Apu ya, nero ni ituwe.
1: Ani mwituwa?
3: Hei.
1: Vat, thona rumara kunuleli wa, ukala thonyindre. Kalukunti.
3: No leli wa kalukunti. Alupa nene ayo in erua. Anavira no raramela.
1: Miyo gini mo vaka va. Orimu luku yo gini mo naka. Majiolo none ya wera alene.
3: Hii ahiwa nye.
1: Pahinere hii hatu ala va eroke.
3: Hii anu nani hokoleli kumuchulimu.
1: Ani.
3: Kumu wana kufiru utorakama.
1: Ayo ante kaikaye.
3: Asikomu.
4: Papangi yare chiri.
3: Pina?
2: Ani kopire? Minki konero.
3: Ah.
2: Nki konne oshawa amulekela.
3: Mhm.
2: Vanyu murimulopana. Ngwarele. Nrowe.
3: Nrowe.
2: Namweri.
3: Nampode hinwo.
2: Nampode wera anamweri.
3: Yeah.
2: Namweri toni mala.
3: Si.
2: Nimuhuwe baba.
3: Mhm.
2: Aphanye muteko.
3: Baba.
2: Achihereke omwana we nanaka.
3: Nampode.
2: osulu omala
3: nompodi
2: akine zala rimushipo rene nomkimaka kamane le bayo ora ya kirula ikuwo mikikhala kihiwanre
3: mikino chele sapato ainda manje mi ana halo kisuela
2: nyumu kushe eripote nampocho de namulele ke
3: nompodi
2: nompodi
3: nompodi
2: vani hemele okona murejele mrowe
3: odi Odi,
0: Odi, Vava, Vava,
3: Mukira narapa.
2: On rapa we ere hai.
3: O rapa ehen.
2: Arere mukiri.
0: Mweraka mukiri. Muroko na.
2: You woman ni mala.
0: Huh?
2: Mohama ni hana kami.
3: Anama na hu.
0: Kono pungera hu.
2: Omano karuro mele he.
0: Kinoro watu wa sekretari.
2: A sekretari he.
3: Na tamaketi hi.
2: Oni pa heko kono pochonle.
3: Mitimpina. Kihina ye wa amwene. Haene wa yanu yani.
2: Apuna ako ole. Apuna ako lukisi nzera. Onro ani owe.
0: I'm making you pahi owanyi utu. Kiro ke wana
2: mwokiswela
0: sayenya himaki yunene sene mwokiswela
3: miko hekule kende ko putudento ko putule we ko putule
0: ani kopiri
3: kende ko putule
0: mika imaka ipuyo muruka imaka muri munua
3: ipui sapuyo ipui sapuyo
2: namweri were ko na kiswela no hoswela wa mukiri
0: ah
2: wa mukiri
0: were ka namweri mwokiswela
2: mukiri mukiri to ke mali henra
3: were ke sepin ipini
2: ipiyo
3: wakitume
2: watumetiwe
0: watumetiwe mwoswela were ele hite ela mukitanya mwoswela were ita
2: wapo
0: mwoswela mwoswela
3: kula alifuru
0: Haya,
2: hiyo no hoki hana kusiga
0: ah,
2: eskola.
0: Ni mwoni hana mtano.
2: Kwa nilo napanyo omwena ojiheka hana kami.
0: Okipe herra pahi. Owani ke oi ocha ho.
2: Ah, mkwiru no oherirua.
0: Owani roi kala ocha.
3: We, nkamala. Eto mpila
0: kera tuwa matapisi.
3: Kendo mahali. Omahalo kiwe. Miko yanre. Omahalo kiwe. Miko yanre.
2: Mike nre. Nyo ni kofiri male. Miko nne shodorea. Akimali herapuna ako ole.
3: Iya.
2: Nuhuto mpaha mwena ontolo shiwodele vaya.
0: Mweraka, okimali hera na mwena anama nene yale mashikini ya
3: kumali.
0: Ya kuma itondori.
3: Kendo mali. Omuteko ni oruo mekela.
0: Yokale yoka vihera ya na mwena nene yale itondori.
2: Kiba wakura.
3: Iyaka vinti orene director wamali haka tuwa mubatiba. Noti, we...
2: Vejo lo no moro. Ome na yo lontolo shi.
3: Omale.
2: Ono mala.
3: Odi. Zikomo.
6: Ditaka ni kopiri.
3: Ah, kuya tiomi.
6: Ayo, atu thana na kanto kumpepe.
3: Kuya.
6: Nama ya pitimpina.
3: Kuya mina mpwa kuya.
6: Ayo.
3: Inopu, wapodo vira moro vu.
6: Wakitu watitu kituwa.
3: Apu ya nahituwa, nukumweka za menti ule amala.
6: Ahe.
3: Wanono huko lela na.
6: Wanono huko lela niwa.
3: Wanono huko lela niwa bato. Vate vahu vihi apu yao.
6: Ehe.
3: Apu ya hunamela malashi.
6: Ayo.
3: Apu ya ikwerere.
6: Ikwerere vate.
3: Ana mwanakina entamaka nepa.
6: Atatua matirichi.
7: Ifade cimento, hansi nemela.
6: Ano kwa.
7: Kendre hena mala 6 meses. Ekuto.
6: Ayo.
7: Ei, ate kinoche lo luluma. Apite mpina kuluma, aprika te murimolo no kichamaka.
6: Ayo. Ayo apite mpina.
2: Ei, atoko ina nantutu.
6: Ahe.
2: Iwe mwene. Mwene.
6: Ayo.
2: Hiyo no kilati murimolo vorea.
6: Ayo.
2: Ei, va animala, ha? Nina hovela. Anamweri. Wawinyu wa mwene, nga tutu sheni. Abuno no voriba. Wawubwele la yola, kakumela. Matatani.
6: Ayo.
2: Kwa vela vela mwena nkona ya kawarake kuonto kumkiwanre.
6: Vate vano tuwa hatami va umwena ako la kulipa. Ni wuko anaka no mbala otene.
2: Vachumpi ha. Kanimono re yoyo wajima kanepa. Yowalinya fere ya. Va kanone yore yo.
6: Ulo.
2: Mirova la vela.
7: Mesha mwene nkama hala pitimpina. Amwene. Vahi. Mokala mutuna mwera.
2: Vii. Kuhima.
7: Mohima.
2: Kuhima ana mweri. Kina hovedaka. Umweno himala ru.
6: Ana mweru o shefi. Umtuko ni kankuruwa.
7: Nari. Ya kaso vira 20. Apu ya kai kina
6: ane mwoko. Wanonta na manala, mwovela wera, ane manala, amalala, anjihera o shefu mtekodi.
7: Mwemo apu ya.
6: Ane manala, tatuwa nani pala, anjihera mteko o shefu.
7: Amwene ntoko marivavo. Amwene ntoko marivavo. Amwene.
2: Hiyo na hake lela.
6: Ane manala, tatuwa tondo saa.
2: Na hake lela. Na hake lela.
7: Iya apu ya.
2: Vani hikuwe, anikovi. Wawina hake lila.
6: Ana mweri mpaka miki hiwa yuru wakawera. Amiyaya, wanyaya iwe. Kankuma mpani, mpaka yaka yaka sene hikuma kampani.
7: Iwo apu ya mulo mutianene yoyo. Kanoni wa piswa iya.
6: Akamvinya mwaponi. Wanoto lama na atani.
2: Kohi. Apalatu ya anaka ya wa mande.
6: Hanoto nosayola.
2: Kohi. Anaka ya wa mande, tanaji
6: ha. Wako hino wera na mwenala, amalala kanero kwa. Ani mwera ojiheri wa uu. Na miyayala, ana mwera la hivi nyambani. Ana mwera
7: ya puya, mikmami ni kopi, likinoje ele sapato va puya. Na arisopo ki mamoje ela. Mezi mwana no kana no arichefe, anchame kaiye, anyaka wabo tu animade tu anamanihu, hizo ni kale maburu tu vate vana apitimpina.
6: Go we want titi.
7: Apo ye ku e kuviri o tenere ni wakinda si an kuviri mo chele sapato. E ye kene na rimuli maka soja na mo chele sapato.
2: Ani kuviri. E gwa bi dimpina le yani. E angware ku wa mo hamana ya ode.
7: Ya ki mo chele umthumela mara ka iku.
6: Ma wo vure ya murima na mwana ntui hiwa. Amali hiwa.
7: Ke ndi ka panyaru mwana sumuni. Otama ka o hakoni. Ya panya fale cement yi e kasham
2: mashan toni wa yawo
7: mashan toni wa khaya
2: yego kala mulopana
6: ana mwera lala na mwera lala mi atumote niyo wenye kanu manuka na tuna masapo ngirime kaka ana mpuheri wo da kavi heni wuruma mwa hola wa ni mwena titi ani ko biriva masato na maya pitimpinala yula muhapola ni rihika hai mamali hero
1: manana ndutuwa wo kushumpa shi wote ba
6: ayo
1: Wariwera atokana na mwera we khaleke baba. Aha wera okwewo pa.
6: Ha ari baba. Ari ana mweri. Muni we tia.
0: Amwene kinovira vakiyoka nyunda amwene. Ohosha. Ohosha kiyoka nyuni.
6: Mukilati toko.
0: Ah yokala
6: mukilati toko hiva ningwiwa titi ani kopiri na vitunama ya pitimpina. Himaka wera mwanaya apuno no vori vori nshi. Vori vori nshi.
0: Ala sakinna suwela musi.
6: Ayu. Mwanaya tumpui ha. Untatuwa nipa. Ana mwanaya otene amala okwasa. Kula ya kapili mwanamani hokwa. Kula ya kapili mwanamani hokwa. Uwone kevala dita ni kopiri hata kala sakaneme la yono ni. Ono ukuruwa wonde wupwela na mwanaya. Ama ya piti bina ya ari one neva. Masiva hanle pahi. Hi ni kuvaru pahi.
0: Amene eraka okhala mwana ya nthatu wa nepa khaine ele ka hakera ka lela ka wera ana mwana la mwalonde seke amwazo mpaha sona kana lela wera sona sona lo kureri hamuru
1: amene ndutu e ha kuwe ere athwala bana mthelana laba anoto na nyinyuwo
6: ahe amaya pitimpina na titi ani kopira noto nya nyinyuwo nyuwo lele va mumpaka yakha soko na miloko mitano murene o chefyo mo lele mtekoni
0: muluku ton kivare lela mwene muluku
6: hoye munchihera sothene yani anamwani mna hokulanyo miva kirnantutu mwene elapuela ela nginthu na matheleni yabo omtekoni woni murime kanyo Neranyi wera muhivinye kushefi kia watu wakina.
0: Ororo melashi wantumi.
6: Hoi, hoi, hoi. Mhapo ini yona nara. O shefi konchi herigwa ni wamalatu. O shefi murnanyu umaro ochaka. Ituse iseyo mumpanyanyu o shefi ni umaro chaka na musi. Maro chaka na sisulinyu. Maro chaka na sunninyu. Vano, unguiva twa sunninyu alema hukole kimwerilaka wera mulipie o shefi. Vano shefi nono sivai. Nchaka mekanyu. Na vito. Ela niranyo, o chef mpaka yaka miloko miloko sene. O mteko ni murime kanyo. Atuwa kina kapanile owela mpaka enakala o chef uu. Yungunu iso na mekanyo pahi wera nyunga a chefi. Mpanilu kalo chef. Onenara muhepu mhapo eniyo. O chef, konji heriwa wa malaka atu hoi. We okalike funti tekiniku aikuru.
1: Mwema.
6: Akalike tekiniku. Owi wania ni pro no natatu wa chefi.
1: Mama.
6: Na vitu konero chefi, chefi, chefi, chefi, chefi. Mpaka mtu, hi, omela ipi. Okele mirao, mpaka omela ipi.
1: Mama.
6: Chefi. Hoi. Nena ramhapo eni ola, ola, mnamali hanya na mwanala. Wawani va, wawani nyiva makula emara. Anjiwa makura, amparashti kuni. Ohawa. Masinyungu ma chefi. Vanuto o chefi ompuhe ya mahotani. Mwawa kamate wa makura munjanyo amplastikuni.
1: Amwene, amwene hayani watikila. E mulele mutula, mutula tihini muyandre vate wa. E shkola tihini muhusi hale. Na mpodi hiti vate wa tuwa namane emaleke chow chow chow, emanamare chow. E ni muituwe mutula.
6: Onanara muhapwe ni ola diti nikopiru la ukala na sharia. Mi uomweni unangimutu na mutumoto niyo. Mavirilo paketwe niyo, kina uomolani wa wanyaka. Ela pakwela nginotu nani?
0: Amwene. Akile lanto kuera rumero loha so thine alo ko laya yo ya ya harero himanti
6: ino hausu wela yo wera ya o chefu la avrilila ka wa mahawa na mwana ntatu wa nepa wa mahawa na mwana mpanyeni lele wa mulitini kaburini o wiva tu o chefi murumela ka wa mala tu ano o chefi motani ono sivai
0: amene emalele ba vethu enene la hero
6: masomeke
0: hero kina thoni masweni
6: wiwa Masomeke, wewe na virile kushefu kwa hino wawu ibatu.
0: Kwa hino kulihamuru, emalele vahava mwene kihiwa.
6: Kani ntune tone niye wanyuwa. No, pia mwali kuni wa programa ya Samawani yolelva. Na wye ana mweri Wilson Mele, Ampuheriwa, Bernabe Orchestra, Apuna, Marisa Agostinho Baina, Aniko Biri, Luis Daniel, Apitimpina, Maria Fazenda, Nantutu, Fernando Damas. Ni mitipo sawihua ni Bernardo Toriwa.

0: Asina mwana oten apala nyoso panela yoso ma.
1: Kuwa mwana mwane onero hihiwe osoma.
0: Osomewa primaria, oriwa kanyarariwa, niwa ohiliviwa.
1: Asina mwane oten apala na sopanela iso titi mihiwa na profesora ya ni atu oten.
0: Asina mwane oten, okala na sopanela, okala na amosaya.
1: Ni amosawe ala. Ahana amukosopaka ni akalakao mutitimiha.

0: sinama no tene niwelele programa ya sinama ni matela vehavani.
1: No hiyo ni mpanta wa Musuele province yangu.
0: Kwa mpanta olani hala wa Musuele hani ya province ya yoni.

0: Sinanina na niyasa, nuluma na enyanja, ni hima lusi.
1: E provinsi ya ela ya niyasa, e mkwanya na usuluwa elapo ela ya Mosambiki.
0: Eri e provinsi ya, eri no nipuwa nitokweni, mwa e provinsi ya miloko, sa elapo ya ela ya Mosambiki.
1: Eri no nipuwa no kwana ka?
0: 122,176 km².

0: Eprovinsi ya ila ya Niasa. Kapitala ni itano alishinga.
1: Eri eprovinsi ya Iowata miyako. Atu anjipale ya eprovinsi ya ila. Anuluma miolomo ntoko.
0: Emakua.
1: Enyanja.
0: Niechawa. Niechawa.

0: Eni paka mwinano ni elapo ya Tanzania,
1: Malawi,
0: ni i provincia sa Oampula,
1: Ozambezia,
0: ni o Cabo Delgado.
1: Watu nikotela ya mpanta wa Musuele provincia yangu.
0: O pusherani wera, olelo na Musuele hani e provincia ya Oniasa.
1: Ni mpanta ula mwawihe weni?
0: Belusha Goshimbaina.
1: Ni miyomi nginju ze Julian.

0: luma wa mota ni nera huni kosopeke mahini ngura hu
1: muhi venye bao.

0: Asinkweho ni mpanta ola no pia o masenseroni wa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihavan.
1: Tia yo ana, olelo nawi hamipanta ntoko iyo.
0: So pwane lasa asina mwane?
1: Muswele provinsi yahu.
0: Nivaholo na kane ni mpanta wa ikanosa asina mwane. Olelo na hoa ni asina mwane ntoko ala.
1: Madalena Armando.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Ma mikrofoni mwarini asin kwenyu.
1: Suzana Erastu.
0: Ni mio Ana Luis Benes. Bito Armando. Tawe hawe hasamitipo sahu. Halakani mpaka.

0: Moçambique, na Angola, onde de Mauá e na Global de Tum, com Moçambique.
1: Alima, pana ndaji na jaku dilaga leo nyonyo.
2: Hey, na moto ina jaku tini jaku eterana.
1: Ndaga, ajonji leno ble.
2: Ana, ule kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigane. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Muno laju, na jimbo beja kura lala.
1: Amialele
2: Mkulola ana Ayura ni bari ya kura haga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
1: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo
2: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yututu kwa agora Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
1: Namba unengu etema rengo geji njigatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridi mbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
1: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu pa ukudilaga unengu danda ulaganobe nisha ina mkumba tili
2: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari arashideje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
0: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa managwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti managwenu njo, ave yoku zangalala gona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Wakushimbi shika wakubika nla wetu, mwaima nye kuti, tibi, udulu wele umu wakwe, wakuna wagam kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, akurashidila kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, akurashidila kuti ulwele watibi, ukampata. Gadi marzengo gadi mkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampebe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

haja tukwa kuna chukwa na pa oito wala chini onze minuto shati jumapidi jejino tulipa masku mwakugahidi ya mbamposa na kata tu mweshika unu wachoni pachila anga panga ponia diganga asha kuletua gombele pa oito sesh 97 17 200 karibu

0: Ai, mwai wane share mwani mwanyonyo.
1: Eee, bise mwali wa angubari na jimbo kuna jatimulanga na gawandu wa kukumaraji mtabizi. Eee, ni paka na ganombi ni chora inundi matola ya uwaile ya liku naga alandiki mna watu mwakutanga lambo lopole. Iwashi buti za kariya jiu. Bisa amande bifanya kaligani ni maja bikibana watu mwotende mwotenga nyayumba lipo. Eee, bise mwali wa angubari utu ya nishe.
0: Eee, asante je kulungwa.
1: Akatse
0: mali marongo gamutwa
1: bika
0: ndagabereka. Eh. Kinayi chira kakari kose kama
1: shule.
0: Kama kani ukatalishi. Eh. Mali ngali kandu atende jinga lika. Yeah,
1: kumadiri
0: yana ati ndai jibita kujiona pelevo. Ina yoni
1: Jumapili
0: jangwani.

Asante mwa shinje toa tupelancha iye foni. Tupatene ya badi. Zagwile kajimbo keno. Mpaka Jumapili kuikabondia. Asante jekwa rongwa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda lechela kupikanika hapa njino wetu wa 238 metros onda media frequencia tukwenda hapa 1260 kilowatts ni pa FM pa 89.1 megahertz mnonda unjishinga mba kumekanyala jipa 90.6 megahertz ni ungazi wampila ukupikanika pa 88.6 megahertz. Siadiji nga njibutiki ustiosho kunzi na wale kumapoto pa kumanyiri ana hidi nkupita mnonji lambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kusa.
2: Kuti mwanzi juu au kule jeshi nene. Sano, na hiku kwa shele hiyo, ya kutena nyashibiri nyu.
3: Ha? Ni yae?
2: Sano, mwanzi juu au pao kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuria mitu undu jine na mga akune kazi ya konga.
3: Ya kuria nine? Msaadi siri?
2: Yelo. Atandite kumpa magonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
3: Basi yele ni yae kutindana?
2: Gawa bazi, soe nabike na vizinyo, ashitige ya kuti kwa hava kukuti yako kukuya katema kakula mwana sejo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
3: Ok, ashebi wangu, baza adilele yu. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambona ya namati, baza tutendijele yu.
2: Yelo wangu kwangu, baza tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutipano.
3: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu.
2: Mkuiona, kutikudi yungu la kwa na wili.
3: Gawa, ya kwa dingu la chifizi nyu hapa, sanu imba zile.
4: Kutimwana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani laga mieri nila na umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

kuma siko wantu osopen wankupika nila YDC Radio Msambiki. Jichendawi ya kumpera programa ya kaulule. Ntue o programa ya radio tuweje mkuwechita kumala uganja ntandesi ya wivu.

0: Mama kwangu chari kore.
1: Naam.
0: Na baba na iweni ji.
1: Eh.
0: Pambuta anga kule ati yadi ya utinya ile shau.
1: Oh.
0: Tano ni ngu iwona bolanya ule so kupeshin mashe no. Eh ligongo kwenda nombe kwa shau shile au inji ya kutenda.
1: Pambuta anga nichebiti ntukuta.
0: Eh he.
1: Ah mwakumu shile bele.
0: Ati kubando wo. Ichichi yorbe ila ikuwa ya shau ya manya goi shau ana iweni bola shoku shino korobeta rimom inenye gale ni tumanga madiunguga mumu na ajigadi
1: nkabele
0: eh abti nkobela
1: unetubele bamwe abti mani na mani uganja wenu mwana abti nkobela nga walelo ujenjo wakamula na mwe kutenda
0: no veroni
1: unengari wasu wasu yena imai
0: mwa
1: utu njende shenene jende shenene akapushina kukule kwa chenene jena nishenene nama liku njiga nikipele
0: kala ukuranyi njile mungu nda mwa munga teori ya madiungu ina nguwa shingambe kujiga la mumu basi ya mwa mumu
1: mbo
0: kwa mwa mwa gano ya ya nomino ya matakisi ya angaro waga chinye ndeje kuine kwa yoi wapari wa mwinemo shinde ndeyo mwa kunya kulawa mamoto ayoyo anamu ndu janu yi ya kutunenga alola ajangu akundeje yozi ana uja kweti ni kuluta kudimomu
1: ganyola mwari ulati
0: ayoyo pela dilongo
1: jena gani
0: mbe ni mkumi kaba nono tu mpaka jamani ula kudonde ya kadi kandu mwamba kwa uja kwa nabandu kwa leko rano ababa
1: akatuweze marala mkuleku
0: Chiga kaiche.
1: Na bwana uko kwa akakomarie. Ya, hatukomarie.
0: Ngadi kandu.
1: Bwana chenda nduru. Tu alimene kwe
0: kula. Nebele hapo kaje nyinjile Mungu nda monga tola hii. Ina nanje rampana.
1: Tende ntambala. Population nene. Nenda gani?

ano belebo nashena utande je ulendo anya mwe matalamo ulari yakwe na riri roni ya kwa dini namba yoyo mira nonde ndaudi ulendo wenu yenu yeshimbite jenchinyo bayo ambinde ndaudi nyama namba bola bele kabula kala bele nyo bile Nika sija kwenda ndikurulula mumbula more meri kaje ga muntu ako nyamwe tabu twa chagambe kuti anda mweji vanga nuya pakuti oka ulendo aiwe ndibola ndio chelevapo.

0: sele molarano go di badile ambo pela ne ngoko odi odi odi
1: ana kun
0: eh
1: eh karibu karibu karibu alamu
2: atitia
3: atitia atitia atitia
1: atitia mwa boshele je
0: katundu hello
1: mwa boshele katundu ziko mwa boshele nanyo vile tu
0: apa ninyo vile
4: atitia jigele imanga
0: kurora pando wako simu vekame kumbe pando wa matabu awonyo vile
1: tole pando wanono wa plastic mwa ta mwa ve
0: nyavile ala munga kwa mwana
1: mwa boshele ka jina na kutupisha kwa kwa
0: kula ja kundani la kulu wiraji
1: eh
0: tara sileje kuja rana iwenje kute ngamuja eti ulendo wenu yenga wa kuja ujaroni kutishe mujile kunyumba
1: eh pole pole pole
0: eh alamu
1: ninyumile tu katari mwatiorile
0: eh katari
1: unajijimeni kwa
0: kutoka nisinkuora kunyumba kula jindandi ile kuluwiza
1: eh
0: babi tileje mwarumani moremo
1: bosi kula jijinielele hello
0: inga mwaula
1: unajije bashilube
0: sana endere jaoga ni muntu doma kombokania na mambo yataje ubile bakunga mushike
1: ah bari bula bere bonyeshe sene ngadi kantu bere bari nomborano baba tubeno no jaji mwanono adima ntole yakwale mameno ila mwajari mawale tayanyo bila wa mwabati tayenu wa wale bari
2: Titi yapita kuchumba kwangu kuna
0: kurululano ve.
2: Unena chavino.
1: Kusikatani yakudi hapo ndiye adiatera dia wote yambo. Neti ngapa dia tayo kudia.
2: Ndio mama kwanga dia vita kumigunda.
0: Anani kwa vite. Neti ni wadi wa kuja leno ve.
1: Kuna kwa hoja mene. Ula kwa leo.
2: Titi yangone.
0: Bari yoyo. Acha
2: kukushasha nene na mama.
1: Kwa bora bona digongo kwa koroni. Jarimene ule mbe na shashi jikwe.
0: Ele mo bari wago na wele shumbe.
2: Nana kuja ngakungulu kwa shanene.
0: Mbe jari ya kuwela. Aji saya siji mkwa nena aji. Chaji ya tuwele wako imbala.
2: Mkwa netitia.
0: Asante mbeje.

0: koni imajile tu kama nyika kuti yati yene
1: imajile aramwe
0: imajile
1: aye bari ngati
0: kana imajile ya kutika chinga bati pelandira kumbeleza
1: kuti ajetwala kuimbala
0: ni namba ivajilwe chenene
1: a bari ngati pano jemajembeshe javo bosha dinga nichiri kuti
0: anacho
1: venu zvavo
0: eh
1: namba mwabele chitong gambile kwale kayoyi
2: ah no no tusirola kampepena kawe bona apele
1: eh bari suti ya mwabele
0: elo kulongo ria kana kwamba kutenda yoyi kuti atina kapela ngane utakula
1: eh
0: mbe bonobe
1: eh.

0: Womi o.
1: Ah, womi woni senene.
0: Eh.
1: Kwa dia jetu.
0: Ha tu di senene.
1: Ne aniri leona aiya ya nyile kuti shau chira uzi. Bola si ukubesi none nyau le kwa kulana jigadile nitumanga.
0: Eh.
1: Madi ungurano nagaji benda hawiri elerio. Ikuna arubage ya kutuishile. Atini kubautandi ni kubautandi beo.
0: Izi ene.
1: Ano si ukushinu asino winji ya kuwangania wangania. Mwele mwabadi mbasala.
0: Elo.
1: Ichichi yorbe mwele.
0: Unipile napiteka waka puonda.
1: Eh.
0: Eh, ano shetu kwewe maleru leudi.
1: Haa, nombenao na alerle jesenene.
0: Eee.
1: Iba, na alerle jepwadi nkutano. Nijua kujua mbune jende jesenene. Ralamu veka tubelese leko leko.
0: Eee.
1: Na alerle jesenene. Kwa diya banyu mabu.
0: Haa, nungujua kulungu.
1: Mm-hmm.
0: Ano belepo, ya kuwala njanishe yenu.
1: Eee, nyo vile ula.
0: Ye jumu ya banu banu.
1: Eee.
0: Eee.
1: Eee.
0: Haa, ngatikano.
1: Nyo vile.
0: Nunijua kwa nguti nyingile katimu.
1: Eee.

Ay, ay, Marilaban.
Shinga hali kuti natimene ugoni naka mwili. Pelebo ataka aone ya kwale yangu awete.

0: jamani anayi kutudi.
1: Ganda ama ganda.
0: Anayi kutudi jamani chonde.
1: Ashimwene nuna akamwile ugoni.
0: Aitu kutapozi pozi anayi kutudi.
1: Ashimwene nuna akamwile ugoni.
0: Kwapi, kwapi.
1: Kunyumba ako ugoni.
0: Ha? Kunyumba?
1: Kunyumba ugoni.
0: Kwa mbedi pang kukwene mwajwa vanyumba buwasi menadi tutulu.
1: Kunyumba ugoni.
0: Samoni, itijia ulintami kajema.
1: Gandama.
0: Nisaba dulengani jochinene.
1: Gandama.
0: Nisaba dulengani jochinene.
1: Kunyumbako ugoni. Ngamba kutu kunyumbako ugoni.
0: Sambano kambia
1: kutu. Sano mwengambi jekuyema kwendi.
0: Sambano kambia kutu kunyumbako ugoni. Ugoni, ugoni uta anditi jipabi.
1: Ayisha kwele kwa kutia ambu zanga shenganama nyele kwa bikwati.
0: Hey.
1: Hagambile kuhika kuti shenga kuti wanyo wile shenga ii titeje ujikwati.
0: Anyeweleje uleja kujia.
1: Kwa harini. Nati ya kulanga na ashimwenewe. Ashimwenewe ni wangalu ndika zuri. Ugoni wa uangali izoni.
0: Pachindanda pe numpo.
1: Akuti kwa anyeweleje kuna naona. Ngambile kuhika. Kwa manali wa wazi yusie. Kutanda shitonga.
0: Mama.
1: Nipaka mpango mtuwe.
0: Mama.
1: Iwira yao ya kununga yao migundayo ajanishe.
0: Kwa mbuko pila pani na nguwabu pauza ambano.
1: Na zibele kutipele kutaga ambile kutama ni ingamu akonda nkani.
0: Nkani mani?
1: Agambile kumona, bazibele kukuneka kumeshte ya nishitejeyo, ni kutarie na kuhika. Anarie na kuhika ngati aliatele ugonio.
0: Sambano pele popo, wazimini aliaweti ya kuwale yao yosobe.
1: Yangwa weto kwa shitonga pa mutwe.
0: Unijenga jini.
1: Weleo ugoni ugoni unenga angusaka.
0: Yambo nisamuna pa.
1: Wende
0: ya. Iya iche mwadi. Ngani jati nyon unekutinu ondesye. Na pale kajinu mjua kwenjomba. Na pale njomba na apika na itaji leganisi yayo. Ni tuichi kunyumbako. Ananyi chizamu pa anajini. Ika tende mbumbu jisitinka kanga ni mlope.
1: Ule kweleko tukanya. Ule mama ndinga ntua umpepe. Diongo shinga pute wewa kungwe wala.
0: Yai, samuna hapa, ntami kaja hapa.
1: Chinga pute.
0: Yelo, samuna, nga pako.
1: Chinga pute.
0: Yambo, samuna hapa na ilanji kaje njomba. Na uchi zi kaje.
1: Shinda hapa na
0: njomba. Atame, atame.
1: Shinda.
0: Ya mani chonde.

0: kanjani apa? Aya. Kwani kujana ndolo.
1: Eh,
0: twajipika nichilingani jaje.
1: Basi kwende.
0: Kwende.
1: Ngani je jimbo teche?
0: Aya, njomba jingani jaje kujirole chira che.
1: Eh.
0: Yangu juu adanda wewe kubas.
1: Yama. Yama sisi tuila icha kunua chiri laga.
0: Ambi yele yangu ni yele.
1: Adanda wewe kwe kuruwa.
0: Adanda wewe kwe kuruwa.
1: Hey, adanda wewe. Kwa mchezo chini lunga na wala.
0: Hey.
1: Agambi le kutuka.
0: Wakutuka.
1: Yako ni chupi wa wewe tia kusala wani.
0: Ah. Tena chukua la magang.
1: Kwenye kukoko.
0: Ibata batanga lokota.
1: Jamani.
0: Wadi.

0: Hodi hakuna. Hodi hakuna.
1: Karibu karibu jamani. Karibu avite. Avita shangwa avite. Avite itengwa yatami. Eh etungwa onaroni bakuikavad ni.
0: Ngombe metindane. Ana kuna kuna ikutudi. Ana kurudi hakuna kuna.
1: Eti akuika ni jama je ni ngondo ana ikutudi.
0: Ngani tujipochele ni ngondo.
1: Alini waishe unadikwa bya alini waishe kumpangani.
2: Ee jamani. Chena ndolo wotu bushele ngani.
1: Eh.
2: Chebe tinkola kunyumba ipite ilingwa bangkwali bangkwenu mwe. Chebe tinkola baba aposhela mbona nga chebe timani.
1: Mm.
2: Chebe timani apaisha kulikuna alakona atesile ulombela.
1: Mm.
2: Kujikala yakuwala kule ari kulikuangali.
1: Mm.
2: Nimpaka yankati kwa apa chebe timani. Ani yatu lipele.
1: Jamani bebani sakulungwa tamani lede mpika nishiri. Abanya baba uganja wokutanda kalakala. Panalo mbagano yebi tinkwela wanya shingandaka. Unijuangadi yangatele ya kutipakante ndedi yose. Vatiori laja uwe kutioka kumangwa ukumuse kujigala katundu kutingalo laja angu. Magani ichiria kujigala. So ashino shino chidi chuku. Nuwa anyo vile ula. Mwitala muamu. Uleja kwa atanda palu uira.
0: Nambutu wapi kani chile jejele?
1: Iyai. Jamani wa anyo vile ula. Jile ulajo. Paisho kumbe baba boriaga adi kwepete
2: anyovile
1: anyovile vana cheona wao mpaka tendele umboni uneni ngaji gele kwedwele ba kongwela ni kwa jinji la kuchumba ni gona nao vana shari baba
2: ah na kuomboleka
0: na mboni ya kuomboleka
1: ni neji juanga umbala
0: ya kuomboleka
1: barini na terle ni Pakuwa na kuti anyovile, unajule ya kuwala ila, natele abiti anono kuti, ama nanguwa mwara kongwewa. Natele kuti, kwande mamene, natele kunyewa kuti, ndinja kutole ya kuwala mamene. La mwajari mawale, mbifo chasi jimamene, marimane jijamani hati njupulu chupulu. Sambi.
2: Mkalakajuni.
1: Mkalakajuni. Sambi mwatolele ya kuwala ya tole. Kuroye kwa turoyeye pakuwa, kutika tanginya kakuweka. Neka tukuro hizo hiye kere. Digongono mbe nonenga no, nino la kutipepo akujigali ni kuweka jakwa kwa hapa. Yile nga nino la.
0: Nambu ya kutipa ajigali ni tanginya ajiwa apeleche.
1: Ya kutipa apeleche tanginya yile yonenga nino la kutipa ajigali ni tanginya. Na hati ita kutitole ya kuwala mwabele. Mwariyene nimelewo.
3: Unajijwa neno.
2: Abiti imani.
3: Nisaba na vana kukara ulombela. Nambu ya kutioka kumangu ya tukwa na atioka ga. Ngani nilaga anguja kukara ulombela. Ataya na agani siriaga uti kwangu au la kula yika unese indu ya tipela
4: gaya
3: yangu
4: yona.
3: Unagani na imanya. Unakuika kuno. Nise ni katundu jangu. Kunyowe au la muitala. Kuika kuno jula. Unagani imenda ya kuwala. Na mbaba na isa kuno. Alamu ni wana sewela batika. Iya atia anyo vile. Alamu ni wati itenjinjile mkatimu wa mwanono mkatimu wa mkuchumbako. Mkatole ya kuwala mwapati ya renu. Anarana vile makutibwa ni mpaka ni kuwaba ni kalsinya jako. Ngawete ya kuwala ila juanga longori ya nkati. Ambiti ni kuwa juanga wala angaditi. Nigongo kuwala kuti eneku, kulongori ya kekana, kurajika nguwa. Pena nataku mbali wanga isawete. Sano vile yukwa joka ya kumbane katonga. Nia yukwa joko ya. O yukwa joka ya kumba ya kuwala.
2: Mkuwechit.
3: Ngani kani kukuna baba, kumu ya kukunganda anga wa kupagwana. Akutu kunganda. Unangani na imanya kuti diru kudia didi yore tushiwe nganaga une na ajangwa mtu mkulina. Unangani vanaga nishiri. Lelo juno ninyi saga no malo gano nine vile. Unayasime ndaba pole. Chime nde pole kwa alamu. Panga didi diru kudia didi yore ya sinjiraga mila wala kutandila kutu unenya ajironi kwa mtu mkulina. Unelelu waba ya ungandi wangu neukumala.
4: Nikaishe.
3: Una baba mkwangu singambe kwa aligala utukanyisa kunojila kwa na problema. Nina kamanya kakwiji tisiria. Mwaligari la nyumba jangu. Nijua nombe la kunungani nikakurora
4: ulo. Nishitutulezo ntuishile.
3: Ya wakati kandu unekutuishila. Kujigala ni kupitancha baba andu wako hapa. Yele hindu. Mawiwa kutempela kuluwala wentu undusi.
2: Ima nishepiti mkwela.
4: Ya kuwale ya kule.
2: Jamani
3: kule.
2: Abitimani ya kwenchita ya iriene. Jamani uu kutondo yaga.
1: Namu.
2: Jamani pole. Uu kutondo yaga. Majumba mwamu uyo ni maganja na maulungu. Achamburanga uyuanyi. Mwabuchile jichini.
1: Nangungu onewe kwangu onewe babakola kakwa jau uku ni ya kutenda.
3: Ni badia kutenda.
1: Kukarakati yaga ya rakati ili kupelaga ya ntina jau ya kwa usiri.
4: Kama yele.
3: Yele wele wele wele
1: wele.
3: Akutenda wele wele.
1: Akutenda kwa wele.
2: Iya uku. Otupo chile chena shale nduo majumba mo.
3: Chimbeka na nulo ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: ngwa
3: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: ngwa ngwa ngwa ngwa
3: ngwa ngwa ngwa ngwa
1: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngw Lante tu wambu ni
1: wewe. Nekunyo laula nada mmo kujigala bulu kuja uno kwa baba ngonile nao
2: jerele
1: ngonile nao
3: jerele na tuwele yaboni twa yaboni baba yaboni ajingani ata uneya sana raya
2: imoni sana
3: raya
2: abiti maji nda gani
1: jamani uunga wati eli jamani kwende tudi manyiri
2: pole pole pole mambo eh jenda gani jenda salamu alaykum
1: wa alaykum salam jamani.

Welcome to 12 hours and 47 minutes. Nyimbo siya mitunu mitunu pa ujo. Wakupika na programa ja kawulule. Kuntuma dizi yane mazengeto kwa shiao. Lele juno Jumapili. Tunakwela pa masiku makumige widi mbambonza na gata tu. Mwesi ya hono wajuni nchaka chato jimili 26. Panka pa hataku pochele mstudi muna. Ashinjetu uwe masengo nchinyaza. Pakupochela ngana kwe kuno wairezi. Aimanyi ya kuti ya kuwairezi ya wandu osbewene. Ni kwende tumadisi yane masengeto washiao.

0: 2026 ntchito zimeneza kucha kwathu kwa nchinyanja tikukulandirani kuyamba kwamene pano mpaka pa 11:50 kumeneko tinakhali nkukulekani mwajamwanja athu azintchito zakucha kwa mchipotikizi. Ine dzina langa Pintu Katawa amene muli nane pano pa makina pano pa mikrofoni mulutchu wanu wa lero ningo kufunirani zabwino zonse kwina kulikonse kumeneko mopezeka mmawauno. Ndipo ncho chiyembekezo chathu nozoti ntchito zimeneza kutchoko kwa Radi Mosambiki zikhale ndithu nkukufikani mwa ulemelero, ndipo ncho ndithu mwantingo patali. Ndenchomwecho ndithu omvera padezora chibwera ndi nkhani za malonje. Malonje ndithu pamenepo tikukamba za kuimba kwa malonje nyimbo zosiyana mpaika pafupi 10-30 minutos. Pamenepo ndithu tikunawaitana ana kulowa mnamo studio. Ndipo nchi kukala nkuchesa ndi ana anjao. Programu imeneja ya wana. Onze nkani za nchipotikizi. Pankulisano ndi anjatu kunzinda wa Maputo. Nkucha nditu kumeneko kwa nkani za nchipotikizi. Tukunapitiliza ni mautenga amalonda. Kuchuguru kwa kikuimba mpaka nditu kumalikano. Ndichumecho chingoti kumani onze. Kuina kuliko nchi kumeneko mwa Vulomeza. Kukala pafupi ndi wireless wanu meneo. Radio Mosambiki. Mchigawa chumini chino cha Niasa. Ni kwa hicho nitu. Tikufuneni zabino zonste. Mawa opambara. Ndipo ncho. Nina kutihi nitu. Matamando. Kufigeni. Mkati nitu mopiole la kusanka. Kumene kukwa wireless wanu. Umene wambambande. Radio Mosambiki. Kukala na nkoso yanu. Mundime nitu. Ina imene ya mkulizono watu. Pakatipa inu omvela. Ndi kuna kuwairisi. Kuna kuwairisi nditu muno mchigao chaniasa. Chito zatu kuluchila nditu studio zatu munzinda wa Lishinga.
1: Radio Mosambiki Niasa.
0: Omvela mdi chumicho nditu nyingo. Kuchokela nditu kuna ku Mosambiki, nyingo ku Mosambiki ya kwa na dezoraj. Tieni nditu pamene pa tikulandileni, ndi macheza posakaripa tikulandani, ndi kuimba kumene kuja kwa malonje. Kuma chopano, ndi nyingo titikaliko ndi utienga kai.
2: Kutitijipika
3: iya ya lima ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga
2: ana ndandeshi yani yura ni wali na nchi mwechi
3: lima yalipo masiku ye wa malira mwemo
4: kapena wali ndinjala
3: iya iwa ya mwabwino
4: ana iya malira mwemo ntawizo nche osa tifabwino ndisini ntenge basi mwana okwada siya kulila tapenya kankobe ya kakokadwa
3: wasiya kulila
4: upenyana yura ni wango ufuna iwe imafunika kunulangiza chikondi
3: alima ine ndilibe nthawi yochita vumenevu
4: ine ndifana navo nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
3: Ulindi shalia bwenji ndavitulu kila vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako. Nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa. Chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenye.

0: Yomoi kalida, iye wafuna kujiva kuti uri pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, niso funa ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
2: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.

zona ritum vera ritum icho pamani pano mkati mwandi mimi ya kulucha kwatu kwa nchinyanja takala hapo ndi singapo kuchukira kwa erdoka musunge moyo wanga wanga nelitu kuti isa ni umi basi ndin kuchoka pamani pa nyingo omvera ikuchita 10 ndi 18 minutos kumatamangira kuma 19 basi tuone pamenepa kuimba kwira kuimba kumeneku mmawa uno wa siku la Jumapili dakalako ndi zingapo pamenepa ndithu za nyimbo zimenezi za Mulungu kapena za mawu a Mulungu yene omvera ndi mchomecho tikhala nchondi imoji pane apa mwa izi nyimbo banch tikhaleko ndithu tiloleni kubwera ndi oh Jesus kuimba kwa Mercy Chinwo

0: sokhala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kako kadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekerera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.

0: Malanje ndichi sangala chifuya na chinja tonja mene muli pafupi ndi wireless yanu kunde kuyamba kwa programu ya wana.
1: Ndemwe mwa chinjatu ife tabwelanje ndi programu yo imabwela cha sangalo cha mbili mbili kwa wana onje. Ndi lelo pa microphone mukalandine Pasensi Antonio.
0: Ndi Azaltina Gonsalvi. Limoji sti kala kupachisani programu ya lelo na mbotikalosa kambe malangizo ya lelo. Tendi kana ndi nyimbo ya malonji kali.

0: Pambuya tidalinku ivela nyimba imaji dalinku tisangala lichamunga tima programu yatu.
1: Bazene, pamene onje tidalinku vina ndinku sangalala. Ndilelo tabole chanjo manangizo ngati yaya.
0: Umoyo wa wana, ufulu wa wana, tichijua chigao chatu, langizo la vinyama, ndijua ni ndife.
1: Atinja, tumalangizo ya andi vina, tika langu patilani lelo mungati mwa programu yatu. Chopa, noetia ndi kalendi langizo loyamba, la umoyo wa wana, kalibu.

0: Achinja tupambuya titalinkuli vela langizo la umoyo awana chupano. Tienti kalendi langizo la ufulu awana kalibu.
1: Achinja tumumajiwa kutimuli ndi ufulu. Kwa demu majiwa kuti maiko ogwirizana adavomeleza ulamulo okuza ufulu wa wana. Maufulu yako ya makamba icho unga chite ndicho wantu ya wala manawe anga kuchitile kutuka leo sangalala watanzi ndi mkujiwona otetezeka. Na mpona wencho ulindi udindo ndi wanawena ndi kwa wantu achikulile. Kutuna oncho asangalale ndi ufulu wako. Mkwirizano u uli ulamulo ya maiko yonche zomwe zilindi mfundo zoenela kuchata kwa maiko avomeleza ndi asaina. Mkwirizano okuza maufulu wa wana uli ulamulo ya maiko yonche okazikicha maufulu yonche ya wantu wonche ochepela vyaka dzoitu. Ufulu ndi longosolo la makhalidwe omwe adapangidwa ndi nkukhazikichidwa ndi mabungo angapo oyang'anira mayanjano. Dziko lathu la Mosambiki lili dziko dina lake ilo adasaina mgwirizano okhuza ufulu wa wana kuyambira pa chaka cha 1990 pa chaka cha 1994. Chida iyi idavomelezedwa kwa mwemo chimachipelekela kuchimikizila ufulu wa wana wonche aku Mosambiki. Nkugwilicha umoyo wabwino ndi nkulandila mayaluzo ya kusukulu tanzi olandila maji ya kumwa kulama pa ubale ndi pa muji ndi ochitila mbali pankani iyo inkuza. Mgwirizano ukuza ufulu wa wana pasiku ili la 20 ya Novemba pachaka cha 1959 udapangidwa kuti uonecheche chitetezo jizi samalalo cha padela cha mwana. Mkupatikiza chitetezo choinela cha lamulo pambuyo ndi watu badwa chifukwa cha kuchepa kapena usakwimatupi. Linku gani zila kuti maiko yonche ya panchi aliwana omwe ankukala movutikila kwa mbili ndipo ankufuna chitetezo cha padela. Cholinga ndi mgwirizano ukuza ufulu wa wana kulikulimbicha maiko omwe alimemba kuti akwaniche kukula ndi kuyanjana kwa umuntu wa wanao. Kukula kwa mubale ndi chisangalalo chikondi ndi oveledwa nkwayaluza mokwanicha kutakhale nawo umoyo wapaokha wapamuji angalami. Ndiponcho kuti ayaluzidwe ndi malingano omwe alangizidwa munkalata ya maiko yogwirizana munzimu wapantendele ulemu kulolana kufuna ndi mgwirizano. Pa konstitusyon ya Republika ya ku Mosambiki mwana wali muntu ndi vyaka vochepela dzoitu ndi chifukwa chake onche ali ndi ufulu okhazikishidwa pa mgwirizanowu. Achinjatu idali mbili ogwirizana okuza ufulu wa wana.

Achinjatu, ukunde kuyamba kwa langizo la jua nindife. Ndilelo mungkati malangizo la jua nindife, tikala nkuvijua vintu voenela kusukulu.

Kulonjela wanthu onse kuyambira achiwali mumpaka na mabwenji athu, kulambula sukulu yathu, kusamalira mipando ndi matebulo ya munsala mwathu. Langizo lathu lafika kumapeto, lelo inele na makwenda ndali nkukamba za vinthu vofunika kwa ife wana kusukulu. Tililimoji mprogramu ya wana.

0: Rach on Verach. Tigo pedi lis and litun di mimni yes and cheat as a crucia quat. Com tu nyanja ke chakandi tu pan par radio Mozambique niasa. E sto di smuzin doi cinca. Tingo funlani sabino son se qui na guli cons. Come come pezica. And tipo ti nin chumichu pan di mimni o malisa. Ku cesa come neco. Pan cheat as mimni sa crucia quat. Com tu nyanja. And the quacho ni tu mobino. Qui na guli cons come no comori.
1: Jipita
2: iya ya lima ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga
1: ana nande shiani yura ni wali lanchi mweji
2: lima yalipo masiku ye wa malila mwemo
3: kapena wali ndinjala
2: iya iwa ya mabwino
3: ana iya malila mwemo ntawizo nche posa tifabwino ndisini mtenge Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasiya kulila.
3: Upenyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunlengeza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevo.
3: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
2: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Antauli opinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji ndavitulu kila vumenevu
3: basi ane mwana wako nangize chikondi pangono
2: chabwino ndichita hivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapo marila ndi madanda ula kupunda nisie ni kukumatile
3: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa Ndi wajikulupi
2: Nda nisufuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi muma mpacha chukululu wala

0: kwaeri kuti tijipika.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningofuna funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiani yura niwalira nchimwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malira mwemo nthawi zonse. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mowati posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
3: Omvela tikutamangira ndithu kumalikano kwa zinchito zimenezi zakulucha kwathu kwa mchinyanja koma ndi ndime yoti tipitiliza kukhala pamene pano nkucezana anu ndime ndithu imeneyi ya entchito zimenezi zakulucha kwathu kwa mchinyanja. Tieni ndi mthu pamenepo ndikhaleko ndi zina mwa nyimbo zimene ndithu bwanji tibwereko ndi anamwala awiri Paula Fernandes ndi Kelly Smith kuchokera mu dziko la Brazil.

0: kwaeni kutitijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndandeshi yani yura niwali lanchi mwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
3: Basi mvera tikutamangira ndithu pamwe pano konsidiziro kwa zinchito zimene zakucha kwathu kwa chinyanja.

0: papier fazi sikina ku
1: vantu wotiki wetasa musamika mpo Romania sumana sumana nroa yeyo embeje mikwa taka mashishemo ero wa julu kereke mosambolo ro untiri hiwa
0: ena tile ni manlo zola ora sempre za kalami kutanu ya za tasa mosambolo hana emeshwa ka kai so mosambiki ruweno tambia nivele mundiale se campionati zikina ku za Europa za Africa sempre ya pia fazi ya tasa sempre campionato giornate ele hane malaka yar wira wiki na kona pro vitariki wa orele nkhalavo eneme liwan la tru ele ni ruwa tata FIFA nta ko muno tule nu emeli wa tata FIFA tule sumanele sumana nje nonia apa chere campionato a mosambola masia pio kati zizi hana sumane mosaye emeli wa ka parova halukare wa watra zizi nira zizi so sheni ferroviario wa mplori mosambola paya tipe mplori mosambola ferroviario ulishinko remu sampole ntao lukari la vehave emeliwaka mais tamben inyezi ndika campionato ta segunda divizão se kane campionato ish provinciais o capo delegado zonia sa zoan plano namura se kazine emela o kala kaura zi sosin raki ipe mozamuzaru masi munsambola o hano pericatorio hane emela o kala kaura nje competição ya competição oficial nikata jokatoro ntuno vai wa kartao o sheria kartao ele nirwa amarelo o hana tambe eraka o tupelela paro campionato di Niraza vato kala kawira kivo imbirikana isa Premier League
1: quanto level machine tano sa Nampolensi atikin wensane kumelo mukumano wa sansima mosene academy metara malen leo shinto sasa mpira musoklavu yetu sansima wala mfalume otikwete kama si corona avanzado
0: sansima corona avanzado masi waele tule ni manduzula ura nena anova ki per sensação ya campionato ya provinciale ya serie B che ipa academia militare academia militare
1: Washington tipo, now 21 points
0: che kai na halipele li huronan onanchira sporting wampula na halipele huronan onanchira kipa yake azuish tulen manduzura
1: wale academia militare forme mwa kola mutano eshen ovandrawe opetukule motashen na sola kala academia militare na kurimosa na hakelo holmas mutano ni wa academia militare ututush matikhelawe
0: ele tulen mandu timota ni riho kipa sensasao yakira wira kipa sensasao tipu ya mashoka turawani yao kimprizaro wa kana majokatura le niro majokatura estrela então kala majokatura kana fontade kana ira kipa kana majokatura fontade na academia militare tule ni manluzuela ura mwaka wata vincene sempre atika kam campionato nya sa primeira segunda liga zikaleza na mpulente sempre kam academia militare awane kukuria wata vincene ka academia militare matirisha nditia le nilo wata rivavali kana kumani zuela sheni campionato a provinciale ni sempre a academia militare na kushaka na mwane ala kina kukulupi zikina ku ahinkushwa watra vichele.
1: Mwaka kikuwa mfalume akademi militari wampela asha mwishinta na mpulensi wala wakano loheri oloheri ya kwa mkalela mosambola warene mahiyu.
0: Hele sempi nitula ni manduzula ura akademi ya militari nishitutu isamu. Kwe itisamu ya zivira na ima lohimi ya ziza tile ni hana majeche olo kale majeche omukupa ni hana kipa nje estrela vermelia aliame cheche
1: tampe
0: omaputu ni hana akia speciale o lishinka ni hana upe o niasa tamentao ela por karahama ya instituição ni hino maluzuela ura orijiao norteno equipa en representar ya tropa
1: mamuhima uira akademi letaru la avolo mishin transapur region norte wakala avolo kumasambola mwahiyu makikuwa makuru provinsi kapa delegado niasa hatampulano wala pantra campeonato
0: akalaura si ritmo ilor na equipe la ya academia militar kurana kumaliha porque vano zula urano ke la segunda volta kumaliha kufira fazi kina kukupa lukari ya nieli o lukari ya mozatule ni maluzula uran raka fazi kina kwankala kama jogatoro kipa pili on kupare en primero en segundo lugar kia varana ni zikina ati karu ritmo zizo lirna miki hana certeza poti o rono heria ka wira parokelela fazi
1: la mosambo kama semana wera academia militar hali pe matukana matikampo ma FIFA koneti
0: Sì, e io tu io non le zuo la, ora nena non va che non va che mia militare wa risultato un wana in termini a gioco, ni motor ya motor organizzazione. Sistema FIFA connect ka sistema on prizar mizu mizuru kuza wata vencene prizar kusha documento kurano wa siasa provinciale de pota siasa provinciale ku karimpar ki amanter
1: ni na kada militar la o volowene po musambola orori ka kampusheni
0: tulani manlozuela wera sempre wan plano ki kampu e rivot kampu ya ferroviario wan plan sempre kan ya ferroviario wan plan miki ana certeza kahi ferroviario wan plan ron kota academia militare primero tulani manlozuela wera tile ni ro wera cooperação za ma instituição ni ferroviario wan plan kan ro kala na capacidade no weri ron kota academia militare wera itiko estado 25 de junho
1: quanto la plan project wa melo hata timinku anampulensi pare wa serie uno de campeão comelo melo sábado futebol clube mesmo por Rodrica vamos a ni Benfica o mesmo por Rodrica wa o Vila wa o Mempa vano etimi kuti kempero kumelo ona kala velia akateme kondo ma kala sportivo na kala o municipale o monaporo de sport como na po mosaruni ason sportiva agua mwalo wari wa serie b kwa haya neta na taru esa patro kempero kumelo aki azura mosaruni sport kampula o stato fisuku do junho vano amplekina kwa rodi kwa etiminku akademika akademika rodi kwa mwasana yake spesiash akwa mpula wakampo sporting kuna mwte kiligwa vano wangosho rodi kwa aso shpote wangosho rodi kwa mwasarni saun saun simau akwa mpula ovila wanamiti rodi kwa kumelo kupulo mkovala mwasarni akademika oribawe pako mtala wanewe ha na mpulezisha mamate falume
0: paka nina wani mwona na mpulenzi ole niru wakala na wikina kukurna surpereza wata vincheni, wikina kukala vo ele niru wa kilipiri.
1: Mm-hmm.
0: Para serie A, kini tutushara, tuwele ni maluzula ura sembere sportivu, akuruwa vale kampionato wa primera liga mm-hmm. wa provinciale ni, sembere mkulaka litra wata vincheni. Mm-hmm. Upachira ni kampionato ula mweza na serie ele mwari, kaholi la ari sporting kukunapo, wakulaka ure entermu ya historia wata vincheni, sporting kukunapo, tukala nansi na sapa wata vincheni ya kampionato ya sa provinciale. Mm-hmm. Wakulaka ura latu ile ya serie A, kazi wapo kipa za historia zikani sporting ki,
1: onapo ni
0: sportivo na kala. Ntano tipochi yo kuruolo
1: sportivo. Masa katemi kuna kala rile ni kuru na kala hii. So no hiu kelelo holo.
0: Pahitu ula ni manlo hima. Mm. Wepo watu kala ni kuru na kala hii. Masinte eli ya niru uorizo organizare. Nile o kala na nesha wata vincheni. Poti uhiwa la kahantiza wata vincheni. Wepo watu pele tuile masitwile huu pele ka. No malo zuwala ule okusha ki pele ya sasa.
1: Akademi kuna kala vile ya fulu mvonya shavavi. Mvonya wana mati kuna kwe meriria wa hata na makumali orinawe.
0: Upachira nile mvonya ya ele niru wa mihaku. Akademi kuna kala vile karina mizuru kwa wata vincheni. Na mwira vana kala vile ya vale rivo kipe mwza mekao. Mm. Masi kuvernu apropiro una kala vile. Mm. Na ala kale maje nte ekonomiku. Uone la waka kanaji utarike kai kangu acha ki pele. Uovir kana ni kipe yonapo. Enaji tanuwa nukumu nisipu.
1: Kereke ni hikununo kala kala ni weheka. Ni wehe ni kuni mwasa ni mwasa. Nikuni mwasani mwasa nona kala velia ndre ni mpua mwa mwasambola.
0: Miho hone la waka nro kale tuyoli pa wata vengeni tipocha makuru ala rimeli ala kale ferroviaru ndi sportivu. Okuma nikuru no nakala velia nena ano vapele menish mwaka nja nirihunya. Okuma kaba nakala velia vale himutaringwe. Kuverno huupwele leura na apoya rikia tuhala ala masi anakala vela kaya nikuru za wata vincheni masi nroka letu yoli pa wata vincheni paro kuma nikuru wa kala veja o nakala vale 20 kilometru ziri haya ayariwa makuru masi para tishtiritu zikina ku potu lohero kati wakati wira potu kuna kama kuru
1: Fulmeno Rodrik aki ya Zulu Rodrik hamosani spodi kwa mpula aki ya Zulu mkuma undrikawe mahiko huru hamura relo spodi nki omata mela katamia militari ona kwa mpresha Rodrik hamelo ona kwa mpresha
0: Upajira nitule manluzuwa la wera sporting ki or kipemoza nzuwe la sheni kampionato a provinciale.
1: Mm-hmm.
0: Nikataveji man sporting uwampula masosyu mpaka diresa wa utena nulela paromvolo wela kampionato wa musampole mm-hmm. kekai. Waele rinaye in termu ya orsamendo, in termu ya kapasitadi, in termu ya teknika, sempre sporting uwampula ompela sempre ukanyara. Mm-hmm. Akatemi, nechola aki azuli na mwira kipe mwza apacherie upachira ni harera nwane kuruza wata vencheni ni wa resultate nwana ya mpaka ni nanova 5 terroto o 5 jornato rinkani 5 terroto zirinawe zizo ni 3 vitorio rinawe enro kaletu yoli pa nomasi nomano zula ura sempre atika sporting ni wamuza ni kipe la yaki azuli mm-hmm. enkalaka terapi ya wata vencheno kalaka wira kipa za vasitati vani machotura makina tala mkumo sporting uwampula anro nesheni kipa yaki azuli. Zuli. Ma akina kutala mkuma waki ya Zuli anroa kipa wa sporting. Ni primera volta tula ni manuzula wala sporting tula nkanyandri kipa la waki ya Zuli masipolo la namwiro la waki ya Zuli sempiri unguwa manakatua tulo maumaniwe sapa
1: San Simao
0: ma sporting kinumpoti we melavava uro Roma na kukalaka urata mbeni sporting kuwampulola karisana kahimo kahukati awani la kuruza wata mencheni na wamono himpatari ni kipa elikali propriola San Simao o himpatarana o huro himpatari ni kipa akatemiko ripawe na akatemiko ripawe mani kipela kaleni aki azuli ni San Simao yole mpatani ni sporting kuwampula o roma na kipelo kale aki azuli ntao va anro kumana kipa zote ni za wakiaru mota wote kaniti ule ni manduzula ni nanuwa sporting kuwa mpula tule wampertende jokatore alipa nao kanle zainali ni kazuwele takina kwa kala urongwana ni kinako tiposhi wa jornata zitikuwa wata venchene tule ni manduzula ura literansa tulo operatari ya wata venchene masunroka la pola kipa zote ni tunaya orwa wira miki mpela ma si sporting kahika nyari kipele kandiyaki ya zuli potu roshiru waka lukari lava wakala kawura katemi kwa uripa utula ni nanuwa orna tozi pontu akanyari rujoku ingina potu roa wana kakinzi pontu potu roa kwa nilipelea setuwa sawo yo sporting kwa mpola nula aki ya zulu umalu zula ura amfajari rupolo ulo kanle pola nu sporting ki cha potu purukara marinaza watra zinchene potu
1: kutukila kutuli mtula vule mishintano sa mosa mbole nsena piritiko mpira kumelo ade vatrinka nifuru ya maputu mrikile mpira ushi tena wetu wala kala mpira fero lishengo rodika nikuja soli udeso rodika uliluwa musani bayo pimpa Poiti kwa mkuma nwa fero bera msefara mpula mwaha Wahiru nikula na wampule hipi hirongwa ya utiki hirongwa ya mpaku mutra hava Nno oprovinsi wa sofala Maka kwa msambula mutra niwa msambula sheni Niwa msambula lelu onyo onya wala msambula nrula nno Wapachari yaka matiki lawe Wafrika naka wapachari na msambula ula mwakula mutano
0: Wapachari nitu ule ni manduzi ula ura msambula ula teshte mweza na vava lemere Rua uria hinatumala wata venchene msambula O wanyila manyonyo parala kanile mafunti Wakala kawura mafunti wa sumanela na akala na ritmu ya wata venchene kipaya Kwa sumani kina kucha ritmu ile kupachari kwa wafu kwa wata venchene keka wata venchene Nta para kulupizi kina kuzihikanile sana Ente ele ente mwiniru wa tekini kani tatika ni ursamento ikali wa watu wengine stempire ni ikali wa watu wa watu wengine for example sumane ele ferroviario ampula tula itika hiwa na resultat basi sumane ele to itika to fin simane ele tula rotika cha un rotuke le tula watu wengine ekipa yo yo kale ferroviario o opera tula ni nanova or liter or wolo on hole la ke kai ki miputanu ya samusambona atinken ferroviario tipo ya atinken ferroviario na kala angwa na ritmu ya wata vincene akora wa resultati la si ferroviario mpaka lelo ahiro mpaka melo ahirowe no kando pera ni kuitika ne jornate moza ba musa ne ferroviario ampula ne ferroviario o na kala kuti kola ko sa tsone kukanyara ni kuti kolo ni sportivo songo kukanyara potu ro wane la kama kuta kuta wata vincene elo programa zincene na kipela ferroviario opera ni po pontu ya ro aronicha Timota ferroviario una kalupa jeriao tere kwa wata vincene. Si ferroviario una kala reitimu ilarna wata vincene. Ya hee mendo wa wata vincene kampionata Monsambola. Kino nda wera roka la kampionata Monsambola. Kulantu wa roa rozi wala. Wira mi kwoche waka kwa river forte saka ziriva. Masi wore kina ku eni wanila makuta kuto. Seja para ala kale mafunti. Para majoko tirini tampe ala kale matirijenti. Ampaka palanu wira sumane la ninroti kanula. Nimweru la ninroti kanula. Nani paka palanu wa wira. Mpaka mweri kata. Nihana pa mpimu imutula. Deyanina mpimu imutula. Nta mpaka nina anwa kunzula si. Ternatore tu hingwe ritu. O majoko tirini tahiri na forsa wa wata vinche.
1: Onishpo leke fito safala rodi kamelo. Mosani furuya unakala vano shinkato rodi kamelo. Vamo sanspoti. Asonspoti iva opemba. Ikereke kuhali shinkalo teto nruwa we ushinta mkuno pacheri ya Monsambola mwakula motano?
0: Kualuker kipa ele hinti kavate, sempre unkana mpira olipa wata venkene. Si, shinkalo detete kuitri kavate vawe adhiajariru para provincia yu wakapu delegatu, potu hiwa na resultatu, ni nroka la fazi, ni kipa zu wakapu delegatu, ni yene zimpela wimena niya, wirazi wane pontu, na mwirazi otika ni kipa la ya teve kuhiweri. Pontu ya wata venchene, masini tunawona si toritu na roko, nsikiri masini roka letu yonlipela, oro kanle toritu makasaro, kala kaura, mweza na karero kana purjetu yore ra wata venchene, hate kukumaka jokatura, kane revela sao kanle, oloru onyan sportiva,
1: Angel
0: Kantole kekai, eleti yore la wata venchene, masi wantano, kwa projecto arna kanira ura projecto kayel so kulupi zincheno kipa zote ne zozuela la teknika ni tatika onti kawa kipa la kanlia toritu makasa
1: Sisa nto lavole mishina zindiki kwa mwolumu mkuni mwosi kani sa mundiala mpira atikimu varewa kwa hiyanera kani tresera jornada mpira atikimu lelo kumelo Paraguay kwa punretu, Australia kwa punretu, Turkiya, Miraru, Estados Unidos da Amerika mili, Japan mwosa, Suecia, mwosa, Tunisia, mwosa, Paisi Basho, Miraru, Kurasan kwa punretu, Kosha, Dmarfi, mpira mili, Ecuador mili, Alemanya mwosa, Afrika suli mwosa, Korea dusuli kwa punretu wetu, Republika Sheka kwa punretu, Meshi kumiraru, Shkosia kwa punretu, Brazili mpira miraru. Mfalume, le roko holo, Maroko msheshe, Haiti mili, Bosnia Herzegovina miraru, Qatar mwosa, Swisa mili, Canada mwosa, Alemanya, ofonye vavi wo shintiwa ni Ecuador.
0: Upachira kahura lumani nuvonya. Tule ni manduzula wera ayatinka muntialo la tojmili vintitoj kahantika muntialo. Sempre hafa tinka muntiala vintitoj arongwe fazi ya reforma. Ni ola pola tule ni manduzula wera sempre tunasumaniwe. Ahavu nina alwamu ni pachira muntiali la atu ya Alemanya. Na Alemanya wora ntipachiria primera jornada. Na mwira haikanyari pola mitanu ni milu kanle seti pola. Ankanya nria olo kanle kurasao. Mashkar tutu shiru wa wadu na himo na mota atinkia ni kini kosha timarifi. Watipoja segunda jornada atinkia kosha timarifi. Anoni hala wadu vincheni. Nula olu kanle kwa tori. Entermu ya yokata ni entermu ya story ya wadu vincheni. Sempre inkalaka tseli sao yon lipela para kipela ya Alemanya. Ni sempre kwa tori oni wana pola ore ra wadu vincheni nuhana. Ashina mwani encheni antikasa ulatu yala wa Europa. Na habati akina antika wengi. Entao enirani ya muntialu olu kalaka ura majukatura vincheni anizuela na wadu vincene ni Alemanya mota tipo jo marcar colo ya primeiro colo ni equipe la Equator ni Equator wa marcar colo kina ni Equator izola ura posição ya ndi pelela igiar posição ya oli power vincene kiar power vincene tulen mando zola ura mundial ola sempre o zirvo supera za water vincene wa perter primeira jornada o Equator ura segunda jornada on roca lezale ni segunda jornada tulen mando zola ura sempre fase ya grupo campeonato fácil para recuperar ni campeonato oli para proger recuperar o ver kanole nirwa campeonato ole nirwa otikiwa nu perteni no roane
1: Niwe tova falume nekuna Turukia ni mshindrele ni Estados Unidos America mpira mirarumu tike hamili ma Estados Unidos ya volongwe pachara kwa volongwe kwa matavi ni mwa Turukia wikanyanya mulikanyanya mpira mwasa mwasa tumpaka Turukia lompova Estados Unidos ni kurini mwasa wapacha na kampionatu la mulumu nkuni matike laya mwako la nhirere ututu sheria
0: Tula ni manlozule ura kwa alukeri yolo na kwa jeri porova nuna kwa jeri festa wata vincheno hani ekanya nyaka wata vincheno. Shitazo nitu tula ni manlozule ura porovele ntiko wanya wengo na amuzi utena riwengo kipazo utenzi riwengo. Tula ni manlozule ura mahikwenya la tipoish. Tule na wana za majukatu la wata vincheni la puzikina kuza Europa. Uira ntika kampionatu ni ena izuela. Kampionatu la mota aroka la shitazo nitu. Ni sempre shitazo nitu ntikawe para muntialu ya sempre ni kalaga kipa enili minaruwa kane impia. Oitavo finale sempre ni eliminaru ka fase de grupo então que arbo ka tua wata vincen o kala ka ura eliminaru ru pachira na wata vincen mundialo la carore ra wata vincen então ni wa reforço panchani wa funturu nena nova o zuela tua wa na la kande mas kande majogatore a atakanyi ha mwemwe ni apoyo a popolasao rinao ka testati un roa usazo nitu sempre ku arwa manera makino ikanyari kipela
1: Africa Solo Moshintra Korea do Sul wa mpira mosa Africa Solo vola mpoa mwa za stage avo Africa Solo tola patendo campeonato shintwa ka ni Mexico masene we heno rano Africa Solo onuri matikelwawe o mpaka volongwa mpoa mwa za stage avo
0: ele tile ni ruwa wira na mwirerera kana naraka opelo kusha historia za competição za mundo deste pajerwa ntano ni ra onroka la mwaka parla pelano ya Afrika okala ka ura mpaka nena no va ke selesa ya Afrika so eliminarwe simpo empanya ni selesa mwazo kale Tunisia mpaka nena no va tine chama sitambe Tunisia la kanne tutushara opelo takanyi ha teji kipa zirwa nena no mpaka va kwatu kipa zingonya ni aziari sapura rimwe o virika ni muntialo o Qatar era nia 2022 o Qatar narna kipa tan so zarungo itavu finale zari kipa pilo kande Senegal ba muzani Maroko kipa zi charu so tenis zai hokoloa inte zaha pinye neo itavu finale nta wantan wa por exemplo kipa zinchene zimpachero petrukula historia ole Egipto tulo mpachero kanyari teso pacheri yawe mitako ya za muntiali ntano tu mpachera o kanyari masimpaka nanu wani mpanyani ya sele sau cheshe sapu za wapu rarizene Afrika Tsuli Maroko Egipto Costa de Marfim só tem as empunhadas a wapura
1: ni
0: hana ka tuzikina ku parra wapura zin na wapura o hiu la welen wa melen paranroto
1: pano weheria otere kuwa wa Senegal ampira wa wana drinka Senegal rushi to lovo rodri ka kumela novo rohio mosaruni Iraki Senegal ovonye vavi
0: upachina nitule ni mandozuo la wera tipoji ya campeonato lo Maroko tule na mwira Tipoju wapa nduna rule kanle funti aterna o kanle funti apropria Senegal. Kivovu etu ya kanle awata vincheni. Nupiano Senegal na mwira ya ikanyari kampionatu. Masimote ya kenle awa olio kampionatu ulo Senegal. Kia kenle sana awata vincheni. Yani kana makuto kuto awata vincheni. Masinamwira ya ikanyari ule tule ni niwa wira. Nena anuwa kirere problema apropria uselesawi wa Senegal. Masitule nkanyari ni mihakuni ena anuwa kipa wa Senegal. Shia enimu. Eni ntoa wata vincheni ni trenatori unamwira oro muntiale masika kwambu kandi machokatira wata michina nivontati wata vinchene porque tulen manduzula arwa pure karna contrato wata vinchene contrato o masina rimwe ngwetar ternator inter selesauzo tene zero muntiale arna contrato masione la wakamisha arungo ikana vontati wata vinchene ninini wa machokatiro tene anyakula kandatu wa premier de joku opachira campeonato ole okhanle okhanle eu akani ankanyandria ya okhala premier de joku mpaka bahina libiwa wata vinchene
1: nimpaka matika
0: bahiwa wata vinchene masitula kanyandri campeonato ole oka
1: okhala alugheria madamulo ampira barari wa kafilo kan te mutho masha akandokora rova hiwa etuvo ti Senegal la wala onroni ya Maroko sendo ko yo soto ma si himale motono baba sama holela la akafi
0: premi ni nazi ka i premi za ka fi ni naza premi ta propria federation yo Senegal ke ka wa ele pankia ya ne tambe ele nirwa mota machelo wa ta vencene ki pela selesa yo Senegal enna halela wa ta
1: vencene machelo muhima variare wa yoja
0: el termo ya yoja porque
1: marupelo
0: marupelo
1: alojamento
0: alojamento tu lo kana masitambe hana federation ndambe yo Senegal e hana kumyake tukwalo ke rivankani na mwira fe fifo ni kumiha entao ni premi zi munye premier nirwa so khala ngwa wa travenchene na mura fifo loni kumya premier masitambe sele sounds azi hana zikumya kentao ela problema wa travenchene proprio Senegal ornawe ni matrikelo ni moto ntika Senegal kai Senegal ola noni hele campeonato lo kanle campeonato au akana atikio o maruko ma kholi wa mweza na parentana
1: konta na vula mpira tukeri motrikio lele ko melo no buru hi lo de Canorwega vamosani Fransa oroka la mpira falumore romona ho
0: Kipa zote ni tila ni manduzula wirana nrawa uhana mwana kale mashtrela ni nromo na olo kane
1: mbape ya alante
0: keka ya ala keka ala majukatore au Europa nina anuwa mpituna unra ntrelo olo kale Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tula ni manduzula wira sempre kompiti sa unya atika kana ala kane Lewandowski si tula wei kwalifika nri na atika kama ni majukatore makina ku sempre ala au Europa ntano tala hirongo wakina ku Lewandowski si selesa wa utile hirongo entao nina anuwa majukatore handla kane atishtake que tío lo canle o canle alante ni vamos a nulo canle o canle neche o canle Mbappé entao mota una rovarana na mira Noruega también o garantir le canle apuramento para los oitavos final nulo canle Francia e que cae nulo también Francia o garantir mas mota matriculo a selección yani mota marca riaco lo aguata vencene o la tulen rawi niro a caura terri pues Europa sa aguata vencene mas un roca la ampiro un roca vanua 50% para Francia ni 50% para Noruega su o tene vanule la urana kisamba kualifikari para lukari yo pa kera anchene kampela para kualifikari lukari ya nielin tau yoti kotu ya wata
1: wale nukuru na vuna shintopuro pa keria wakua nro kumbana nro kaloko ya kwea ho nro kumbana za seja avu
0: ele tile ni maluzula ura kualukeri yolo nkala lukari yo pa kera sempre nro kumbana na ale
1: makuru ove ya bakani
0: ove ya veo kala lukari ya nielo lukari ya nielo wa wata wenchene tati mota nona
1: kiyo atono vayo maliloporo wanali maliloporo wanera
0: nitampe paru kupari lukari yo pa kera nkale story ya wata wenchene nitampele nirwa intermu ya ranking ki wore kine
1: nipisha
0: wa
1: wata
0: enikele la wata wenchene wira fazi ya kurupa afuka santi anipara otupa ohiku maana ni makuru walu tupatipa watu avenche
1: wale tokala product kwa Senegal Iraki ni kurundika wa Saudi America mekwara Senegal leo kuna tri kwa mundialo kuna tri oshinta orodika ni Iraki kireke kwa hela Senegal ro mushinta Iraki ulola
0: wala tuna ni manluzu wala wira selesau zote ni seja Senegal seja Iraki kipa zote ni kiwa mwengu heria
1: Senegal a shinta o malo poro wanero kireke konro wavolo mpoma ta seja avu
0: Senegal akanyarivali para lukari la nera onrote onrote penteri para makuru makinaku si makuru makinaku posisa
1: usha na nruayo malela
0: eke kanruwa roma la porque ni nono kati wokati akina kwa namura awelaka akina kwa namura kuruaka for example kurupu oriawa kapu verdi apanyane ye lukari ya nera ayari awa apurariwa masitipoche awa apurariwa ole kanle okanleneshe okanle Afrika tsuli tipoche mpatandia awa apurariwa ni makuru makinaku wora
1: ama kandia kapu verdi amulikenia mpira nara ya Saudita Cabo Verde Conro wa ovolo mpoma chaseja
0: si Cabo Verde nilikania Cabo Verde nena anova hana kanyariki okala kawira olurkwai tampon road kani Spain okala kawira si urkwai nilikaniha ni Spain ni Cabo Verde Conro kaniha benro enreliwa numero ya kono
1: numero za kono
0: luto ferend tipani numero ya kono tao tipo chavavu so ferend numero ya kono tipani enro wa serie kinaku ni nro pusharwa ranking ki sempre serie kinaku si hana sikuzi hala kutula wata vinche
1: bala vule bakani falu mpira road kwa Cabo Verde, Arabia Saudita, Cabo Verde, e con il mostro non potete campionato, e inscintingue, inscinta lepa, in Romulo Kenyan Pira, Pira, o Wanli, e che recolgono il Cabo Verde, in Romulo, in Arabia Saudita.
0: Si Cabo Verde, o una moda drinkano in Spagna, ni vamos a drinkano Uruguay, Cuana.
1: Matika
0: loyale ni waele ni moni hu probiro Arabia Saudita Arabia Saudita mashtambe ke peponza enizo ni harami mitiko za mashtambe nula Arabia Saudita mpaka vakane eliminar vakana kumempua oteni and ropela wira na kisampa kelelo holo seja polo lo ndro tikiwa Spanya vamoza ni Uruguay polo lipa wata vinche serie la oteni kavo mpaka vava elipinge sio kala ka wira tamme olo kale Spanya akanyariwa kukana 4 punto poti
1: Or
0: Si Cabo Verde empatar en roja mi trepo mi raro
1: ni
0: con
1: roja roja
0: tres puntos masivo e havo criterio ekina ko en ra usari wan roja
1: Arabia Saudita aira mushitane Cabo Verde Spanya shintingweni kira ke musamaha Uruguay
0: Uruguay ashintriwa ni Spanya Spanya ovira era karon shintra Cabo Verde
1: Muere que Cabo Verde, mushina Arabia Saudita.
0: Arabia Saudita, Cabo Verde uvira. O Iraki. Muere
1: que Arabia Saudita mushintene Cabo Verde.
0: El Cabo Verde hi eliminaru. Kala ka wira
1: Arabia. Kana 2 puntos.
0: Roca 2 puntos ni 4 puntos. En Tava en roto liwa tipani o sofren record za water ni tipano marcan record za water. En tati po shababu marcan record za water. Shatun ro vira para fazi kina kun masitambezi ro iwa. Fazi grupu zikina ku. Grupu sheno rina pontu moza grupu sheni e rina pontu moza. Kala ka wira si have grupu va en so si si Sinkushwa pili para fazi lela fazi kina ya oitavu
1: shi
0: nizi havu fazi kina ku por exemplo fazi ya Senegal seria Senegal France Noruega te apurari mwa Senegal orna 0 pontu nulo kaleraki orna 0 pontu
1: va ushenta no ushenta Senegal ka uhereri yawe Senegal mutemu hima niwe ronroa wehi wa makuru ba ila kulupa sikina ku namu nasete de makuru malila barari wa ikulu
0: ok kai por exemplo hino wa hampaka jornata wa pachera Argelia ya panya ne elimina gru wa kama siti pojo oka nyaripola onka nyandria wa kupanya ayarimpua maiseri yao mpaka wa ya apura ruweza ariki ipapili masi mpaka wa sinetra ziki ariki ipacheche sha seri yao panya ne ya wa jordania ayar eliminatorio maishitame joku nrodika jordania kukanyar na ushtiria o kukanyar nipamuza ni neche arichel ya kuperteri potro kumpilikar ki konta zikina kuza watra vincene tao muntialo la muntiale awata historia za watra vincene por exemplo nena anova republika timorkar ko umpanyani ya eliminarua ya ruholo mas umpanyani ya tampe ole uzu pakistan tampe tulor na 0 point mas un roti kani konku si konku ankanyari polola portugale kuhi kanyari o konku ankanyari polola So Portugal va a turn up un quarto a water in Calagron Road to Colombia. Colombia qualificare down. Tambe poti Portugal occurre la cotuli. Kuvira kwa kwa lineshi ya republika timurukarati kwa tukungu. E hindro mvira la tuwa numero ya kolu. Wakala kwa ura kwa mpidisa uya wapanyo kati o marakari ke kolu ya wata vincheni.
1: Kwa mtu na wa kongo timurukarati kukira orna mitepo misheshe?
0: Orna mitepo moza. Wakala kwa ura
1: onrike.
0: Onu shintiwa ni
1: Colombia. Portugal orna 4 pontos.
0: Orna 4 pontos. Sitigru rikito.
1: Colombia.
0: Orna 6 pontos ukwalifikari. Okanyariwa nuhikanyariwa ya nakaranati.
1: Ovira. Ba Portugal olumpe kwa ura kongo timurukarati kushintiwe.
0: Yenam Portugal nena nova etumpela only kanyiha. Poti swahi aiter teri.
1: Orokal 5 pontos. Kongo Democratic ushinta ashintro kana 4
0: pontos.
1: Kono seria kero qualifikar makuru mararu.
0: Potro qualifikar makuru mararu ndrawo ni seria kina ko. Kala uru kati wo kati. Ana Portugal for example nena nova nini mona olo kale kana o alias Croatia ahili minarwa masiborna mi o heli wa lukare mpo ne raro sia kala uro jo kun rontri kawe Croatia ku perteri ja ola seria Portugal e potro qualificare ki pas wa pia chi zo pia tar masiberta erwa wato vinjene kulantru kampelo kale segundo lugar kulantru pele in primero lugar ura na ki santa e
1: paso farume mpora tikiwe Portugal el negocio democratico walikani mpera masamosa kereko weka walikani mpera walevale makuru ali hala na havara Kala wira Portugal mpira wa pacharia aromulikaniha ni kongo demokratiku.
0: Story anza miteko yaza competition za mundiale ni yezi kaleza torneo sempre zinkala zoli pa wata vinche. Upachira ni poti onkanyari umalila ni kurakwe mpata. Tula ni moni Alemanya. Alemanya akenle nikoleata seti polish o hakulua. Masitula nzano peritendri ni ya kwa toro. Aha, pola hanli pela wata vinche. Kurakulikani hani kushta timarifi. Inta ammaniwa masiti poji intravanyo. E minuti za compensação. Kuraka nta campeonato za santano za mundial. Campeonato zoli pa wate zindro mamela. Nitambe e havo historia wata vincena tesele. Maseli sonatora nulaya e true. Ie mereriwe ba mwza ni FIFA. Wakala kawira. Kipa wora ele nkala na e kuru za wata. Ritmu za wata. Ni maripitru reka la tile mali. Hwa kuiru watu ya uria mazi. Nta wora ele neme shiwaya. Utimota noni mafunti nchene. Ankala wanyonyo wa. Sha ele kipe ele apanya ninge. Raka uvolu la nuwawata vincheni. Wore la nroa roa uria mazi. Changwane akilizikina ku. Sa upo la nile kipe ele ya apela. Ya kalane velocitati. Ni ya kalane ataki ya wata. Mpache rofarakuwa wata vincheni. Ntau eyo wore kina kuto. Tina wala utuwa wata vincheni. Kala kawara funtu nupo la wore kina. Para wahimera ura mwirezo. Mwirezo wore la nurana ya baba.
1: Egypto nroti kani rao hilapo sopili. Sensuela na matikelo hata seneta la shaitini mosaro ya Uislamu kereke jipi tuokala mpovaka Iran
0: hitu ule ni maluzuela urani ya naano
1: venji urani uwe matikelo shee na Iran shita na samolo mungu ni makuhula
0: kahikipa enro ntepontu tushara poruko kalaka urani ya naano venji jipi tumpanya ni akala ne kuruza wata
1: venjeni
0: keka hitula seri ya wati yenu holila ni historia wata venjeno kalaka ure jipi tukanaka nyari kampionato ya testi opachera ruparticipari kampionato
1: za mwema uira jipi tumulikania mpira unamulikania mpira wavira
0: Egipi tumpaka vapoti so ahimani wakala kawira peli shikorna pontu pili era mtamporna pontu pili. Entao kotwe rivaya wata vincheni ya Egipi tu onkanyarula o muimpatari para o milikanya mutamuta para oke la fazi yote. Entao para mundialo la mpermenchi fazi la nirihu para hiyo maafrikano ni ngwana nrimawani wala wata vincheno virikano wa maka vincheno. Ateno wa virikani haya selesao zikina kuze Europa kala kawira mpaka va zimpanya niya selesao ncheche Egipi tu ruholo. Kipa taru, pele menu chizi mpanya ya Lukari Neli, Maroko, Lukari ya Neli, ni mpanya tambe neshe Senegola,
1: Kosha Timarfi,
0: Lukari ya Neli. Entao, tuyore la wata vincheni, Afrika zulu mpanya ya Lukari ya Neli, tuyimo hantisimo za herani yaka wata vincheni, ni nini lipeela selesaun zikina kutambezi nro kwalifikari, okumelelo mpaka melo, nizi ntuna pia fazi kina
1: kutambezi. Mwate na vule mpiro mali herodri kwa Nova Zelandi ya Mosaroni Belshika, Nova Zelandia mission siya sa mundiale ngwe hendre sa kereke wakro mukoro kori haka bel shikolola
0: enro kale tu yali pa wadra vincene en termu ya yokate en termu ya tecnica sempre pel shika turu holo wadra vincene omviri kan haki pela ya Nova Zelandia ntao ni waele noni hu pel menchu mpaka ba Nova Zelandia karna terota aliash pel shika karna terota orna yo numu impatar so nu kala ura serie la ria serie yo mana ni holi pa wadra vincene mai sam okati wakati la kipela ya peli shika ena kwalifikari para za sezavu.
1: Fulu makalaki wenha mwako la mutano mundialo lola. Ila poshe ni muna na wera wakana uwada mshinita.
0: Mundialo lola waele noni kipa zote ni zino ni herikuruwa wata vincheni. Upachira ni purzemplu shapao moto ntikao. Shapao kipe moza yokano organiza sawa wata vincheni. Argentina tambe tule ni nona tambe kuru zote ni konjuntu nile lurnao. Eni wana konjuntu ya wata zizale. Tambe makandidatu potu roka nyariki mundialola. Tambe nini mwona moto ntikawe kipa yo Faransa. Kipa yo Faransa nini lelu majuka turalarna nini markara wata vincheni. Ntaun roka la mundiale oka na surpresa.
1: Tunrozu
0: waniyacha wata vincheni.
1: Wala yake la mundialo nroga wa shindu wa Afrikanu.
0: Wa Afrika potu kala wira nrodi petuya wata vincheni. Talvechi wira si ekipe muzemu za potu
1: kami ashinalo. Akala wira mwela FIFA country ni ya Afrika wa mshindreni mundiale.
0: Heyo kina toko wira ni aziso. Si akala wira kipa kwa lukere za wa Afrikanu. Zinapio munti, zinapio fazi
1: final. Patroba liheri ya
0: final. Kekai kia, ana certezo. Kala kaura katamaka, sinsomi wa historia za wata vincheni.
1: Majaroka le hantisi ho?
0: E hantisi kimro kala.
1: Kala kukune masemo za Afrika, kumashita mundia.
0: Kimro kala hantisi, kala kaura la
1: kampio. Kala kaura pachera wena nea.
0: E kekai, sempre kwa lukere chini pachera yu pachera. E kala ka hantisi ya wata vincheni. Tambe po tu kala paiji zanyo zikande za wazi ya zikande paiji zikina kuza wa Amerika. Sempre ni kala hantisi ya wata vincheni. Nizo kala selesao zikina ku. Nena vita zikina pia wengwa. Por exemplu, niweza kurasao. Sempre zikala na historia za wata vincheni. Ntao simusi
1: za Afrika. Mwema wala kurasao. Shinta, washita mkuma nola. Maha mwela mpantra pahi. morarelo mulu pa le barero wela poelele
0: qualquer seleção e pinye fase la mundial both sort kamwe kwili mina ruwa storia wata vinki okala kaura kulan tunzina no hipi wangwe ni na konta ruwa storia nro hala mwaka ya nro hima kaura mundial atikwe mwaka shishi ahimu ira lampanda zare seleção shishi ya atika statu shi sam katoka tika avu himpelo tika mundial seja mare pitro himpelo tika mundial seja ma jogatore seja maternatore se qualquer país empela sempre o pio mundial enamo eliminar o aquilimini. Por exemplo, o Nino Mona Batunísia. O Nira Mundial, Mira Romi, sempre a Rina vira fase do grupo. Sempre eliminar o que faz do grupo. Mas, até que o campeonato do Zau Africano, o Nuni a capacidade a outra vincente, e em termos de majucatura vincente, a Hirerem, aqui na Quantica, a Europa. Mas se sempre era campeonato mundial, canacanharem, sempre um bom resultado, só Hirerem a outra vincente.
1: Quanto que eu conheço, pai, eu me liguei a lá que não me vale a saber, não conheço a saber. Que chorou na tua volta, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou kere ka mole lwanyu Cristiano Ronaldo no evolua hikulu ya vaso peraka pele matavini ohama li hale ya mve hawe Messi take lo holo mpova Cristiano Ronaldo
0: upachira ni kwa lukeri yolo unwa wa mitako za mpira ni nzue la historia za kampionato ya za mpira
1: atika ni Portugal ni Uzbekistan
0: ekekai Cristiano Ronaldo sempre ahimarakari
1: Amara Caronoro Moliva.
0: Tulene Manuzuela, ora. Cristiano, jogatore moza, kata faz pakawe, paka historia wata venche. Nuwane le nirwa record. Ahimara kar Cristiano Ronaldo, sempre atwani on lavulo Cristiano Ronaldo. Potu kala miti awata venche. Amara kar Cristiano Ronaldo, sempre on lavulo Cristiano Ronaldo. Por isso manene wore entrevistar yawe rie miko la malela sukula awata venche. Ni, qualquer yole potu kala Messi kumarakar Cristiano kuhimarakar handa vuli wa Messi onda vuli wa Cristiano Ronaldo ura Cristiano Ronaldo kumarakar sikiri Messi
1: Cristiano Ronaldo mutunyo kiobrikani ha Messi
0: kaihunyo kiwa watra venjeno kala kawira ntula maleli wentermu ele nirwa waira watrana ala nintara watra venjeno no wasumane ela tipoji Messi marakandri kolutan joku mindi Cristiano so
1: marakandri pili
0: ola so marakandri kolupili masi endejo yola vuli wa Messi onda lo acha Cristiano Ronaldo. Então, ele racheni.
1: Agora o Rolo vale ali para ele mo ir uma na pira.
0: Tila ni malojina. Wira ala majokatore overikano wakala diferente. Masana mwira epoke mozaru. Masi yele ntirma ya historia. Cristiano Ronaldo tula ni manuzula uronira. Muntiale mitanu ni moza. Wakane seji muntiale. Ni muntiale otena marakara kikolo. Messi onira muntiale tampe. Seji muntiale. Masi wakala muntiale 2010. Shibandria wa marakara Afrika suli. Entati mota Cristiano sempre marakara kolo. Nuhi marakara kolo. Sempre kanoji
1: ele perensa.
0: Ohila vule. Wakala gaura. Majokatore ala majokatore. Atualidate majokatore. Majokatore tambe anwane la
1: ala resikita ahili wa mbanko ahili wa mpua maonze nisialu
0: eyo kwa lukeri tile ni malohimia wira kwa lukeri ohane le woni la wawo kala kawura ni nano wa portugale onesha ni tala tranchina zuende wira tipane Cristiano masi proprio FIFA ni proprio UEFA ozuela wira Messi Cristiano Ronaldo majokatore sempre anwana
1: ahantisi kwa lukila mbanko
0: ki
1: Neymar hili wakawe mbanko
0: Neymar tule ni malozuela wira historia Neymar historia yo lipa wata vincene upachira ni tule u Europe hiwenri ndatu waleza wana wata Vincenzo. Mankani, ayari nekuru za watu venche masi kuhiweri Montiala atikuwa Parazili wengwe, kuhiweri uimvitari terota yote kwa Parazili terota yoli pa watu venche ni paka wama Parazili wa hiweri haya
1: oshukure
0: la watu venche no kalaka ura terotele ya hata venche ni ar finale Alemanya, mamuza ni Parazili uopere tariki seti zoeo
1: Afurumi mele nukana mpira na mpulensi hata tuatimiko kana mishinta nusia sana mpulensi sumare kendrina musambole pome la wampula hata provinsi la wampula Metelwani nto mele munro wa mpira la ake spesiaje wa Mosani Sporting wala munro wa haka pa mpira la bari wa televizao a mundial.
0: Tola ni manlozi wala wira musampola kava masikompitisa unkazireru wa plano. Kudistritu zote ni zinika kampionato za sekunda liko kwa kane provinciaje. Ni tambeno kana na kampionato zikane za futsale. Tola ni manlozi wala wira mweza na provincia wa wampula tile ya kwenye rifazi ya nasional la futsale. Ni tuminku sempiro wakala tuminku nkalaka kampionato za futsale.
1: Akina kwani ni wala futsale wakala wala sindika kukati wo hiyo.
0: Ekeka yeo triyoli pa wadra vincheni na awe reha tu ala kanle ni mpelo mwona kampionato za futsale. Masitule ni manlozi wala wira mikutano za futsale sem presenti kwa yu wata vincheni. Masiyo wone la wakami ina wanela atu
1: mkuta
0: kutuwa wata vincheni
1: para
0: ekeka yu kalaka wira ahavu ampelo mwasi ishtiri kampionato za futsale proko kalaka wira nena anumati pochi ya uampulo mwake jari fazi nasionale kwenye ndia mweza na opavilia wa
1: chikoto
0: ekeka yu ampachera
1: tunaluwa
0: ekeka nitani nena anumati kipa zincheni kazirara ni majoka torre ahantisi opachera ferroviario proprio pataria yani
1: wakala shikomu
0: kanale pataria kipele yona kala ekanle emosi nafi entao njene yani pelo mwona futsalo entao ya kala finzimana wa stati wa mpulava o provincia en kala finzimana sempiri ya wata na we kuntue la shetukarishen
1: oro wani
0: nini kala kipa nini nirwa kipa za veterano
1: mfalume mwono mwani vanto oma lihere lakana hula ni waleke
0: Molo mo o mali herata ala ni maluzuela wira campionato zote ne provincia zote ne zota no zo zitinya ziri zo wensiri rwa singa ziri campionato ni ziri nights ke ina ziri ntasa ni za Mozambique upachira wene nja zo wanyi huno capital kato ni asa si kanya zo Zambezi mpaka ne nano ba so kana makuta kutawata vinchene ne para Mozambola ne para campionato nya zo kana etu cha campionato o Zambezi ya campionato o malela o mpachira o rimela wata vinchene kibo vetu yakina kale wapo yari kampiona ekipa si hunya sasa makuru hala seja ala rim provinciale ni seja ale arikipa primera liga initule ni manduzi wala wira mitoko za mpira mitoko za patani worele 90 minutu ankalavo othonya na masitipo jo mala mpirole onkalo patani wa watu vinje
1: yesa tola kana hunda no mali hera bala hapa sikumera mpora somana sa sekal mission tran sa na mpolense Mozambola esote pa kingwe ya tasu Mozambique tonora blava ampredik kwa mol munkuni ma kula motani la po sa Estados Unidos do America omeshi kwa Mozambique Canada mika labra kitani wa sanja gusto katukela kanla na mivalo sa mpira bwa tarde masuleke ni mpira

0: Για το νημέρα θα τζασέ τώρα σνι οίτου μινούτους. Νίλε που είναι προβίνσια γιο Καπ Δελγκάτ. Βέρα τσεκούλε φαμωσάνι τεμάνα χαμπτέκο. Ζε Γκαμπριέλ, βέραν ρούχε λιχάλι. Σαν πάντα ούλη βα... Λαπκαχού, μασκαμόλ ζε Γκαμπριέλ. Μασκαμόλ ζε Γκαμπριέλ.
1: Σκαμόλ, μαγιο βρήκαν ότι είναι ο ράδιο μου, σαν μπήκε βρήκε βοητσό, η νεόρου πατζερά ολουκαλέντεκο ουόν πήρε προβίνσιο καλδελγάντου, νη βρήκε ιδέλο τόν, αλλά και λένε ουχαλά ουόπα μαχανούλε καλέ μόλελι, ο ρίτωνο ταυτή μητέκο κιάμα βανό, μητέκο νη πήρε προβίνσιο καλδελγάντου ζώνα ζαμπουζάτ, βρήκε ιδέλο καμπτωκο ισουμάνα κιβίραλε, νη ιδέλο κιβίνο χαλά ουβρήκανα νανσο νη χαλά ουρμακερά. Le kalen pira a sitiana. Ano hale hu pavla uchwela niyena. Omana na chinera chokur miche omite ko chene chenya. Wajra umunu wiha mpira varia rewa le kalen a sitiana. Ano ntika mpira i provincia. Yo Kaldelgadu. Pasi, jona za bujati. Nimpavla to utrula manchina no varadu msambiki. Tepo sukurela. Onitunela. Ulatulia. Nina chopala vareko karnichwe liha. Omiteko John Pira asitiana umana na chineta ya i provincia likande Yokal Delgado.
2: Asante sana, mi kina Skruela, mi nchana ka Jonas Bujati, ki mhole lanrita wa mwabano, miteko ni nye jo tikatika jia, we kala mpira pasi, kutu kala sewe, mpate mpate, tutu, kine wasinamwane kuku kuku, chote ni chinkara mirete ni chimbare mteko, pia mani tamegi mpiko sukurela niyo, kandaradi Musambiki, na kiti rujisa molumu, amu abano, ana miteko, nara nampira, wapia reklapu chote ni chinkitele mhivano, kumu guvernu upia mhuko tena.
1: Noni rajani, mpira niyo la jira wa yudomisi yunga mbelgato, siti anana minji wela kauntika, aula bena.
2: Asite na antika mpira, mahoko alava pate pale uvukwaja majin hinanta nongu sosa sana nene peratiana himoni hanamo ki peratiana mo inahanja sete de mayo kana periem polisi ayo anamera sana sana niham ki peratiana akademika nihan ki peratiana mo tepe hi kole de sete nihan ki peratiana so hi khanaya kanare nihan pa ke campeonato provincial umpira atena pasi Nantana pia mpele uchoko la yela. Yora nkupitulola ni mpele so campeonato provincial de futebol feminino. Maju uhia pasi futebol uira mpira pasi. Nihani kipa chukwaya. Kwa mfano nihana vikipa yo basket ya atiana. Mpaka nantano va anarua. Anarua mpaka ilapo nihana ugresia. Ugresia ilapo nihana tenaj. Inrua ikipa ya atiana. Nihalo kumwani momo. Arua kumapoto maputa pa kenteka. Nihalo kumpaka ugresia. Asitianayo, nehana wa ikipa ya atiana wa ya akademika ya reu niyasa, atianayo. Wapempa vava na hana wa ikipa vava subu di zaseji, ya urelu bera, ho kita mungu wa ho tema sana sana mungu wa chulacha atu mungu, nye masha kabdelgado wa kabdelgado asitianayo. Konta himu ikipa yuulu paliove hu, ikipa ya atiana ya niyasa. Wonu mpantu wonu huna ikipa ya atiana zi, Kandera ya, anari piripi hacha ya yo, kwele, anipangata anawa koko. Masi, ula mkoholole hina anawa kumele. Paso, asofa la wavulula, azambeza wavulula, anampula, utepa na kana, na anawa ripi, hampaka meto kayona niya, wapiruniasa wira paso. Ala, anawa juwele, hii paso ni hatema, hii na hawana mitasa. Wanavunitupu hitame ni hanawa yo basket jirimba, tame, ihawe ukepa yo basket bori yo jirimba, yo volleyball have pema hin tamina ala huchisabe ke payati ana para nyambane mwere wa agosto ni ndroe hutamu kita ngo pema na bolo nandelo have wi buno horo mpaka kirimba na han tamike ke payati ana kirimba na da horo wa ba bola kwa pemba chawe ke pachinchi machine na wale per nandelo wira ke payo jiriba kani wani jiri wura ko kuli ke pa kula aldeya ikalake ke paya lopana nikalake ke payati ana Ntira na mwela bola na hachuwela. Ni pinte pa weo unchuwela, venchuwela. Ntira na mwela bola na mwela bola. Aye. Na mwela bola sana sana. Na hachuwela. Ntanawe kikura siti ya nehwala. Akarana kikipa ya. Nihia sepa na akarana kikipa ya. Ntawukula la deya. Ya wakalu meria nkoni. Ikepa ya tiana. kepa ya nopana hani ndwa ba okula da amvere hu o miliponi ya lopana ya thiana ta ira pempena hu ko ko mecha bo khore alda ya
3: tafauti ne ri thiana a hin jela ka uti kampia
2: mun hani tafauti taru opile yo pa chara ila po hmuila a yo ka blagado wi jol wi islam ne ndat o dini kala wira bolole pela ko wiria ngwadeka kaputula kitu joye baicha ne atu nchi ala kanle islamu kanle makristan ana chore baba ngwara kaputola be ngok kama tamata nawe iyo pita fauter nehu pe manatu nchi sitana manhu wanhu kabdu gadu nona kamwira mpira ndlatu maware liyo wokuwalo wepela ko untika mpira majuma ko laba mikinona wasidade baba atwa namwira kana wanre nsungu na nankani ana akona ndwayo ana ngwara kaputwa na kubara ki kolante kina batevale ta metonya ka chinoni atho ta ila ki nona naka itatapere empanye ho wira yona yeli ihaje ihaje ihaje he he wato he nathya na lokwana baba ni hani haje benchi nyo narwa ye epakayo pasi banu ki ya wapwani round ka bola narwa ba uniasa wongo nako khana ningo mwana nako ya nanono majumano la yere on thena pasi kera mwana awe ho thena ola ntam ban hinna wale podaba na heka asari hwani ante ka kijicha mpira amwere ke e ina fasere naya ntam aropa nchi khana ya sara ya yoro kote ka bola o kala wera ya rakango trenadore haya nakovara ne porni himvaria ne kinovara kana mian ta iyo ta fate kwayo ta fate yonera o kala wera wan hono na hana ne reta yoro pada ja sitiana hana wonu heo ne no ta kwera mwa mantiana amlaro wine le opunu mwari ke boti tukwaya to hotelia basi mana ipatense yulu pale onu mwaro hotelia bano ila hin pema ni hane programa ni hane eso kapashi na bana nta neru na munu balama umeluko unkwape untuchi ushuri untepehe umeda mpaka wankofe baba ni wa upempa na hane chama ile programa na wa kurumecha wiranya hi ya wanu ya mwama kuwa itoko indipa nintiana hi alopo na niruweke no heke majitoko nintiana wanloko ni ukala nthiana mmoja over anteko nloko naba ni herane ni holipa nloko ni nlipa ni nthiana over anteko hia lopo na uno mi roho wa mi buki ko hawa ndwedwa simuje mal kapote wa kana mwer kana pewa musibuja ye rara kamana makwana raka nraka non tavale ni ndiane mwanene va mi le va mi pot ku vara anteko va u direktore va kancho ku re nya kindwane wa bibi kindwane wa mama akindwane wa nyenye vano akawira wanloko ni wavan thia na havo over anteko ndoko ni wana asuma venchi porque hina kala lopo na ya pa hine ilapo ya huasi la mwepo pasi lia lao pia mana ndoko ni ntepa ulipa ni mthia na mthia na ochu wala wantika mthia na ochu wala uli kunya asana wana ochu uli mikunya wen lopo na pohutu uli mikunya amara hulu meke kunya mwana ndaba kane tucha porque mwana ulela nkala sempre nanu mwane mkana kananu mwane ta pia mana na wako mechwara athiana la na ba heke ina fasi asomeke unu mwaro ya panyaka ntena yo ile ina hle yulu pale yulu pale kava hin khala ya proke mwana nanjera ka pale hancha wapacha yulu pale mphele ya wapacha pumphake yulu pale ya wemela yulu pale ya wancha weta yancha wetu yulu pale ho hia ni pale nta yulu pale kula ukati hani yulu pale aya wan unu mwaro le tame yulu pale monkoni yulu pale chempanya machina ha yulu yulu pali chikwaya to ena hala yulu pale yo phela wira aro pale ke rokol ayareke ne wayaraka mana lo khanjeri ya mana parapi ipi awe thunyanre unhu kumane nya anu mana ho yara ho wonu ha ho phe unu mare wanu wayaraka mana ha bhake te kon te kwa pipi na pipi ta mer na na ta ta ya ana phiro khala mite ko chaya mwe phe mana wanu wayaraka unu mare ko we ko shola usomeke unuweke makhamu awe utakane mata chowe wakane mata kupanyeke ntewa kwanane ntewa kwanane ke inupowe punjaraka mwana ula mwana ulola va mivaki honuwa api ipiade aweke ono yopu heke ya apie leke mahacha ni mwanchulaya Então, vão o local lá olha número lá, arrueca antes que empira a joelha que não aquele na um a vinte, arrueca escola né, arrueca para que curso of panha e há o tu hein o e ali penne ho asmoche ho melu quaro ele ho nera le wada hi how to invoni he ho kanna ko ti hawira sit hana la la hi ne liye wi ne liya ya wanwe no phenera mik no ma tava ko kana na namale ba itu mana kina chuwe wera umera ne ki how to kina tu chi he ho unan namade na mutu chi tu chinchi ta ila ya wanwe ne tu cheke ntu na wonwa uko mpak alakia ka we tu cheke en la nera wira ni hunk ni mpele humira mama ni hunk himo mwachankele na tumi huyele na tumi hama chichima upanga chichitu chima na pele kansuru kulola ni kote levale na mwile mama ni hunk ito yoman wani hunk ni mwile na mama ni hunk lola nantumi lukuo, nantumi lishantalia nantumi lipo, nantumi liparifume inkole siku hudi umihanaja makantori, ikuo, anangwa nadhe puvyaka vade puvyaka na majina mwine laka mwala mwarusi lola akalaka unumwari ni huku ni mhani huu ni mwala nene ni hima chere kwa rava mwali vahu honuwa vanyo mwarupa nasiro kwa ni majina waka nihalurupa tunasiro kwa nikapoke vahu honuwa nta jope lumba hu njola ni mwa hiki kori ni mwa hiki itarenu jope lunesa ni mwa hiki nsuku pra ampange kena koso poke wala hiki lale kena koso ya maleke perfume yu ihomba le ipatwa ya vahele hoye ihomba le tjore ran ninya nandene numware mphelu rera nanlele ikhara jothela ana winu ni haja vacha inu ni haja tamichi homala anjawale pla pepe wa haya i perfume nyu honu wanyu muicha vere ke vaba ni mphelu ruma vai sempere vani mphelu nuba uluva vano le vale nandene numware jihomale jithunyo kamuvaile tu ndwanja ikonto nkemele teche nyo amwicheka nkiwe hevinte nude hai ngwele ke yocho chilo ve inaku miru kuluva pema naru pila cha sana te kwa kemana bona paru hira na lela ne tu chika sana ho lela iyulu pal ini yulu pal wera va nsoro ku poda utu dienyu macha nkere ola ba sin komede manje ku pankata ma de mandazi yora mandazi lola chinghali nyuma la nyo kama cha habiti ya wanwe hu chaviti kinonya ki haya wole hamuru wale pelano mwane wale pela papa eti no taka muru pa kana ngi ba nsoro ko ke tumi chilete chilete na kwa pangeli ticho hayo himeja ntam hima na ula maru sula na ndero ante ke kempira arwe ki shkola anjo ka kalne ke na koso wa logo ni ngwa wa ne hubale ne kale ke miri jimba he faita wala nkole ukana na papa ya kala na irarancha kinala utumi hanyo propange na fasi nta ila pimpena ukumeta pia mana hin bola nkwa belgado na ukumeta basi kana amwere ke bola na ye ke asare ho arwe ke u bola ne yamu yitu jike athuke ke kompe i have shin hala witu cha mompin hala ni fai wa pone huwa
3: baka hicha mita ko governo ji novara ya propela munu hayo la bola asitiano na pia asitiano
2: ani hana pema na ba heban pempere hukumava van hana ba bodan ya tumalehu ne mpele wora wo kula deya soni hala wa bahabole ekipa ya sitiana ne na van rehu na ba pemana kula deya na wale pela van ne hana van madre tor provi distrital nta wo kula ekipin hala kumele ya sitiana heban na lahu ba itubo chaya abola prowira na ba ke nafas
3: Matikola na mwagia toko edukasama fizika chicho chihago ikipa, chasi lopana chasi tiana?
2: Mashukula mtincha munihana ikipa, ala maprosukola edukasama fizika, nina kurumeche uwera mpanga kitame grupu chasi tiana, chasi lopana pia mana kama jihimeche uwera nanta naru nyambani, nina lauchisi ikipa jinchi chiri chasi tiana, cho mwani humomu.
3: Baka hai faitaya, mpiro la, makala na mantiana?
2: Wameni
3: pia jimechele uwera kakantabu delgatu na idini dini,
2: If I have you look and I'm going to come and pay mana, your picture, Upania Achille. Ntontica Bola now Cromara Achillea, Sana San, now Joe come with him, whether Ntontica Bola, now your Chinese father, now your can with you Pereira, it your man. Yonaeli Macuvan, Hinajura will and Tianola, I am with a Bola Macuvan Wagua with their Nabroke. Irukule pasi inupa lawele makuva amundia makuva namunda ntantiana waku wa woja cha murutu ni mlatu oyara ndato wamu ya vinchi ndato mite ko hinachuru wan honon ntiana epa pinkra mite ku jinchi hanongwaka urapi hasana wapi acha ukwecha ukunini itu chinchi vana chotene nyi itu chinmwako umulu vali hanthiana vana arwaka mbole ne momomo chinan kikicheracha na tika makubala nkhala okromesa na sana murushu mukhanoja cha kwalke de manera tawnyana ntutu nkhala nthena mas preparado na churu holo na chura melo kanchisa kwala mwana tulu nono akinoja cha porque nyana ntu ntawatwa mbola na mom ntabolo la hani faita benching na mom wote kyang na mathina nemu
3: kaka cha programa sana sana choto waka bihera na mashaka bora sitiana
2: ni programa jihavo yo pachara pichenya kimpero huvira nantano wera nantano nko khala e campeonato ubalama tani mpelo kule distrito wake kipe moja ya sitiana ni kwa manesko ubalama wengu na we ubalama
3: kapitali halu kalu
2: halu kalu ubalama kapitali yo pira yo nantano wa nko khala ma stamen na momo mbola ni momo ntiana ola kambe chura boro la tamen teko momo hina momo e fasil wone lewa mantana nanti kabola manole hani rwai ku shkola puchi saka mo proka shkola chulu pali kusomia ka wanwo poka ka profesora no itu chikwa chingala wa nyana upela uthanla hina mbola ne momo
3: bayi mari
2: era ere mwero mwero wa malhera kale dezembro basi na ri fere bale ngalo kala mwala mwala mwake ho
3: ah
2: mutoka mwaka basi ngalo kala ye
3: mhupi wapo lwa hira asithana miala mpavela brago kali kuntika mpira
2: mhupi una here ho asithana atantika bola nera nyu asirokoraka he ukathi ure hone re ukatho kwaya nyu ukathi re hola ba mpaka ntwe kichare rutwawe na mpoto we herera ni kintawele ya hintawa uthela hin othena la uthelia ni nala uthela ntani tawele ke thule yovu kwa usoma unavira urera unavira unumware unavira majuti himvira usoma etu himvira kana heshima etu himvira we ukala makoni mu weva hara ukuru nyakatinga tunyakatimvira ntao heba mpaka we kichera vano kawe herera pasora miki no mwaro no mwaro le takya de zanush unavira urera unavira huko na ukela unolema mateta pure ikhobe wipa kurenre thoba vano nenna warenre baba nenna ware no mwaro bana apro vetare baba porque va unre un hol khaninchu wela ani phayaka ala no ne hulu banele yote ari minu mwaro ala ala no ne ha ala po ole nyankala ana ulu bana ya nyankala yari machover ni hitamen na lopero katland pamene hane kana nyanka jicham vanova phemana nenne wa re kuru baba nintike ke bola bola basketi volleyball nampoti ukhala mantsitiana wo khali thochu le fara matatan akana ke sempe ithu matatan ahikale bola uchulo thomihacha uchulo lima uchulo thava uchulo pankitu inamba ina fasi nya ya wonyina asina pape ho vara ivara laye yo majhevana mpaka ne wo ikun majapemana nawale plasitiana o 10 ne mwere ke bola ne khala ne ke ke be hu umwera bola khona kha uluva umwera bola khona kha were sempere uluva khona kha itu ntu wa mona uluva ka uluva wa yare le ya wo itu na wa enla to mbola ne mom u shikola kwa raka ngwe una semena we mpaka we kon bora mi akimpela uthuka na lopana de kwa ke manera mpaka lopana akithele mi ai kino khala na khamani hawir hirwa mahokola ba depo unho madepo wodi kini no homi cha sao kena kawira i pasaporte wewe yo pero pankacha uhiru pampani ii mena wewe uchuwe wana meva kintu miki yare na mama ama mama kwa somali ama mama kwa majima hoki vahilele nita miki mpele kisome mi mpaka mama kwa kapayante kashu dara mama kwa ati kere nupa mini kimpele mi kashu dara siro kura nita chotene nya wewe mprese ukana mto akili oko maile wana wiko maile wana mbola ni momo una wapa sitena kunana angalo vamo jab hanya kile mbora ni momo advantage ulu pale we mi ano wanaka nampoto panga ti competition otana komo lo hele mensha ni mitame ke hele mensha komo lo vaye fulan we kunjulo ntu bahela o ya thuma pota mbara ntepo wa thuma mbara makalo kan tak hania majuta ke hele makale la lava o pero wa perunta ke hantu usoma kwa somale chane ni miki mposo maye vuno ngina mbora ni momo muna wapa sitena kunana na la hana kile unera chane ha miere mi anfa ke yerele ke thile phiaro fa ka hethele kana wa mulya unalo mphe kuna na apa nke ye ku ba kwa mena wolo mana ka papa Nampoto wabe ande anumana apapa soko mama aike agena koto telia sone naban kehie kemale des ma segunda cola kamala ka kana la hotelia korera wabe anumana la huchuela mashtame nampoto ura we control telia majumpane kunrupa umpanga anumana ka mama naka ai agena koto wera hotel mashi timpan kuwevo melo ula ndoto ula na phanyereta yo phanyereta ngo hereveka una werenya kamara kuran na mwana na mana ntu mpera mwamu na wakavu na njera mwana umona apatari aja kampera onuweki vwa chotene nye waraka mbora ni momomu unawapu ya kuna na mwani vaya akili na usomi hani ya mpaka wangala uonuwa ntami pina kwa meja huwira na ndeno ni kanake kepa jasi tena kina mwe maldewa yuhumu maposhtu yuhumu maliko aladadu yuhumu
1: pasi ni vire kivocho mwyo vire na tunofaradu msambiki hinera wira pia umwisho ngina umahenio lenar ne huvano pakanule kanle jona za bujati holeli on retourne tafte miteko chamavano nteko ni mpira i provincia o cap delgado ni lokweno le frekana kanle nulu majeraka ule kanle mpira a sitiana ni wachonera wera ni pia umwisho ngina umahen hulava ni wanofentele honi upahera videlia vorera minchenaka ze gabriel
0: Asante se Gabriel o chegou a Juan Marileo. Nimer 17 horas, ni 30 minutos.

ma tata ni ma ma funo o Canada hola raka wera mvonyere mvonyera o pekina area ma sama funo o Africa do Sul antiga ora anvon anvon anven champirole ayo anro hako o holo ma si ola toni kushi ni ma funo o Canada ala stoni anera vakani vakani ole ontigi hera onamva toni kwawe wi umetane kende lo hama funo Canada anera ita kaba kani vakani ale amwe tiraka luniru tmakeka mwafano Canada masi mpira kumihiwa ni amafano Africa do Sul vanoti lansamendu olento nera vunyiro ke ni matata amvunyaka mwafano o Canada andru hega mpiro la ayo watamila rai bara ya Africa do Sul sotenia sasaka yowina kanamano unavolo mpira Ula mfonyira mfonya ni matata o grande area mazimpirola o maniwa ni ni muru na kumihiru wa vate vanoti mpiro mfonya ni Williams ola mfonyiro oholo wia mfonye mwafane mwafano wa Afrika do Sul mweri hakweli ori mfonanano ni ya mwafano wa Afrika do Sul ala onirae vakani wakani mweti haka ulo horo holo horo holo wia mfonye mkwawe masi mpira oho arbitro arwe okala mwafano Canada o maniwe ayo tivao hemeshiriwa Di falta ai kai kai quelli vanno in lunetta 52 minuti Africa do Sul 0 Canada 0 mpira nanano rini amafano Canada ala hanera vakani vakani anroha ko holo ma sempiro kuma odi amafano Africa do Sul anera vonyere ni matata